Ken scéal a chairte cuih macúm an seo le chlár eile bailile funconseid radio na lifa kit sé punca cair FM cuislan na carch. Bhfuir míle fáteisteach agus tá sal an gote bacineál go ar antú de dúna se nú de dúna rí agus cénta sin meas gan eile de cheol intach func ó bun gobáir agus sa teachsú ar a glár anocht, Blackheath, Bernard Rice, Begon Sharon Jones, Al Green, Will Smithers, Bill Withers, Labby Seffery, agus Con all in freshen o oran ni na chwil mae mor an ffwb yn gydyn tahtan cho agus Con Co Hampshire freshen o band ar bandam Nicole Willis so sy'n etiach swys agon a tamalín yn ys nocht ach tosamwyd la Con un das o James Brown la tachiocht o The JBs agus siad Blind Man Can't See It

Kill the chin ó Bernard Reich le Firebolt Hustle or an í anchomasach a snuáireach cultúr sesiún frisin agus tá sort cumas sesiún kill sesiún ar in traction a thuúlas bre sin sola chuir seach chéad album an ceannas cáir ná nerd ní a gotú híon agus sin track ó nerd Firebolt Hustle fu se bás thartar a tom seo nura de bhór timpiste bohar so deire an bhrónach róhacha se an heol a rinom agus suirt meascán furfa do jazz agus funcaholalaisiptíirechan sin. Thosmuid an chláirenacht le James Brown so suirt ó an seisiún freisin ó neannach leis an grúpa a bhí aige de JBs ó cang na grúpa a bhíige ar an chií de JBs thuil sem sin le blind man can siir. So stoúil se nána sé beán canna a chluisteil a can deas sanis ó Blackis sead de Zimbabwe.

KFM tá ge a lomsa an fólór cuiifahach numre agus tá me lib gotí an 16 chlog som se ban tainineh as an heol godí seo agus go se ban tainineh san de 16 an a freisin. Ní choáil be an aimimsit bagní flochan nefach fuid fu couple de freisin. Deir seach má freisin do winte na gaiileh na máíocht an chií chrúmuid inné so bei lá mór aine bar an chrochaíis gan an couplepla seaan nach Ní ru antá arniu inis sa féil in é mu ó híos bor na trás ó tá bag an díma arm faoi sin nach tá na tá na thománnaí fóiste hanú níhah sé beige dugan bud linn críomh na héirn sin. Bula muidir raim mar sin ar ráis go dtíon cheol, ráis go dtíon cheol funk seo cameúis le It's Serious.

0: an deas ceí be sin ón na scunáin David Holmes, Not Their Fight ón scunáin Ocean's 13, Rufus Rif sin le Your Outer Line agus sin é weimse leithí an teachtan seo ach tam agóil se ba agad le coolan na gang. Mar cáan speisial duna go na múteirí mar tá na scoilan í náisinta ag dúna leithí an saoránis an teachtan seo agus chola hens na múteirí go lemacha ceara agus níl thead am na múteirí tá sé tiltegaíad an glóircóir de múteirí intacha so seo cáan ríb sin is a múteirí seo de Cool and the Gang and We Are the Party. Go dtíon chiaad ar eile sláán agus bealacht.
1: Hey, cool!
2: Say, baby, what's up?
1: Who's got the la cool?

0: radio deliver Katie Shay Pukakar Krishna Vitara Is me se cuiifah mac an numre agus beim se tíocht a bio chulit a dúna aige sé ar réan lifa ké a sé funca céir. Le chlár nu a tagdíú ar an ceol funk. Má tá si a ví an tránar se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus ahasarí. Bulisteach lumsa chulit a dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Tá tú ag géisteach le radioúna lifa, ké a sé funca cethir FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Seo thugamh túrisic cuasaí ratha le hódó fearil agus lí macálaí.

0: Fáisteachta se ggéiste tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé sé pontca cethair lumsa ónna fearir agus le líon machchaí. Ar an chlár nachta bu inhlé agus anlís ar rainta mórscéalta nuachta na seachtainna agus muid ag díú ar an chlóranocht ní nach chiine ar cuasaí polatíocht agus achcóthirithe an siomh an simú mas féidir sinna gléchéir hall sa bhratan agus. Is docha hé gachtainine rimh na tochan áitiúil go nnéireoch go maiid le reform agus ancha tionscanna bhs déine atá ag Nigel Farage agus béidir is docha íon ar daoine comáid is ar éirig le reform agus cinntebáid sé an simú bheith fechant ar mar éiríonn le agus iad a bhil ar ancuid is na choirlaí áitiúil ar fud an bhratan agus socha bair doling lecht le rudí stúr a seachas just bheith ag gearrán fao rudí. Ach is docha éfacht aige sin sa bheán terma. Éfacht a bhd ní smó aige ar polatíocht náisiúnta sa bhratan agus tá pórtin lucht aibre trí na chéile in áíar a cé gur oling na cumáda ag freisin agus docha iad ag tosnú a bháit a bhd níos isle. ó heh taíochtte agus an tíargraach ag ahrú go mór in san bhratan faoi láthir má ghlachan tú leis an tarras seo mar rud a leanaí leis. An dáilead ar an chédul sios an blip í seo agus cínta go minic fecinn tú siomh áit bhfuil daoine ansáasta bhóta gahabh dos na páirtíthe. Freisúr ins na táchán áúil agus nuair nach ótáchán atá gceist nó an é go bhfuil ahrú mór tagcha ar an folatíoach sa bhratan agus má rud é gur ba an bhfuil an milán airportún lecht d'Oibre nó an bhfuil an milán ar rud a cinnt níos orsan á sin aber Brexit agus muid fós ag fullingtó na rudí a tharla Brexit.
1: Déir go greid an Keir Starmer gohfuil siad ag fullaid de easca na duthe a tharla i dhéana breta mochtta déirthaigh. Fiú má bhreaíonn tú ar an áráid a thug sé dné an áráid a bhí an animas a bheith sa a túair deistó cenáil léim a raig ó méid a tharla go déir seachtainna bhí sé caiit ar an éóg, bhí sé caiit ar an éóg go bheith an taistal agus dola gobar cenáil le bhd níos CRID mas mai leat ar fud na Teorpa agus bhí sé caiitir ar an matan bhór a chur aráis se lár na Teorpa agus bhí sé ag chu béime ar an Eorp. So déirí go gréan sé siúd go bhfuil an chuid is mú den aspa sásamh i gascuirt as droch chuíle go marnachtála gé legrach a hagan ón ó na cintí a riú maidir leis an bratamacht agus ar nua Creideach muidebert agus é go creideach annach a daine tá breanú ar an bratan mhór agus muide duine béidir ana líos ar scéal na heicnamíochta sa bratan mhór agus an ceis seo faoi aspa chuíle go marachtála atá ítach i godaí áda na bratan mhór agus go fiú antáis banú atá déanta ar feistí de chartracha i cuiine bhar ganó agus i cuiine bhar í lecht an rachbuis, but béidir éon rud atá sais fórásach tá sé cinnáil baníthe chuid mhór mar heall ar sais ar na cinntiú déh na bratamachta. Déir go naíon starmaréis sin déir go grahan sé le písa agus béad mar fear an airmúléad lei sin an soléir agus déir sa bhéad agus go naíon sé agus sa bhéad agus go dtíon mái beidir é sin a chuna cheart nó chéadúir bhí sé chuna cartaí ar a mór a dé agus éag leabhar tú déobh na teorpaide. But ag fi ar le cheist eile se sin rá an é go bhfuil an bhóta breise seo a fuór reform agus pátíthe eile seachas lech dibre an é gur rud éige de tharla go heisteachúil a déirín se chaite nó an égur gur cuairta sóirté deáhfuil tró na polatíocht den bheit dollar písa sa bhreatan mór. An slátóar sin do ríre dar leom ná céan úair go méid oltáchaáin, agus an decracht a bhfuine le sin an ceisiomh a faoi oltáchaáin lá stad ná ar nó tá tréimh se fada ag lech d'Oibre le bheith gocht. tá siad an amas a bheith igúocht go dtí saoire fithe naí. You know, so sin trí bliana omláinna eile agus písa, you know. Agus tá mór of comór sin acu nach bhfuil éon ceist, you know, nach mbeidh sé sin a tarlú más mian leo féin go dtarlóch sé. Now, feicim siamh go méidir go bhéteach tá mar rud gur cheap ceanara go mbeadh sé stúma dul i dro táacháin mar gheal ar an borra a bhí á áil aganú éicí cená le an tús láithreach mar cheanara lecht imre nó mar phríomhhearna, déting se é sinna éiscint trá ar bé go méidir go mbeadh seis an rud a dhiúltaí Gordon Brownie inamh seis, you know, an snap election taobh hirdiad féin agus tú atáisteach ón nú agus leit na uair gaithe agus seo an tám mar tríd is tríd tá mííás a bhain le písa, you know, sin an rud a rinne mar dearm dhiúltaí Gordon Brownie inamh agus déir daoine agóna gur botún an na bhór a bhí Gordon Brown ar nua chríáil trí sa méhé inamh agus botún an na bhór a bhí an de trí sa mé. Mar bhí David Cameron tríis mórlach áirithe ní hégur bhfuil mórlach ro bhór an. Agus an sin ba bheag gur chail trí sa méon mórlach ar fad, nuair a bhí si siúd ag adult snobbiach le Jeremy Corbyn sa gáhlíon ní stéadí, but rinne si íirecht é sinna dhéanamh, you know, nuair a bhí nuair a cheap si go méidir gribh leit na gaithe taobh hirte. Ná ní uair leirí roiíntach a bhí trí sa mé dar lom. Bhí si, you know, like, si le gur gáda te bheith cináil sais fuair cúiseach nuair a dearto é sin, it's rá difrú le, you know, bata uair leirí ní sfarna gos nú mas féidir a haulú go bach uair leirí taobh hirte, agus ar nua bhfuil an cuintas na ceistí sin le céan duine bhe chuteachta gcóbachta ar ceirstamar do ru go bhágadh ceirstamar agus a ríist an éige amach éon duine is na daoine sin an an. Dóhan de flosc a áil taobh hiardóibh gur cheartdóibh dul ag an bobal agus go mba cheartdóibh sais locht imbre a chorras cóin phobal leis an duine sin mar cheanara agus cinnte ní bhuithe sin mórlach comór agus an líon comór le ceir na céad, ba tá amach mórlach aber chuig a siáin go seaachtó cuaigh siáin ag an drám ach cuaigh bliana eile buta sin ba bhua a bhaáin darlumsa an locht éimire. But, you know, déach sé sin ar fád a bheith fír, but an rud a rihinlumm ná just go leanaigh an tréh se táchain mar atá sé agus an sin tugtar don cheanar a nu a nuair imíon ceirstamar agus tá mé rá tá a cai sa térmí sin gin imóigh ceirstamar tuking duine nua agus tá trí bliana acu le rudí thir na cheart. Agus tá am i gceist le trí bliana, you know, bhí bliana ag ríisi súnaic ar deanna nuair a fuair sé smacht ó Liz Truss agus níor leor blian chun é sin réiteach agus bhí na cumán na gceann bhád roiada. So sa trí bliana gleacht éimre agus an sin i ceiste bheith an ná, ok, na dhíine ar fad a tréistal go dtíí reform, na dhíine ar fad a tréistal go dtíí glasig, déan láthaigh liberálach, etc. An deoch i cuid acu a ráis leis an duine ceart. You know, agus bheadh sé deair rá nach deochach go thomláin, mar bhí an méid sin daoine a thacaigh le loch duimre go bhéta dís fós bua a bhaint amach gan tríon acu bhfuil is agat. So bheadh sé deair go thomlan é churas an áirnamh. An raibhtá ag loch duimre agus na cumádaigh go sonrach ná cén cuid den mhairí go bhótáil a go dtíireach atá le bheith ag reform sais ar bhonn buan. Agus bíon siad a caiint faoi cór vót, bhfuil cór vót ag reform, a chlíigh le reform, agus cén cináil vótáil lí atá chuna bheith mar chuid den bhún vóta sin. An vóta athraíoch atá ag na cumádaigh is féad leis dul go minic go dtí na déláthaigh liberálach a neisgar na tíre, tá sé sin feicice chuig. An cináil vóta athraíoch atá bhí go tradisiúnta ag an locht imre bhí sin an bog agus na cumádaigh, it's na carracha, bhfuil is agat. Margaret Thatcher, Boris Johnson, Léirig, siad san Bertin méid sin. Agus sin cuid den vóta faoi láthair atá ag boga i dro reform. Tá an scíir sin den vóta boga braham go dtí reform. But is vóta é sin a déadach dul ceachtar don dáhéamh an bealach eile. Agus an sin tá an vóta glas, agus an vóta glas, bhí ard go leor na pobl brethaní, agus nár aistrig isteach i siacháin, le ní ar chiúntaigh na bhótaí a bhí an animas a bheith dul go dtí na glasigh buíthe ar fobal brethaní comór céna cófada le siáin isiciúile ins na cholaí condéthe an tatan se caiite nach mór. So deirí go maiile na glasigh, but ní airí comágus gur asú leis agus crédim go an bhóta sin buinteach le lochtébre lán snád. Gur bhóta é sin atá go cuidas mú lodaí an lochtébre ar netí éta chlé, aber carbon drama den hinnáil sin agus tá sé sin éis bo go í na glasigh, agus is fóhóta é sin. So tá lochtébre ag caiúd bhóta áirithe gotí na glasigh, tá lochtébre ag caiúd an bhóta a fioch siad suas os na cumádaigh atá idir ítúd agus cumádaigh go minic i gceantracha orbacha gur a form. Ach tá críomhóta béidir níos láidre actually ag lochtébre béidir námar a bhí sé le sunrú ag na cumádaigh intantáchain dearnach, agus mar bhreaíonn tú ar na poblbal rehannaí an rud a thugadú fao dearna ná de réir mar a éiríonn cuasaí níos measa de céir starmar fiosaíon rudaí de ceimi bénach. Ní héhfuil an iri sin de ahrú atarú le faráis, tá sé níos ísin amar a bhí sé béidir I don't know, ní míohéad mas mai le is na poblbal rehannaí a deir go hanmhhail ar a fóm mar sin héana ag déir seachtainna. Bit starbredal an orde, starbredal lísig am leis gael bednach adal an orde. Agus caffer ceiste cair am wilmuid an isig an bríte go wilmuid tereis dal hár an tréf sinu an lefeil is ísle ar fad a tát an animus a bheith anad a cemi bednach mar chanra. Tarlóig sé góni an cén denna tar mar chanra ar fartí tréis de clis omláin. Dénig siad jobb áirithe ach begur thu imacht. Le ní dóilem riomh go dáhar se túbeach gomsaná, ní dóilm go dáhar riomh cemi bénach mar fríomhhera, ag puinte an begur cemi bénach airías, agus má tá duine má comáid ach láidir acu uirlairí den chinineil sinna bhí ag locht imbreú bhí Tony Blairnown, David Cameronú a bhí in na cumáda gin san réimpa sinna gáhíle sa cuaig, be an duine sin in an béidir an Parti na gomáanta go chuirt chuig blianana eile raig agus an sin béidir go mach siad intofa a rís rééis tréf sé dé blianana ar rasúra. Sin an rud nach mór meáil sú leis. So an rud a rithe lom san is dá gach sean go méidir go bhéach sé a bheith gceist nach mach reform agus na glas cóthart céna is táchan áitiú le gan blianana sin rud spéisiil faoi politiíach na bratan na muúire, bí an táchan áitiú le acu gachaile blian, in other words, being scared na tochaid sin an gachaile blian, rud atá difriúil uige an éiring áit go bíon na tochaná túúla ar siúil uhhain go chuig go blian. So le duine leis an duine chuí ceart agus ag gaiirí leis an duine chuí ceart in san ró mar fríomhhera in áit ceir starmar ag lecht ébre déach rudí bheith beganí beag níos fear.
0: Agus an rutá le fescin sa bhreatain le tamil ná uaireanta éiríonn le páirtí mórlach ollmhór a bhaintúach agus chunic mu é ag na chamádaigh má henú siar písa. An dóile an é an bhóta chéine sin atá ag boga an bhóta chéine béidir thug mórlach mórdanas na chamádaigh is iad anchuidas na daoine chéine an sin a thug an bhóta an mórlach mór don Lough Daibre agus inis atá tar éis a mór a thuirt de reform na daoine chéine sin a bhfuil de hir ag cahóta de duine cinntela nílan sás ach da agus tá siad.
1: Tá grúpa mór ann is de carracha i lár na garthracha an chuid is de carracha múide in ríocht éthe sástagus speisialta. Anna chuid acu siúd, by the way, a bhótáil ar sunna bretamachta mas mai leat. Ní bhhaile marrá bhfuil siad ar fád ar netíéis, níl siad ar fád ar netíéis. Tá chuide chuir netíéis, tá chuide chuir netí clé, bud is bhóta orbach é agus is bhóta ahraíon, ní bhuiine na daoine sin. Níl siad ina grí bhótálathe de cheachtar locht imbre ar héh le a clé nó na cumáigh ar héh éta deise, agus tá si siúdan is mar atáráite go tá si tríéis bhóta sách leidir thuirt a reform faoi láthair. An láiddrach is mú atá ag reform darlumm, is sé an linge is mú atá ag reform sin Nigel Farage. Déach Nigel Farage a bheith antharítecht a chuoine, ach déach Nigel Farage a bheith a bhaid níos mí thuíomh ní mar farsa amach anseo do chuoine, níos mí thuíomh ní námar a bhí Rishi Sunak, níos mí thuíomh ní námar atá Keir Starmer, déach forráis a bheith a bhhad níos míthsúla de chéanná or den fphobal. Ná daoine eile ainein faoi láthair ní léon ceist a chur duine anna bhealtacha é láthir úra agus tan sé chuna daoine a bhela, tan sin sais caiintí inmh agus an rud a tábéidir mar bhtáiste ag Nigel Farage a láthir úide agus é pléile ar form ná, tugann Nigel Farage agus an gáthatá aige tugann sé roia dhifriúil don phobal bhtála. Roia dhifriúil atá á lorag acu mar dheolar an míthsa a bhhaine le. An scíir deannacht an rialtas cumadaach sin, rialtas nach raibh gibrú rómhá, tríd COVID agus an sin tríd a deachreachtaí a bhfuil Liz Truss agus cuairsaí airnigis, agus an bhreatimeacht ar nua, taobh hirdra sin ba ní aithnó díos riomh gur bé an bhreatimeacht a chúisí chuid bhaid a sin, agus an sin an rialtas ag ceir stamar atá go bunús ag tríis bheith leanúd leis na feimna cin agus go déanann bhíorthú cintí cin an sách míthsú le gacha chun saisna an boséide a chuirtha mú agus Starmer gan a bheith roiéfachtach mar chobas mar chobar sáideir leis an bobbal. Sin bu a nachfuil aige ar lom. So ní léon áras ach go bhfuil a drám sin agus in san méid sin de bhlíanta go raibh an dá rialtas a chothaigh mí hástacht ann, tá drám sin bogcha go hoblán go farráis mar gur gur ra a dhifriúlatá i gceist. Déach go mbeadh ceanra eile an cuide acu siúd thairí taréisiste le imbre ba ní gachtana. Mar bhí an mór a chró bhúr le sin rud a dúirt daoine. Agus dúirt buit éine seo capúid a sin chlár amláin a caiint faoi seo caiicis i ddíag an táchain na sasta gá bhíhin. Gur gur rud omláin sintéiseach rud omláin cinnáil neamhíireach artifis le maxamach a bhí in san bu a mór a fór ceir starmer. Bhí gaciile duine gurí bhótáil le chuine na gomadaach, ach ní duine ní ceanara láidir é starmer. Ní mar anach sé láidir mar chuine, ba níl sé mealtach a láidir, agus bhí sé sin sa léir in na blianta a bhí aige mar cheanara an dreasúre tríéis nó teachta gcóbocht ar Jeremy Corbyn. Agus bhí si a bhíhtáisteigh na cumá ag ní lecht aiba ri idir Miliband Corbyn agus Starmer go raibh trúir rééis se bhacu nach raibh roh bhealtach an éair.
0: Nasto chu dé an mi nach chur arthú féin agus iad ag raú ceanirí ach an dóileat inis an bhfuil cibé deis a bhí ag portion an locht aibre ahraí mór a dhéanamh agus iad sa si a bhhaitgur bhór siad mórlach olmhór. In san old tailchán bheith túramád gur raibh deis achúis ahraí mór dhéanamh agus an méid sin bail parliament achu nach mai aon fáib le rudí chunspóideach a churchan cín. Go raibh an deis sin acu ach mós féidir seo rá go raibh Keir Starmer ró cumádach i déobh na ahraí ar chuir sé chun cín agus gur seo an tura ar sin gur nóir dhéon portin lecht d'oibre na hathraí móra a bhí béidir daoine ag sú leo agus dá réir anois tá daoine istócha tar éis níl an taíocht céin acu do portin lecht d'oibre agus ní tréh se ro a é isteach sa rialta go the leo béidir go meach pí beag níos mó am acu ach
1: taíocht neamhíirideach. So in sin a dúas ar sin aspa airgad, agus níon an lochtar ceir starbar céad faoi géad le sin, bhí níomh pigan aige ar thuna sinisteach a héad agus Rachel Reeves. So bhí feim na mórna acu an sin, agus ní den a mairtearb just ní den a mealtacha, níon sin an díine a áitú ar son na gintí inan se. Agus an sin tá Mandelson, an margus fléimad is sin go mion ar hálár éagsúlin ar an glár seo le tabal de víine an ús. Agus rít roinna eile agus go háirithe banistú comáid a nach raibh róhá. Agus is míhtáiste dar lumsa de cheanara mór le conmhór bheith agat, mar an sin is féidir leis na daoine atar a cúilhín si a rud aráhra a dhéanamh taigin si ééis sin, mar ní léon tunachar aige sin ar rud a hálííon in san fearlamint. Bheach sé níos fear an sweet spot ná beidir mórlach de seach idir bhfuil cinnte gohí déalagus ó heart ar céad duna, but fiú am rud agur seach ó chuig go céad a go bheitá go bra. Tá ba chuige go seach ó chuig a go détá fós a bheith ag riú go ansáúil, is nuair a hitan rudí faoi bhn chuige go bíon feimbaní a go agus go hána mar bhíh trí sa mé. you know, like via Theresa May mar hig mid a bra her DUP. You know, vi John Major sheer no kato eg bra er hosig she mark le morlach de sheshar. You know, agus vi she really fui yasa er dera eg de cool vi chori she de vi eg taku lesh de hen tochtori gahara the UUPers of eg taku a dram instant party vi eg taku lo shoot. Agus vwin na dini sinar fad, dan ete das na kamadig a vi a gyrdi imacht on eit a sorpach. Sin bontaish ta mura tai kemi bennach beidr agus ein chanara eil a tair na kamadig biach gomgamach siin sa rialtas nu gomach siin sa rasura nien si da treda gwyna an dram sin a hila. Like ni hegwil sais, you know, kuga karag anu civil warfare tarnu ish tefting that's a commanding fwy shin a hella. So it's buntaish dan a vura ta gesh dar lumsa that's the commanding sa vein shin a shin. But, you know, ma ta tu a kaint er morlach da ke chachto kuig. Like ta shin dokreta. Shin dokreta. Agus is fedelish to kuig. Ni leid shans egan free of era an chief whip. Ni leid shans egan brief era playla shin. You know, detach skataku araur on the end of, like, if you connect with a yay, keko shibli agus a vise har de daunig agus de luan, grev suas le shachto dina, ara nakra vein spesaku taku le starber rehen leen yovtan figur shin trish dal an airde, ta ari inish insan realtas trish airi as. Ta starber vein an diogvailte, kamade shin ara, no ta shish trish an diogvailte, ak ta, you know, tá na roí sin atá éca le chur chutosa gin áit We Streeting, Angela Rayner, ag go fiú a bheith cúpaí dóm tá daine a caiin faoi mamúd an tairlí agus ceirte agus tá daine caiin faoí an milliband. No, chuirn siú as an áirih. Déta cúpar a bheith ar fáil da mar rudaí gurh duine thrah an neodraach sa láirigh tástáil ach rítí dóna gur duine ró spreagúlaí agus beidir go si thart róad ag an buit seo. Agus an sin a bheirt eile Streeting seanstíos farag Streeting leis an bobbal beidir agus seanstíos farag Angela Rayner leis an bobbal ba tá deacrachta ag Angela Rayner na spúin tú ar cursaí cánach agus bar sinte. An duine ar nóa seans a hastóach ó cuid áirithe an fártaí agus an duine déirthing beidir mar gur bhfuil sé nua ní ar bhéad bhuintinge leis an rialtas ratha a déatach beidir an rud a casa hartig an tús níos tá púlana aon den eile, but nádar an leanach sé an a bheith an rudí a casa típil mar cáhis fai cuairsaí pársantachta, but an duine siúrach uire chun locht imbre, you know, láithrach na Andy Burnham, but an aibh atá le Andy Burnham ná níon sé sa Farlamint. Agus rinú blocáil air ag ceir snámar nuair a bhí sé gíirí seasam sa bhaáchain sin imanachan antachtan se chaite sé seachta nó hin ó gáhío hin ar nó a caiil locht aimbre an siíán parlamente sa bhtháchaid sin go na glasig rud ar nó a nachmach trééis tarút na ru gur burnm trééis seasamh, but dar le locht ébre agus léimide sin an am ar nó an ar hasstiúthe ardmhéir a bhana chuna caiút agus beidir fatháchain ardmhéireachta a chrothú agus mar sinnte, but is sé dearcha cuitin atá ná dá nairóach duine éigen dus na tataí imanachan as just ar wathe le fochaáchan a chrothú dohharnam a bhuathach sé, go bhéach burnnam a bheith istíigh taimhistíigh de sé seachtana. So thógadh sé sin tú có fada le béidir, you know, tús bhí uil, béidir idir sin agus a deú láid bhí uil, agus an sin, you know, déach ina dhé sin aber ceanra nua a bheith i bharas aber faoi aimseir na gcóáalacha sais. Agus tá daine a caiint tá mar rudaí gur thála sé sin ar fád ach go raibh snámar ag fágáil láithreach ní raibh sé fannacht go dtíon puite go raibh an táacháin inmheannach ceanreacht na ann agus an sin a cógáil go bhéadach milliband a bheith mar sais cenáil ona dí sealadach mar phríomhhara agus mar cheanara in san tréimh se trí bhí sin sais chunan an dá, you know, agus tá si tréis ará agus soléir gurnig bé milliband ba thuisce a chuig go snámar an tatain se chaite agus a dúirt leis ba cheart it smuoine faoi fágáil. Tá sé ráite réasam de solar ghfuil mamúd agus go bhfuil a bheith cúpar tréis an rud chéana dhéanamh. Níl sé solar an dhearna Streetingé, níl sé solar cadarin Angela Rayner ach bháin ghfuil go le cobbairt scéal ghfuil Angela Rayner gíirí Andy Burnham a thuairt ar ais seachas i héana thar chuntásaigh láirteach agus tingimid ghfuil spéis ag Andy Burnham teach thar leis. So, you know, tá rabhaí a rud béidir atá go maith go locht éimbre Éagsúil ó rá nuair a bhí starbar féin le ceapa in áit Corban, tá níos mú roí agus níos mú polyteoirí ar chaideáin taí agus comis atá in san bheá. Ní raibh sé sin ann nuair a bhí starbar le ceapa agus ní raibh sé sin ann nuair a bhí Corban le ceapa. Bhí se nuair a bhí milliband féin le ceapa gan áras mar bhí mu detachtamach a siomh áit ar nua gur tharla gurbh cliise do locht éimire, but bhí daoine fós múlará ann Ed Balls, Far Chéile, Bheith Cooper, David Miliband, daoine eile, scata acu agus Andy Burnham féin ar nua. Bhí Andy Burnham sa Ross siar i fios a héide ag an uair sin. Agus bhí sé ann uair amháin eile, cuaigh sé bhí beidir blian ag Corban sa ról agus cuaigh sé gcuide Corban más cuimhin leat siar thart ar 2000 agus peúir a bhí gceist 2000 sa sé dé go baní cuiomh clum mar thartar an am sin ar a bhí milliband imbe a Corbantá go ní raí go bháil a Corban agus bhí Burnham, you know, sa timpplan dúair sin. So a difríocht atá an faoin áthair tá féidirreachtaí ag an locht éibre. Agus is rud is buntáiste a bhí ag fine géal in éirnig nuair a dimigh mar adcar, bhí féidirreachtaí an. Dimigh daoine as an Ross anráit láithreach, but an sin tháinig Simon Harris go tosaigh, but bhí féidirreachtaí an. Agus is léirnú é sin ar a laiad ar rud ag an sláin tú le bartaí go bhfuil féidirreachtaí agat. Mud a bhfuil féidirreachtaí agat, agus íomh mór an féidirreachtaí maithe ann nuair a roadaíú Kimmy Bednach, tá tú ar chúil an tabair fad, agus is bhí buntáiste a bhúr é sin. Ok, well, bin agai tuaris de Márta an tachtan seo, agus mwyd e fechaid ar an sclúach a sleanúnach atá tarlú an jove DF Keir Starmer agus gan áras ar loch dimire o dyrdhín se chaite ar mwyd agus dausin Macoil agus da varco leintsi gyr reitian na chlárach a seo con creelta Héli Macaulay agus o'n ffari lan vertical a clara lor agus mwyd leir hair an glar bim mwyd rás na se cien dhaen granella da huaris de Márta na vartico ing ar seachta clog an seo radio lifficate a se puc a Cahar FM agus is feidr eistat a leis an bod creela ar an sí a radio lifipu gai chomach Ihua.

0: Tú a géistecht le radioúna lifa, cé sé pan FM. Is achéile atá a chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
1: Mór géad fáilta seaach a fisfa an seo radioúna lifa cé sé pan FM. Is mi sé rusó siúrná an an dar lá déag beltana agus pe mi libh go dtíí ní a chlog. An ochtar an lór ba ceo grád ag leirlin faoi a bheith fui vrú. Inseo John Prendergast dúin fui a chuú, agus chuirh níl faran ar an olalas muid faoin gomórtas or a fiise im líana. É sin a lig agus scanteo ag an díomh anocht, agus chun túsa chur le chlárnaí anocht seo haag i míide thulathan agus chuir in.

0: Cuir é an sin le míide thulahan. Anis cé gohfuil an chomórtas orfiise ag ciúir a seaachtó blian ar an bmhid, tá conspóid olmhór ag baint leis imlíana. Níos leine bhí deis caiinte gom le Níl Farran atá sa bhíon chun freistal ar an gomórtas chun aléomh áil ar chóí. Seo mar a deir i glynn. 100 míle fáilte rot an Níl Conistántú.
1: Go bra fad selvus aus Wien diret o Wien kar ostoch nihirafisha ga vile fitse shin.
0: Well, shin, hey, I mean, on Wien ta se shin saatjes a chultur agus ta airocht cho sever egen gahar shin lehedi Mozart agus chulagunela buintach leish agus anish ta kinal Tá an béidir an imimecht chultúthe is mó san árap ag toirlúnta an ach ní gan conspóid. Conas mar tá an atmosfér is a bhín im líana leis an chomórtas orfiise áirithe seo?
1: Well, go dtí seo tá sé seis réomhchúiseach tá daoine a chur fáilte roimh an gomórtas bhí the statistic on Boratoris are the Vian Goro Bert Astror Bert Astror around will in agonia vein egg tnu gomorlesh and gomortis so ta four or in anini egg taku lesh and gomortis ach ta dini nakwil taku lesh and gomortis marial here one august bay Be more healer shul, be agoder shul law na crave con ago the end of son the Palestine August Agrinya Israel. Aka Shakashin ta long rod ictarlu ta oko the ictarlu fud nakakro e kilura August few marek mancha ta tram neg dull heart Augusta Brathica Bioga who le Vienna 12 points who so ta honor fish sata sonata.
0: Well, cén fá nach méadís sásta ghlacha leis ar chlí mar tá is rud mhór do dhéalagar cibé cahar ina bhfuil an orfhís mar bí na mílte daoine ag teacht chun an chahar sin chun an orfhís éiscint agus fiú mar bhfuil siad sa lucht féochana sa cibé anad ina bhfuil sé tá siad bín daoine tharbh sásta Taistil chuig lehéidí an Bhín nó Helsinki nó cibé áit ina bhfuil sé ar siúil, agus just a bheith sa chathair céine ina bhfuil an chomórtas ar siúil. Now, I measc na superfans, na daoine a bhfuil tharbh atócha le cuairsaí orfhíse, agus tá na 100 míle dóibh sin ann. Cad é an cineál tuairim faoin gomórtas im léana agus an cineál conspóid thar timpeallair?
1: Well, ta mask on the ruddy, mar well, on Kate Rodina, ta Mujer Kilura on Shachtadu, Comortis, Agassis, Kushmar Brodation, Guil and Comortis Fosan.

0: shachtobli in shachtobliin riv in ye an gaig mortis so kush more brode sin ach egen am gaine ta dimar erwini agus gore dini as era mar ni mid anamlina agus gasulish in spain and slovene and ishalt here agus an Iaslin chomás tá foiineh in asnah im líana gohortha ó lech na Spáine bhfuil an passion acu ó éh chusaí ar a fiise de. So másáin de rudaí ach
1: bhfuil an
0: tuairtas na bliana seo difriú.
1: Well, sin sin cinnte darfa. Ach bhfuil an tuair mé na measc na superfan sin, a gothir dóh siúd ón Spáin ón Ísiltíir as an tír seo chuma. A bhfuil an tuairmainin go bhfuil an cinenne ceart dénta ag naréaltóirí na tíre sin gan póirta golacha an de mhór an fortíocht na Israile.
0: Ceafan gohfuil forir na níine agus fiú daoine bhfuil lenathe dtíir atáag le apátam líana ghfuil an cinna cart déanta ghfuil an seaamh cho láidir seo tuatha ag na chuigh tíir seo agus fecha míad le ní rudééis go bhí gceis an seaamh seo thógáil agus a bheith leanúint leis goá agus. Ní dearan go méid na tíortha sin aráis an líon segan nach béle feáil is féidir le gachar tarla ag an fís ach tá fóin in íine ag taú leis an cuaigh tír croga sin.
1: Well sin é agus ar lí cad éon difer idir an rúis agus an Israel i dtéh. Tá rudí ar siúil ag na rialtais s na tíortha sin nach bhfuil in ghlacha i gultúr na hárpa agus isdóilm gohfuil sé cinál tá riil amháin is léir an don rúis agus riil eile don Israel agus béidir bu chóir just na rialacha chur a bhaim ar gachtana seachas bheith ag dúrasteach ar tír amháin thar tír eile. Now éis ag tionú inis chuig an chomórtas féin aníl inistom tá an lachréh siúil an anocht agus an bhfuil níos mána lachréibh amháin ann am líana tuis gohfuil an chuig tíir sin éis tarn siir.
0: An tá gá lere tá gábhhailta lecean an fós tá an dó an sin tíir an chun goméh gábhhailta lecean an Tá an céhhhailta lecean ar siúil an nocht, be an dair cean ar siúil tuirdín agus bé anbáta cean ar siúil de san goá so nocht an chéad bailta leceanna se agus tá é sé seo simú mar tá anionlinn atá mar rain na gotííonnta sanámíochtta nach ó feicimid an méid siad sin in an leúntaráig agus ancréomh bhúchan donionlinn don dara uair sa star mar níorthla sé ach uháin si blion óhéad le Lordí. Naréúir sin dionan le hard rock Halleluja so
1: bhil has siad sin amach na star na h aíise tá chorbach isdóile me ag chohuiine ar Lordí agus ancinál an taspátas agus an seo a churidir ar fáilúin. Now ééis meis sin níos écí im líana goríd chuig an chréibh de mhór an chuigar sin a bheit asnah.
0: Well tá níos lútír an sa bata ceanach sa bata le ceanais go mar an spáin mar hapla bín siad a gcóí sa bheitta le ceanais tuisgur iad sin ceanna chuigmíthirí is mód don nufhí so bhí aná sin in á sin acu gaflííonn so tá spáá an spá sin imethe ón bheitta ceanais ach mórtas fós an céhfuil níos lútíir an tá mórtas fós an so cai tú seaamh amach an ceanna áitna sa bheit ceanna se bhaintach.
1: Agus éistnis idir na bbátaí le cheanais atá ag teach suasúas. Agus béidir an chréibh agus tá daine atá sa chréibh chanahéin. Cad é an rán a hasanamach is mó de agus cén tír a stáilead a mé an bua a chum líana.
0: Well, yeah, mar dúirt mé hana an dionan atá mar rah na gotííanta agus sin an tarán is fear lomsa im líana chumá. Bhí deis agam dul gotí bout a raibháil chu na fionan im líana agus bhí am den sco agam an sin ach credim go mé an ghfuil seanmór go mé an bua ag an dionlin ach tá omíocht fó san tá seans mór eile an go mé an bua ag an réig chumá nó ag an nanmharg. No ach béle feáil
1: well,
0: ach iad sin na trí hir atá le gurcóúing féchan amach.
1: A rud atá chluist agam sa bhfuil sé oscailte goá ach gohfuil béidir an imil mar a dean siad na méile ag anionlan. Éis so le bhagan tú muid aníl cad é do bharúil maidir leis an cinenta déanta ag RTE an chlár do chuid Father Ted agus My Lovely Horse a churamach snám a bhíoch an cmórtas le golamach.
0: Well, dar lomsa My Lovely Horse sin an tagrán, well, é sin agus Speed 3 sin na tagrán is fear do Father Ted riamh, so tá has agan ghfuil sé sin nach réile ach Ma ik kan do er in Slovene to sisinn gan skanon Madrele Balin krele snam in a mi an erfi choma so chas of wadnisládre to gegen Slovein Madrele sin ach ja be my lovely horse agin atá mar count na Harron is far kom a grief darlamse.
1: Well. Caim é rá níl tá ceart ar fadagat agus inis a chuoine úsle seo é an Divine Comedy agus My Lovely Horse. Níl gur a míle maithagat baimid ag caiint go lua.
0: Baid an deis.

0: an Divine Comedy an sin le My Lovely Horse. Tá sean hradisiún agin sa tír seo den sport amatéireach agus níos déine an bhí seo ba ghá chlór ar TG Cahraigh fechant ar na dúláin agus na hibertí a haon leis. Díor chuibh tháinaimid ar air bhí seanscam leart le ceit ó gráda, léirthór agus stiúrthóir ar brú ghá chlór a thugan léirgus dúin ar chéal na haclaí amatéireach. Céad míle fáilte ar óta cheit, bhfuil tú go ba?
1: Tá mé go bra, é, cinnte, sé mar tatí hén.
0: Ag strachailt a cheit. Éist tá tusa tréis ghá chlór íontach. Well, ón méidir tá feicí agam sa thalbh simúil a bheith déanta go tá TG Cahar. Inis tam, cad a spreagthú tuairt faoin ghá chlór seo?
1: Well, le bhí anric, bhí sim agam sa chláir sportaí ana le tamil fada a ní roin an cineál an bailachas deach mar a dearthe agam. Mar ní amar me sé sport go profesionta nó fiú ag level ard mar amateur ar chorbi. Dimar mé sport agus mé óg agus bhain mé ansolta san sport ach. Rinn mé chláir, debri mé ar chláir do TG Cahar coppla blianú hin, ta mé ra coppla, beidu gair sé na seat a bhíon ag anas fanám seo. Ach, bhain sé sin le dine bheith gortithe a sport, agus bhí ansam a gom sin mar bhí mé strachailt le mar chos héin ag anam, bhí mé gimmert pél, mana go leor nó ag an Jerry Shatanya agus just don crack agus gortí mé héin go hulk agus chlaic sé coppla blianar ma rutín chatarás hige. So rinn mé dibri mé an chláir sin mar bhí sim a gomón. Agus bhí cara rinn mé chláir cear a blianú hen cúig blianú hen horra bhé anas actually do TG Cahar agus BBC dar bhainim Colm Cille an Níomh Dana. Rinn mé sin le Machola Tain agus Abu Media in Ailiv agus Mac TV san Alban agus bhí muid a fáil foran le chéile agus hánach mé ar fá óg Cormac O'Morga mar buanisteir agus debrí sé mar buanisteir léiricha hin dúin. Agus hil mé gonearna sé job intach sú bhí mé a deagáil leis ar ma tasmuintear bí agat a samar bí agat rar bí a dheana nú tar thugam. Agus hánach sé thugam leis an smuoinú seo. Éis sin a chum an smuoinú seo fan bhrú i sport. Agus bhí an smuoin an bon smuoinú intach ach bhí a lán obair le deanú air. Agus huimid a jagwal le dini sport ella so formid a jagwal le KC Rock agus le Rashin Nick Rury and captain den for an den ngal agus huimid tús le sin clair vi dini ella ig Cormac Hanafain o a chudj taidja hain you know a vi saas da vi partach sa clair agus huimid an iridus la chila so
0: An é sin an cinál an rud a bhechra díomh na tacht ar daine a bhí sásta póirta lecha an agus a bhí sásta eistear sportúil a roiint libh?
1: Well, I suppose, ar chóin amháin, tá sé furas a go leor daine a eil le simbachar sa chláir, le simbachar an chláir a dhéanú, ach nar a haig an lá in a bhfuil obair le deanaí sin nar a brion tú amach ó réit níl duine seo abal de seo dhéanaí nó níl buáiló a dhéanaí nó ba níl tá amach in éríre. So ní raibh sé ráhéacar daoine a bhealaí ag an chláir le agus sim is spreagadh iontu ach rud a tharla le sampla a thuairt nar a chuirmaid is dean iritas bhí fear agaon as baile clia a bhí mar rásaí gluisrathair agus fard an Sky agus bhí smuointe móra aige bhí sé géir bheith ina léoch mór den sport agus anna agus bhí sé a rás Northwest 200 agus bhí sé géir gála an eile maán agus anna ach gortíh scrí sé a scíán agus bhí ar iar as an sport mar chail sé a muoine agus de bhrí gur chail sé a muoine bhí sé bhíocha mór agus bhí ar post agus no graf fost agus stuff mar sin. So vi san i as an klar tíach nar a hasi ma dé. Súnar a formaginnne an fakul o TG ke hargromuid gro chargin an klar seni, heimimeid jaarnne as an klar ikken tús. So sin eisen agus ban óog a vi pách an fosta. So formaginnne séir sa Jerry le pách legion agus rimuid an klar fa kiraki.
0: Well, lí bin an rud faoin an sport amateurach nó déine ag tuairt faoi sport dúir passion. Ná níléon cinál níléon safety net acha, má tá si de chur gachrod chun tosaigh agus tá si de chur iad hain i mail airgadis chumá le buil cinál sláinte.
1: Well, sin é go dtíireach. Suppose being an five sin ag dinner be at a geary foil o bar agus ta measure a bar dun bar the sport amateurach mar matati a geary ve bar sport amateurach ta si ta ye hort go to co chumman ta sin good gunyan an tu in sport gachalala kuig che urach ligsala You know, August listen, Ratcha, ni hugginshin more an amditch, argit a yanni, ni hugginshin more an amditch, post of a yogurt, merchant the tishin crewy, marhamlet a galfor hugging, far oak, then sky, padre go doherty, galfor, then sky, August vishay, vishay erin emo, gold proficient, solar hossishay and clar linya. Agus gortiwe go hulk in a hail live a gortish a hail live a commerdis pro am suspoin no it's a 14 kill of eel agus no gortish a hail live go hulk honi shin as sport there if you blean agus vr obridge bagella island chin honi amas sport there rich if you nice mona chevy so if you blean gale has in sport Nor a hannig sé ráis. Agus sin má mór ama sin a lán am do ghnne an óg atá ag gé fáilig bar an sport nach tá smuin sé go gáil proficiente ach cai sé. Just ebrú leis tá sé go bhur go cruí leis agus a teanna go hintach. So dóibh leg nó ar nó le ráisín tá ráisín Nick Rúrí, captain go na ngáil, tá sé sé ag gimmert pell do chlub fost ar warsin so ta ta si ag gimmert in sport ar an level is arja a vedger lehi agus hana fein agus ca isi se ar agad a chruhu ar warsin so ta job aki a part-time sure agus ta job aki a lig now fula nik fadjin sin leim nor fada atagin luchlas iintach agus gortiú isie coppla blion o hyn agus fi si sú da sgéil sin padra go dohardé a chat ar as agus sgéil fóla nig fadjin te sin cynnil cosla na chéile ach is amlí na omlan difrol iad agus ta fóla chat ar as ag gé fóla ar as ag an level a bhí sin ar a bhí sin ní soig agus wansi comarta sila airan fwy a ní jéig sílum ma cefn lom
0: So, na sport atá idir láb agí ná an golf, an fell, an léimt ada, yeah. agus ceir bhéin, tá ceir a...
1: Agus Casey Rock, Dornally, as Belfairstí ó Guthus, ach dá si a níos ó éis a trí Kilwantain, ach go fóil bíon si a Dornally át amach as club Holy Trinity a Belfairstí. So a race to post eggy part James Remar can you that's supposed to bear chalk a generation to Russian and generation foster can you fitness coach being Casey a Chagas boxer size to gym eggy in a main cheat gym bugs a chach in a main cheat Chagas August Folan or Folan paying Danielle Wynocky how in the world post Lanheim Shre eggy is Munchori Malaclea of Inglis agus bíon sé sé atáisteil ó peile clia go du ngá an teir seatainne agus a trénail ag club seci Ross AC agus ar 9 bíon sé trénail chuir bhéh ana le ithe i mai le clia so tá sé le greach mar fé greiche ní hegamm cin dhéann sé déile bhéhna.
0: Well, sinna é agus tá an choultúr sa tíir seo den sport amateurach agus you know, takítar go mór leo a chuir lí béidir nach dgan mór chuid na naan seo. Na hibertí gur gád ó bheith dhéanamh chun gomédí den an bheith in omíocht ag an lehéil ina bhhuiidir ag le apótain. Ceir bhí dála tena céir bhí na dúláin is mó óscór na daine seo.
1: De réir an méid ahacha mé agus mé a caiú agus mé a caiú am leis na daineoga aintach seo. Sílim gur ceanna na feban is mó na am ar dús níl go leor am sa lá le anrád a dheanú is a talla deanú acu. Agus an dara ceann na go gurann sin isteach fásta ar an méid tréile a tá sé ab le deanú agus an méid brú a churann sin ar mearchlainte acu. Nó ní sin an bhhainach agur an sé mearchlainte acu ar 9 na an brún sport éon fásta. Is sé cruí orthú má hagan fiú mingóirtú ar bé bíon sin ar chulan chclagan a gcóna bé sin ar chula chéan agus iad ag gáiste trénail, so cai siad bheith chuach mátá chlá mór a chat a níos ní bhé nó ní bhéh siad ag ggéir é an mingóirtú a dheanú níos másasa. Agus leatana tá chum lecail tá daine má hálacha tá mar faíil agus mé cheinsléis agus mé deanaon chláir seo a bhí mé cheinsléis a gcónaí agus le an de bhrí go mbeon daoine sppót tuairt in amí baréat áirt don mingóirtúbag is féidir le sin gáirú eile a chruthú agus sin ru eile a cha siad díla leis Tá landúlan tá landú lean acu agus le gohéir le céí is taiisteil cean acu fósta mar bíon sé se ggó go beilfirste le leráí is taiisteil a tún agus fóla is taiisteil a tún spó anine.
0: Well, sinna é agus an é fóla atá mar chaptain ar dúnaá chobá?
1: No, sinráisiúí.
0: So bhfuil tá an fóla. Well, tá cinál dúgus sa bhreis aici nú tá an brú sa bhreis aici ní amháin gohfuil si ag duineh an sppót seo ar a son hain ach tá si ag seaamh mar ionadaí don chundé agus don phobal agus don cheantar.
1: Tá sin le ráte sa chláir fásta a fecinn tú sin tá sé scrífa mar a deirthe tá sé scrífa ar ais aici. Fecinn tú an brú breise atá ar an bhean óg don scaid seo. Caim ar na daine óga le a debrí mé le bíon tutar amach in am ó na gluúin ní sinne, tutar amach fa daine óga fan muintear ógan tír agus ná gohfuil sé fáil san ó níana sa seán ó níana sa sin nó bíon ar socials bariaat nó bla bla bla. Agus níocha mé ceganne óg níos chomata agus níos cliste agus níos deise ná na daine seo sa chláir is daine don scaith iadla agus bhfuil mé ansolta samaach chaí leo ceméra gus cin privilege ceirta bhíon ach ráisin go hairíthe mar a dúirtú bíon an brú breise sin ar hí mar tá brú an chundé ar brú an chundé ar hí an tamar fad ar chclagan ar cean seici bíon si sé muoine ar sin na gcónaí agus feictar sin sa chláir. Casey is dornalí í agus tá si géir go profesisinta inné na Olympiki so tá sé se chu an brú sin ar hé ach Jer si sa chláir is brele is brele hí sin is brele hí an brú you know.
0: Well, úsáiden na dína sporte seo, úsáiden siad an bhrú agus an cinán na dúlga sí a bhrahan siad gohfuil ortha. Úsáiden siad mar orla sí chun í dhéine a bhrú chuntasigh agus an bheith mar. Well, éis, cána bheith deis ag ar néisteoirí an ghaachláir seo éiscint?
1: Well, Tá sé atáisiacht ar an chéad leas fithe den bhéseo a bhí baldaine ar leanaí ar tití cear agus sú déirdan an chéad leas fithe agus bé an dara mé ar siúil ar leanaí déirdan in dhé sin an tachtú leas fithe de bhí baldaine den bhéseo. Sú ea episód agus ke op om mat jan so nís m over ge leiich hun scale er fat agus a scale a wein he ta sin sé tus ere hen agus e a kaint fir sales aku agus kaé er engine aku Jannu lei een sales porch agus een sin ik Jerry over a da fekken tú kaé mar a Jerryo tarle an scale haar trefse sé your sports a wein doleg so er noile Patrick feki tú Mar dúirt mi bhí sé chatar á seo ó gcóirtú, so ar nóil le Patrick níl scéal saige a baint le bhéh mu ar chur a gaiil an tamar fad agus a gomíocht an tamar fad, Tá scéal saige faoi an mé sé ceir go leor chatar á ag an sport ar chorbi, you know.
0: Agus an fisio agus choir a bhfuin in leis?
1: Sinné go dtíar a fecin tú le fisio agus níl mé géir ar a dé mar a Harlíonn sé an Jerry ach Tá ceir a scéal Defriúil le leananúint frían ru ar fad agus fegan tú an thuas se agus hí se an saoachú agus iad a Janué, you know?
0: Well, fair play agat a cheit agus Thomas Súgamór leis an fadscanán don ráchlór chula chéile a eiscint sna fictarlan goúa.
1: Fé bí. Gu mí maigad?
0: Sreic inis ó hosíir.

0: hosier an sin le shraik. Tá fachtas nua bun ag conar na Gaeilge ag impi daoine a ghaolú a dhéanamh an saol mór himpel ortha. Bhí deis caint gom le John Prendergast atá ag obair an bhachtas seo chun ála amach cad go díreach atá ag gceist. Seo mar a bhí an gcórá agan. 100,000 fáilte a róta John, bhfuil go maith?
1: Tom go díl ar fad a chara chun san tú hénig.
0: Seir a bhaint lán sult as an saol. Agus níos mó sult ná bochanach mar tá an feachta sa bhfuil tusa buinteach leis tá sé chu glundar am a chraí.
1: Nach braid sin is spirála mé sin a chlucht.
0: Well, éist, inis dar an éistóirí, cad é an feachta seo atá tú buinteach leis?
1: Mar chuid a chunar na gcuine tá feachtas darb heil achéú seúil a gin le DNA agus sé tá geist leis an feachtas achéú ná úsáid na logganna nach a gghilena a chur chun cín agus a chur istócha inát na logganna nach a gada iarghilachta istócha agus iarghilena nach chfuil mór an céile lo agus sinna pléile éáidrámana é a chur istócha gur nó sé sin a tá fad vanna histócha agus sinna caiintáshilan lena chéile. Agus stocha gur go rud é go bhéad míir fad socha breis íireachta chuirteach agus sinna chaint as spiirle nu ilé leis an stát, nu chur seoltaí puiste rudaí nu éáith rud, mar sin is stocha gur stocha gur feachtas faachta é níos móna hé ru deile ach rud anhre anna himplaí se chumá agus is stocha go mna sé le le stocha cintaí cóisacha dhéanamh chun is a gut. An log annam ceart chuin úsáid nugur féidir, mar sin sinné bon agus bár an jaachlis agus Tommyid. Agus suúga mór stocha leis na cé céim na fárón ach Tommyid anna háasta go díso leis an istócha eolalis agus leis leis an méid duine commatáéis an síú stocha an geltanis log annam nach a hínú dúin, mar sin tá mórrán mór an ábhar dóchas istócha leis an bheachtas áirithe só.
0: Well, you know, cai mé rá aontíim go hiile go hamlá sin bhachtta seo, mar a dúir tú aige tús. Na logan ancha atá agin faoi láthair, bhfuil na leganacha béirle atá ann agus atá núsáid ag fórhór na na líine. Is rá mé siad, níl cíal ar bith le. Agus má higann tú má tá an loganam agat ngáilen, take it tú. Tugad sé eolas faoi leadaid faoin áitina bhfuil tú i a cheasamh an mín tuilte ann a mín an gcuí láidir sa pointinte áirí sin a mí na beigh sa fórcóirí seo an rah caiisláán nó an rah dúthe ag ceantas na teigh mhra th timp na háte san áit seo.
1: Sin tú ché socha gur sais léirgus chrín ar stair áirecht.
0: Tirolas
1: Tirolas scéalta béise scéalta mis solíoachta na héáithróil, bhfuil go tá agus is brela mórnta nuair bhíon an legan gail de chóó difriúil son ní hálíonn sé acha chuig fangéadas na cána tá fórhórachas tócha gaú a déachchar ó mar sin tócha fé mar bheoh sé mar thráta go sa gibbriss nu ru é an cuma ach nuair cían tú legan omláin eile a spiirle agus an son sais an cean cear go eile is minic. Gemeen wat is got an tas gedaan son no an tas gedaan alles son bin sé dochrete bin sé go das ko dain ko loogfir mar sin is fi gemoor is toge mer haar rate an lo an am kerte sa dat is queen of goréef genievech an star na tradioun na henrod an geilen is toch gus an tiisken de veeg die míle blian no hin nu míle koeké blian no hin. Aaron Gelterson, mar sin is fear go bhfuil severus mí adóir buint loú.
0: Well sin é, agus ní hé go bhfuil an bhachttas seo ag dúú ar na mí chuint séisteach go mór ormsa na sráidne agus na ceantracha im dá clia a go háirí a bhfuil ana tríéis Duke nó Earl éigen ó rah tríéis slád a dhéanamh bhar muintir na tíir seo ach fóstá sráid ó bhór a tiomanta dóibh. Bhín tá sé sin sincraáte.
1: Tá sé eolaigh in annach chuúsaithe nach foiile socha nuair cían tú aber nu tí an hetalú nu ni dine gur loú an chu talte nu celáán nu manéir nu tigra nu go dinebéir an aníval den nát agus aníval a winter na háte agus tá fós is sto go ri áhe dus na log an nach agus log an nach chasráide mar árá go an le lia gracig fiú gar a gwine bhfu go mar sin tá se sin spéisiú agus a richt. Is dócha gur proéis dí cholínathe hágéist le seo chumá agus gombeochttaoine cuioineh go criticiciúil ar na rulaí timpplaú agus an úsáid a bhuina mí das rulíí áir agus sinna caiint mar sin sin é is dócha ceantasna na rulaí cuachtaí maráall ar an bheachtas anhíblií seo chuil mí gur ag ggéalah chuoine stocha an cadidirhtá chu leis an dange leis an díolalas leis na loganna nach a timpplaar hostócha a scaga. Agus a rá bhuiil sé seo ceart a bhfuil sé seo ar gáún gglacha lei seo an félinn mar tro a dhéanamh fémartha Díanta an annachchéid tíorthe eile agus annachchéid samplaí maihéidir náisiúnta ní gá a chumacht stocha chofáda leis an ratan bheog agus cían tú fiú átna an slíomh iside an istócha tá an le an béle ní sé úsáide heile agus níos ihharbhsa atá ann in nát Snowden agus. sin agus tócha cóáda le leis an Austrráil agus leis nu a hélinn agus an ind agus át na mar sin leis na hána is mór da mar sin tóga sé stocha roiint am chun gomochttaíine dahí ar chlachttas mar seo ach tásúla go go sé seoréhhe sa fphobal agus fréhethe ag gglachttas ceart naíine mar sin a ríist stocha tá bhí géileverirt ar chuoine agus ar an bobbal bheith fechant ar an bheachta sumar mar dhéis agus is féidir le daine. Sinú suasú ar cenag.caí tá nach mór 8 duna éonar agus agriochttaí sin he suasta agus má heslíú agriochttaí aáir is tucha sinú suasta agus é a nadúist isteach ina goid cleachta sénig tá roiint moltúltaíin dos na agriochttaí béidir ar na ruí praticúla go bhéidir si inmh madidir le a hachaú agus madidir le chucan cín. Úsá ceart na log anm nach mar sin ar sá chéile istócha a bhharmid goir le fiochtta sí mar se agus fiochttasí goil míad géir ar an bobbal agus ar gaché na stocha bheitpáta chunta.
0: Well, you know, lí tá tú géirí an tólas bhreise seo a roiint leis an bobbal. Tá má héon tú leis an bhelas agus má ghlachan tú leis na log anm a gaiilena tá léirgus sa bhreis tá tuiscint sa bhreis. Áilte agat ar slí is le is brontana satá ann dúna le ach níl daine ag ghlacha leis an brontanas ach tá sé ann agus sehris ása goil siar in áitichaí templetíire na mílte blion.
1: Sinné go é is bralam agus is bralam an slí goiste goil chuirí déanta go ar mar sin mar brontanas mar fiú agus tú chaint is béle le daine eile. Nachfuil gail nach chun Peró é fiúach a anúisteach an log an ceart gailna thanúá i tuair le fis gur bounde tanú tuair le fis go bhfuil an starrán tanú tuair le fis irid is dócha méall ar na hána méall ar antanga méall ar an tír méall ar an ggóúir méall ar gachéann do bhuiin le gaalachas agus leis an dange agus lehéann is dócha go pointinte. Agus sin ceantas na fáin a gomíon fáid ag daoine orthe leis an gáile mar nach bhfuil an tehil tan chu agus ní deir siad óanta nachlosin sidí nú nach núsáin sidí nú Peril dé ach ríéis de ste sé sin mar dúí sé an bronta a sanna hort do chuoine agus tucha a nadú isteach a chuid caiinte agus nadir nu bhhaim an fochail normalúhéanamh mar tá sé normal agus tá sé níos normal is tucha ná na loganim nach Beerle agus na log anach gada ach is socha go meocht sé níos cuitiíanta do réine bhfuil is go nachmbeocht na leganach a trúlathe so an úsáid agus gombeocht an feasacht agus an tuiscin son a ríist ferbre agus láidirthe i measc muointe na hhéan.
0: Sin éist aonetá géistecht atá géirí iad héin a bheith mar chuid an bhechttas seo agus sinú suasúas agus a haíocht a léirú. Conas gur féad atíist é sin íanana?
1: Féidir dol dul ar híhidir líonn chun na bhige cnag.caí agus an son féchant ar fechtta sí nó achéú sin é anamneachtas é THGHAE elju fada agus an suntá lehan na hóla seán a sscoelen agus is spele agus fétaltíine fechantéir fechantéir chattá geist leis an bheachtas fé fétaltíine an geanas lo anam nachcha a híú féí teachtarolalas méall ar log anam hén tá ólas méall ir log anam PKí ó jas agus ó thuig agus placenames PKI komma. Agus tá reinint ólis agus cóhéas go má méall ar ddícólíú agus an proéisáis dada agus an gála rodí mar seo dhéanamh mar sin taise sin agus breis ar fad ar fáil ar cnag PKí agus slaiscéim a chaú agus bemidigh ir ar réinenéis do an scéile scapa beidir text a chuir timppel nó péró dé marall an bheachtas agus an son golóir líine a bheith sin suasúas mar sin tamidigh ag le ihar chohair go féidir agus an son beidir gombeocht kémen elle polyúle a choma go mévis na arálech na polytóri machen so agus flecht a sicht a énne gin gofuil eef pobel an lader an de so agus go hasíon do nismo íirecht is stoch a chuirteach min úsá kart na log annim nach a gone.
0: Well go nairí go geall liv agus le cúna dé an recaint go lua faoin 100 míle líine atá síní a súsagí.
1: 100 míle mai go héanaine rosa.
0: Well, sin agam díomh den íocht ach bíigi cinnte bheith lin san íthemórch ó na hocht go dtína ní lún go híine ar radioúna lifa cé sé pontca Car FM. Fácha mé libh leis an bí seo ó simat agus Lord le a Tesla crash. Go dín chéadú eile, tú ara agus go dé se slám.

bíling ríis ar maidin negus seacht. Má déon damart go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radioon lifa. Céad a sé punca cethar FM. Funding.
1: Tá tú géisteach le radioon lifa, céad a sé punca cethar FM. Is ach chraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach le sinis.
2: Díomh tá sé bhíh éisteach le radio na lifa cé sa sé punca cethar FM, mu sé imirna grobín agus seo an seachú sra de ró breise. Chla seachtain ba mé ag casa ró le líon mór seán ri ceolir. Pé seán ra peúchan an rá béimead ag éisteach leis an óir clic le chéile agus ba mé ag leir faoi comá. Tá inspráid ag teacht ó chruthir ar TikTok Blue Stray. Seanra na seachtain is seo, An snag ceol agéad gléitar New Jazz ar comá. Snag ceol hicadéach nó snag ceol groove. Ní fu seanra de snag ceol é go díireach is meascán é d'elementí den ceol funk, ceol soul agus hip-hop. Buníú an seanra ag clubanna in London sna 80idí. Díirann sé ar rithim atá leanúnach agus go bhfuil daoine in an dosa chuig, ní cosúil leis an airú amcóirí agus tub comadúrach gnách leis an snag ceol. Máscin an seanra orlaisí bio ar nós dúird, chóirn nó gnagalaisí, le fúm lectrónach an gasclór. Úsáidan an seanra líon mór samplí comá. Tháinig anam an seanra ó cholacht ceol leis an anam céine acid jazz. Ghlacan an seanra inspiráid mór ó snag ceol funk agus snag ceol soul na seascadaí agus seachtadaí. Bhunaig Bert Creator Radio an cholacht Eddie Pillar agus Giles Peterson. D'oibrig an bhirt acu do stáisiún radio Kiss FM agus BBC Radio 2. Bhunaig Giles Peterson Worldwide FM sin stáisiún i chluiche Grand Theft Auto 5. Bhí an méid sin cáil ar an stáisiún sa chluiche gur chruig Peterson an stáisiún ar ordán nua ar líne, ceire céad míle éisteoirí míosúla ag an stáisiún sin i fiche fiche. Is éon céad faisteáin ag an gcólacht ná album Totally Wired, cnúsach le snag ceol soul na seachtadaí agus snag ceol agéad na nócadaí air. Bhí an cólacht bunaithe in 1986 agus bhí galiana an chéad banna sina hello. Seo anois an chéad amhrán ó Acid Jazz Records ó galiana, seo Frederick Lies Still.
3: Frederick Lies Still. Ah, Frederick's now lying still. Ah, but I don't feel sorry, I wanna make it plain. The dude's now dead, but he died in vain. When his time ran out, nothing had changed. While Reagan moved in from the kill, Freddie

Sin Galliano le Frederick Lysdale ó 1986. In 1980 hínig cólacht acid jazz lín mór cheoltóirí nua, ina measc brand new heavies Corduroy agus Jamiroquai. Cinnte ba mé ag filleadh ar Jamiroquai arís ní saoine sa chlór tuis gur iad sin an banna is cáiliúla sa seanra. Go dtí sin, seo inis Corduroy, banna ó London, cathair ann pear a húplach Ben Addison agus Scott Addison ina measc. Ó 1982 inis seo Skirt Alert.

0: Sin the brand new heavies le midnight at the Oasis tatu geisiach le radio na lifa kids a sé punkar FM agus seo ra brese. Tommy de éisteach leis an snagciol agéad an teachtain seo agus ag an buinte seo san amlína tá an seanra faoi bhlá. In 1993 fáil siú ceann den Héireann is mó sa seanra fáil sithe ag an gcomhlacht Blue Note Records. Agus mé déanamh taide tháinig an tuirme seo Blue Note suas a ríist agus a ríist idir clubanna, album agus cólachtaí an teitl céine. Is é an Blue Note sa snagceol agus blues seanta nó canta ag tonairde agsúil go ginearálta is nóta níos ísle é atá nóta sa bhiongléis. Buníú an cólacht Blue Note in 1939 bunathe chun ceoltarí snagceol tradiisiúnta a shíú. Dáthraigh a príomh stíle na tharna blianta agus tá cáil orthu go príomh inis don snagceol Bebop. Sina had the Blue Note Records, Kilturi Ernos, Thelonious Monk, Miles Davis, John Coltrane, Anita Baker, August Van Morrison. In a star, thought in snog, kill, to race dull, oh, nyarth, yunarth. August Ashe Lunahani's mo, sin avant garde. Anish ungoloked Blue Note, August Invana, US 3, Shook Cantaloupe, Flip Fantasia.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording. For Blue Note Records.

dip trip, get their taser. Jazz and hip.

Sin US3 le Cantaloupe, Flip Fantasia ó nídig nó chatrí. Buníú an seanra snagil agéid i London agus scap sé chuig na stát anta Lewis na Nogadí. Banna inis ó Queens in nua Era chosig siad ag sinan le chéile sa bhesco agus thuiris gá blin ag sinnam le chéile, víidir sinnim ag ceolcomircha Run DMC agus Delasol. Wair siúd inis seo just a system le Trouble on My Mind.

Sin just a system na trouble on my mind ó nídéag nó chachair. Tátú géisiad le radioúna lifa céad sa sé punt cethir FM agus seo rá breise, chuileteach an cosm ruth le líon mór seán ra ceolléir. Pé seán ra peúcan an rá, béimiid ag géisiad leis an uair a chléig le chéile, pí ceol agus pí stara, antachtain seo an snag ceol agéad. Wad fós é lór na nócatí sa seanra agus rocamid chuig cean na baní is mó sa seanra anis, Jamiroquai. Mascan an bhanna an snagceol agéad leis an bhunc, disco agus rockceol, agus an ceol lectrónach coma. Fáil siú a céad cúpla album le Acid Jazz Records an cean seo ó nídig nócatí seo Jamiroquai anis le Stillness in Time.

0: Sin de mirchhail le stillness in time. Hannig an snag ceol agéid go bhharchan ar Osco Groove Academy mar chuid den Giant Step Club colacht ceol agus colacht croíochta in nua Éireacht. Bunaithe ag Maurice Bernstein agus Jonathan Rudnick thosaigh an colacht mar chóisir chuile thachtain, chóisir le ceol agus dosa. Bhí sé mar aim ag na bunathóirí an ionceol a chamad beo. Tháinig ceoltóirí funk snag ceol agus hip-hop le chéile chun tub comadóireacht a dhéanamh. Ansin, rinne idir tafid ar an tub comadóireacht chun smuintí agus ceol trialach a chur inúil. Bana inis a bhí ag sinnam le Big Step agus Groove Academy, Brooklyn Funk Essentials. Seo, blow your brains out, wahu siúd.
1: This fucker's 9 minutes long?
2: Yeah, just long enough to blow your brains out.

Sheen Brooklyn Funk Essentials Lab Blow Your Brains Out on Nideg No Chahuig. Tatu geishad le radio na lifa Cade sa Shea Punk Car FM. Cúpla cheoltóir an sin ó Mheiricá, cúpla cheoltóir ó London. Éisteoimid anois le snáiciúil agaid a scop timpeall an domhan. Ó Brazil anois Ed Motta, cheoltóir funk, snáiciúil agus soul. Ó 1998 anois seo de Cui Pro Mayor.

sin ed mata le dicuí promir ó nídeigh nócha secht. Weid fós na nócadí san amlína den snagceol agéad an seanra faoi bhlá ag an buinte seo, se cinál buchbuinte an seanra. Ag druidim chuig deire na nócadí a níis áfach leis an géad aron eile ó nídeigh nócha ní. Banna ón tapán inis United Future Organization nó UFO. Tháinig an bhanna chun cín trí roicena club faoi ceilt i Tokyo. Scop a ceol go clubanna in London, Berlin agus New York. Bhí siad fáilsethe ar dús ar an gnúsach Stolen Moments, Red Hot Plus Cool, album Luntis don Galler AIDS. I'm an album airgid valu ar son an phobal afroamericánach ar a chunker ar an Galler Air. An album de quid UFO inis, Bon Voyage, seo Good Luck Shore, ó nídeigh nócha ní.

0: Sin United Future Organization le Good Luck Shore tá dú agéisioach le radio na lifa cé sa sé pont car FM agus seo robrese. Chileachtain Sean Renua piocha ag ru le gácéad Sean Ri ceol air. Anseachtain seo mu ag tuma isteach sa snag ceol agéad. Tá man ag dula seach sa fé héú is inis san amlína áró má ag techt ar an seanra. Sa clubbanna bhí an cheol electronach EDM agus dasa mar an phríomh seanra. Ach leis na hamantí gahrú hosaigh Bonnie snagkill agid ag ahrú coma. Hos i Grand Kiltery ag mask an snagkill agid leis an nua soul agus trip-hop con Ferbert a dhéanamh ar an seanra. Agus lán rán Kiltery ar aig ag falsú sa snagkill agid. Cénta na hairán is mó sa seanra inis ó Jamiroquai a ríist. A lán lo ag falsú sa snagkill agid agus sa nua snagkill. Sa látáin iúan is é JK an tain ball fálca sa banna. Eisin an príomh scríbnúr agus cantor. Weithu siúd inis seo Jamiroquai le virtual in Sanity.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all, when things are big that should be small.

Sin Jamiroquai le Virtual Insanity agus asúgéisiocht le robreise ar Radio na Lifa. Muid ag druidim chuig deire an chlór inis díreach ar an nóáin fálcha agan. Iniu tá snagceol agéid fós bio agus tá Acid Jazz Records ag faimú fós. Tá baní ar nós Jamiroquai agus brandnú heavies ag taisteal timpul do cheolcormacha comá. Tá ceoltarí nua ag fáil siú sa snagceol agéid seanra ach tá fréomhcha an seanra snagceol agéid le bheicáil fós. An teachtain seúin bé mé ag peúcha seanra nua chun éisiach le agus chun an stair a phlé cumá ar rub breise. Gur míle agaibh asacht bheith ag éisteach chun dear chur leis an glóir ina seo jeistofunk le de ghetto.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Déach inmi a bheith airt faoi thuús a chur le haspótáil. Ach ní ga goach. Is chlár nua é ta ammó asportála, a thugan na thulaisí agus an choladit, chun bora a chur faoi dasteir asportála. Ó thuiscinnta áil ar dhéisina i margin nua, go plán asportála i níhatha a Airbert, béimiid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léú. Té i món asportála. I go fortíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, ifa í fiúntar áitiúla agus údarrás na gcéalteachta.
2: Is fuine atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: An bhfuil beag an sportweit an bhí seo, tá seachtain na rathair ag teach go chundé chiildara, ó dé saran an níol lá bealtainna go dtí de donnaigh an seaachú lá déag. Bé imimechttí sé an eisce ar siúil ar fud an chundé, roiíod phobal agus tuairis teilí na measc, agus iad in aúnt de gach is agus cumas. Tá tiisanraí ar fáil ar bikeweek.ie. Seaachtain na rathair i gildara, siimplí, spríúil, fáúil ó chuirla chundé chiildara, i ggóir le cóhórtííoach sport chiildara agus an gcuirda siocháine, agus le takeíocht ón údarrás náisiúnta ompur.
0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
4: Tá tú géisteach le réim na carachlumsa baramach é bhí seo an chéadín an carlá déag de bhealtainna.

sé Anne un, Anne kun, Anne get an

0: sto Augustin a bigwen dat til sa sjell bli kaché Fas den ung, fast en kung, fast en grand og populær Ja så går det derfor den som blir forpøset maskulin og det glemmer aldri Augustin
1: Su Malm Kristen sin agus Augustin Dar noig su at Malm Krist as an tolen Tá bansen fihidí treis bháis treis timpiste bóthir a gún de hibredáin, mar dag an bhean nó a bhfuil gá chardan aige chéile tah mu anéanach a réir, tó go tamáí an darnachar chuig an ospedéil le cór leis áil. Tá tú géisteach do rihim na carachnam sa barmach é bhhuii ar radioúna lifeh.

Díach tríéis fi hé méid tríéis hota chlog chuna tú Helmut Lally Lottie agus le cucaráte an sin agus roihi sin Marian Mertz agus Bernd Kluver agus Seomáil Harain. Tá tú géisi le radio na lie agréalar cé a sépointe ceair. Joseph Reeve Chahar an vidicíocht an ard agus an gcóras digiteach tá fáile oring i gcharocha chorcí agus na gaiilemheh agus chuidhd chuige leon chuige múin agus chuige chonacht dar nóig. Seo Tony Sassolo anois agus bheith Pensiero.

Nalfuin léráonn sin as san bhritáin tá 16 méas fi rééis hota chlog, Tá tú géiste le rihim na carach ar réúna lie seo Mary Ann Kennedy agus na seoid as Albain agus síos chana náin.

Louis de Louis an sin agus take takeata. Chfir tús le cógáil déhlíon túil ceart chum an fórsa an ceart chumun na smósan ar 9 fe blií a geárna tróna iniu, beag breis agus céad chuig a rúneá léim th raibh si trí lá. Beag an tíiseach míáil Martin ag gláirte an ggóáil le máach. Tás nóid caiintena idir an rialtas agus na ceart chumin galúa maididir le cóhaon túpá nuas sa teirbhís fe blií. Seán Tauránní Sarantis as an gréig.

an Tauranni Maximiano da Sousa as Madeira an sin. Savratin begin priavara cure starmer ag buala lena rúni slantja wes streeting anew. Tá tuairde miocht ann go mbeidh streeting ag tuairt dúthlán an phríomhara agus i gcíirí ar éirí Pacific. Tá timpeall lóch a feisirí a bpáirtí an Loch Dubre i gcíirí ar stairmir éirí as, tréis tuairtí na dócháin a bhí ar siúl sa bhratan an deireadh seachta na Seachtaine. Deirdí go dona leis an Loch Dubre sa na tócháin áitiúla i Sasna agus na tócháin de Parliament na Halabain agus na Breataine Bige. Seo Udo Jürgens in is agus aber bitte mit Zahne. A réim na carach a radio na lifa.

Plastic Bertrand an sin agus saplan por moi tá sé é nóméidé grihannaí a chlog seo Joan Sebastian agus tatuahes.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Cathrach.
1: Béidir go bhfuil tú ag siúil le bhaile le lead a bhfuil tú anna hócha leis tar éis ithe i mar an choláiste. No béidir go bhfuil tusa agus lead eile i dtaxi, tar éis díobh buúla le chéile i glob. No béidir go bhfuil tú tar éis do le bhaile le duine éigen tar éis an cathrú cuine a bhí ar aos ar fad. Bíon go leor uaireanta agus áitina ann nar is gádhain ará, cad tá bhain agus cad nachfuil bhain. Beag bean ar a bhfuil ar bun, bíoch an córáth faoi thuúán.
2: Teachtarach do chuún gníomhreaach de chuid rialtas na hÉireann.
3: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, bailin níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin.
5: Cursaí rá agus scona díospáireachta.
4: Gach Márt ar a seacht ar Raidin na Liffe céad a sé fanca cear.
6: Tátú ag éisteacht le Raidin na Liffe, céad a sé fanca cear FM. Is achraide atá sa chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis in is.

Lolita. New York Dolls ir dús an sin le Dance Like a Monkey ó One Day It Would Please Us to Remember Even This agus tréis sin Prince le Lolita óna album 3121 na gá písa sin ó fithe bliain ó hin gá bhíla sa sé. Lean a raibh anois le Ghostface Killer ón album Fishscale seo é Shaky Dog.

sad. You're going down the road.

0: Radioúna lifa. Céad a sé punca cair.
1: Mar méhan an cintí dhéana chu tain, an méchas sign daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níostáchttaí ríis an méach údraachcu gníomhú. Trí chucht waair nach atarné nó trí réomhrór cuam sláinte crun tú de víanta nniuúil go sulléir rihré. Mar sin ní bheith éon árasán, Ba isachcha ceirta weit agus gníomh siad cho réir sin. Fáid chillile fáisnéise ag advancedplanning.caí.
2: A chuirda ní gáda mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun gó a reachtáil agus bíon na costa sin ag méadú i gcóí. Trí ocail takeíotaí gó SEAI. Nnís tá isa gom chéir a capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama, Well, ceir ocail elegantíomh, deontais le foiomh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leis stig de chuúpla nóméid. Anis, níl misin an é dhéanamh dit, díl anmsa a glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le takeíocht dó rialtas na hÉireann.
3: Is mi se cuiomh amach an numre, agus beim se tíochtta í beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa céad sé funca céir. Le chlár nua atá díú ar an ceol funk. Tá siime bhí an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áchas aí. Bhuiisteach lumsa chulaide dúna ige sé le ha bailile funk.
0: Baríúna lifa. Céad sa sé punca cair.
4: Áirithe ag Giveblood Punkaí. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gathamh saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith a dionontir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fálamach an bhfuil tú in cháalathe, nó chur glí ar 18 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

muid sin waidtí agus fáil roi feag adran seo ar radio ná lefa. Cíar is sé punca cear FM cosla na cearach. Is me sé cear na ceile chóil agus be mehhar deanta leh go dtína chéé an seo ar radio na lefa ar muidjin, Más réil ag bhfuil tú gurí foiil a deaghhailan le linn an chláir ar muidjins féidir riú fóst chu thugann go ólas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugann go náide hácht sé a sé a náid a náid a chéan a náid a sé a cear. No mas mín lam muid a láú an tena main social des féidir teachcht ar on ag radioúna lefa ar ahan ardan. Tá chláir bra agam dú ar muidtína idirnis agus a chianéig ach ar dús seagah an nuis na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtína. Nún seá leis na scéalta náisiúnta. Tá bans nó fidí in é buas eil dohhar tempeiste buire ar an anach a gunda hibridán. Heitnachtar amach idir het an atra idir ea cear go leiscail amach ar an air ceir céad is nachas cuaig thart fanna ní a réir. Fógdíú an bhán a ro mar tiomaní ag am an tempeiste marú ar an láthair. Tá scrúdú arhhais le bheitjananta orthaí i gaspaidil na hoscail lumní. Tá gearddaí i ggurí de duineir bí a bhacha an ar dethla nó a fur ceaf tafad ar ceamla dáise gearard an atra goll a deaghil lá. Tá sétócha le fis ag cumisiún nahéan om chearrta an daine agus cóhananas do chuiste an arreaachtas gohfuil an bhfuil ar achoiríthe ar airdasáin an mhuiilethe clia mar thú ar chearrta déana. Lord an comisiún le chócoiste an airdaachtais ar chursaí tííoachta inné, agus anachtaíthe le geiriid go bhfuil siad go bhfuil stad chuthe le planana achoiríthe de teach Oliver Bond sna siirsí. Larry Stewarthar an comisiún Deirdre Malone go bhfuil teolaí ag mardaachtail an airdasáin a lárna cheardach ag fuannacht leis na blinta ar cinílacha tuíoachta saohailteacha, sláintúla agus jeanad. Bogu a ré anis heag na scéalta idirnáisiúnta muidín tá uachtarrán na stait aontaithe Donald Trump le tuairt faoi ceintena le ceanada na Síne Xi Jinping. Tá sé tugad le fisic Trump go meis sé ddíirí go príomh ar chuirsaí trádála agus é a ggéirí go ceanóí an Sin a heliú bí agus airthaach óna stait aontaithe. Tagan seo an chuirt seo le linn tréimh sé suntasach a ggéseach do bhhar an cogu atá fósaidir lehaid Trump san Irán agus an tionnathir atá inéomhah ag duú chélas hámut ar bhhairí braás le dohainnda. Tá bagnach trí vílas ceir céad duine ina éomh maríthe san Irán ógur an sin na staitií antaithe agus Israel í ag Jeremy Fiore, breis agus trí céad a seachú puiste agus bagnach cuaiciad ban san éú. Tá sé tugad le fis ag an éhreaach sainte sa Lipain go bhfuil tríchéad isachú duine ina dhéomh maríthe ag fórsaí Israel an ógur tháinig an soscogaí a bhéim ar an seaachú láidéag do mí Abran marú breis agus dhéhhuiile achgéad isachú duine sa Lipain ón darna le do mí amhairrta anionsaíthe de chuid fórsaí Israel agus na stait íon anionsaíthead chuid fórsaí Israel go leiscéil bagnach dhéchéad is achtó ban agus airlaid dhéchéad puiste san éirú. Agus ben agah an sin na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín be muid ag cluisteil a níis ar báil ar an chláir inniu ó Judy Meigh ní cinete bheits Johnny Playland ar na nuachtain muidtíine ar a muidtín brachéad dhaon seo ach ar dús seo agah fís ceáil a chuid

0: brona a mention fuin five less and desk and nishlom se air and clarsha and wedging Judy Magni can JJ Marta Carcilat.
1: Gabriel Fad Cara, can us more thirty finer margin.
0: Oh, good brag or a mila mayo got us a verified doing a rich show of lay.
1: Pa Fodgerot. Tá clúdach forlahans na nuachtáin ar maidzin, bhín stalc orchor agus é tuairiscithe ar lehanach tosaí an Irish Daily Mail, gwyl an tervis slánta suita le gáví le paravícha nuair tuairisdol ar stalc, agus nachwyl an seo ach tús an scéal. Dear an Carolina, bí olav de hila anard orchor. Tá anard sa tervis slánta aflei ar lehanach tosaí an Irish Examiner freisin, agus cean lína a dear gwyl Sara Coriola in nán da tervis slánta dan tervis slánta agus rawa toke gamai ospidel harave gnóhach agus gamai telestal kena aon. Tuairis gítear san Irish Independent gwyl Ibrahe orachor ré le dul ar salc carca ucht uair chlig an tachtan seo thugan, agus aspa dulchan cín ó dhéanamh sna cainteanna le feidhmeannach na seirbhísí slánta. Tá John McCamley agri Arnold orchor de chuid siptú luite sa nuachtáin ag rá go a fear leis an ceart chuman dola an caiintena chun tacht ar réiteach agus go gradan sé go raibh an chuchuig go freigrach ag an ceart chuman agus iad fós a chur seirbhísí éigendála ar fáil le lin na salcha. Tá teicnúir leis éigendála Donald Joyce luite san áit freisin agus roiite aige go glúdaíonn obair orchor de aimimeach na seirbhísí sláinte gach ile áit. Cé go bhfuil sé im lá clia tá sé tar éis freistal ar éigendála i gcurcaí, limnach agus gáilimh. Go leis go. Tá Donald Joyce luaite a ríis san Irish Times in áit le Emmett Malone, agus míonn sé go bhfuil Ferbert Santasach tacha ar ról na Naibrithe orthchóir le roiint blianta anuas, agus inniu cé go mbíonn na Naibrithe ag tosnú ar an bá céine le háaltrí thart ar 38 míle euro tá scála níos iirde ag na háaltrí. Gitter sa fá Bergwil an Aras Lointe, Jennifer Carol McNeil, ag impi ar an dáheard cumman siptú agus Unite, fila ar chaintine contact ar réiteach na fáibe. Agus tábhacht na Naibrithe orchor á lé, tán ar himpiste bóithre, agus Greengraff ar lehanach tosaí an Irish Daily Mail, de Laura Connolly trúcha chuig bliana díis a Mario i nuáil is bheitthe fé hain, cúpla uair a chlig taréistí a bheith im an siopadóracht do gúna posta. Tá Greengraff don máthir Rosemary Connolly freisin, agus iag leirt tríéis an cóas cuarta in ra tréimhse príúnacht chuig blina agus cosc tamána chuig déag blina gearthe ar Seán Connachtan. Bhí cosc tamána ar Connachtan hána féin nuair a bharí sé Laura Connolly, agus níor stop sé taréis an timpiste. Dúirt Rosemary Connolly nach raibh ceart is fáilte dáhéanaín agus gúil a chrí briste. Tá scéal eile an Irish Independent bhí bhean a bhí ar meisce nuair a bharí si rothaí a gundé an chlár i fithe fethe trí. Bhí a burt fáiste sa chóir in aonde le saoirse Lilith McMahon nuair a bhuail si Michael Larrigan agus budéal fianna oscailte in acha leithí ar an suíocháin. Gearú tréimhse príúnacht chuig bliana agus cosc tamána 7 mlíana orthaí. Tuairis gítear sa nuachtáin céine go bhfuil laghdú suntasach ar líon na dástal anála atá á dhéanamh ar mhórthra na tíre, agus rabhadh tucha ag gníomhaíocht alcohol éireann agus bosanna ar mhórthra ag dul i méid. Tá an agras a ggéirí go mbeadh méadú mór ar líon na dástála a dhéantar. Tá scéal eile áfle ar leathnachtasaí an Irish Daily Star agus is é sin achrann idir chuoine óga i maiile muna, agus é tuairiscathe gur caithú granád i dro teachsaán cheantar a réir. Dar leis an alt, thosaí an achrann na gáh líon ahin nuair a marú fear óg dar bhanam Kevin Kelly. Tá cóirleoir pobl seachas brabús luaite san alt agus é roiite aige nach bhfuil aon ine ann faoin ionsaí agus daoine áitiúil ag déileá le hachtarí go léithiúil agus an achrann ag leanúd iraig le breis is blian. Agus tá an taisteir éirinach Ruth Nega le feicáil ar leathnic tosaí an Irish Times, an Irish Independent, an Irish Examiner agus an Irish Daily Star, agus iag freastal ar éiles ganáníocht cáin sa rank. Thosaí an éile inné agus ba sé ar siúil go dtí an fithe tríú lá de bhí Baltana. Tá Nega mar chuine de na moltúirí atá ag rannú buúteir i gcatagóir na príomhscanán imlíana.
0: Íontach ar fad gur míle maigad as bheit ar fáildaí na ríis ar muidín na scialta seo fléilann.
1: Tá fáilte rá a chara.
0: Agus bin agaibh an sin Judy Magni cinna dé Jenny Playlan ar na nuachtain muidtíine. Tá se bhí gé seach le hadra ar radio na lefa céad sa sé.ce FM, cos le

cearach. Níart le teach fós inis ar an chláir in nniuú, bé sibh a chluisteile inis ar buil ó imacht thardah sa múla bhí arsúil in né an seo an bhfuile clia ben seáú ar an tógra uair taí go leiscail ach ar dús. Bé pí a ceáil inis a chluisteil agaibh ó seosúmaach.

0: Agus ben agaibh an sin pí a ceolta chud seaúach agus Lonesome George. Anis ar chláir an lániu be si bh cleisteil ón teú sin a bhí ar seos na séirsí an teáile clé innéé ben teú ar an tógra taithaí agus seothgah anise.
1: Machanil is an dom agus mise stúrthir nó príomhificach an bhil duisteach.
2: A meiste pí intú maididir leis an módaideach?
1: So tá módaisteach site lár chathir le lia san na séir si. Agus tá is áisiíntaach stáit muid a thugan cáir agusúnamh de fiúntrathe agus cólachtaí atá fás agus go bhheilemh a bheith site agus a gobar im le lí a hocht. An dar dí enmí ná tugmid cúnamh agus cáhar de muoite na háte ó heh cuasaí i d decha sé cuasaí cultúí agus cuasaí hoíalthe, agus an soach an jabatá go ná aghiinúint orbachaí dhéanamh ar an gceantar cúnamhthir de cólachtaí áúla agus an poblátú.
2: Agus cinine a hagan an ggéalagus teach sa chóir sin sa ceantartar nó a ceantar thuh stairú le na muile clia.
1: Is mar ruútahéananagus is cetar anna stairú a le agus darí a thosaigh cótas cultúirnagus na peberlinn san áte, hí an réige gcóí go smir a meas muointe na cairach. Aach an soch an fágúmuid mar de seóla táhachaí ná go gaiim hénig mar réilgóras le lia gohfuil for arbeten is geféder en of male koti funcht an goelge. I stom hen go an chahart male fas korweim er an réelga. Chnisker goel anget funre mansinn, goel an réelga ars go wailo beidir fas agus forbeien of le goelgorrieele, ge sinnne fa go minne pleleo.
2: Íntaar fad agus anirthe ghfuil mór a méadú takeir an sim sa ggéala agus ar nóéis na chuirí seá le blinta bo nuas.
1: Tá an fátá fás dar nóid le sim sa réil agus tá fása ó hih cosí fanre. Sa tá sea go cóir le gobarlinge fel láthair, agus sélinge is doch an taí agus darúdaí agus a farbdaí na cóla seo a reinint le fanre le gail agus go bhéh an fád fás le chéile.
2: Sinné go tíach gur mí mé agus bh lá san na radioún lefa.
1: Tá fáilterát.
3: In our gunya, but on raw this talk is credible larger fashion, so Tao King and Chanka, the government of Epinium, if they were shot or come worth it, because they're so you're keen that unless you bear that.
2: Michelle Retini Rowan, Tommy Gobber, Leller Media, it's Lom and Holoch, Dagas Toshia Wood, oh, Bobby is the three day credum, Hossame Malam Hain, Singert, Agus and Ishto Shachter and Lonnie Lawn, I'm sure Idir, Unwail Tuck the Mokrillin, Agus Kahar the Gadiba. Íntaach ar fad agus ar nuad tentógra seo nú ddíirithe stoga ar chuirtí nuálaíochtta agus ar lí agus mar sinnda, chutígur hiúltaí don imachta nniu agus don tionscanú seo. Preidir goint sé ítach go bhfuil an príomhchaid ag gaibrú le orthú na tíide agus le gcuachtaí na tíide, siod an céidir gointe seo feici am idir blolia cuala carach agus cuala chu é blolia taí le chéile le údarrás na gcuachta agus leis an mlíigeta chuseo. Tuair sé deis go daoine le chuna dé amachchanseo a bheith ag ar campport seir tíam fan na tíide gomachónada go bnú spáach agus gomach. Mar bhí fio choráin sin gomach deach na chorátí neamh ormáte sin a bheith acha an éontí, agus tuair sé le chéile muid mar pobl táid le chéile hána haon achas is céim chun eile é seo le fiontrithe agus le daoine tá hahéon ag obtí bhán nahilge a tharint le chéile agus cohaibrú an na éontí. Sin é gotíireach agus ar na isú lé le lerig media aguscursí main socialte le tamlan is maihíonn tú go bhfuil chusí féú hiúna géideide. Ó níl deirtar be faoi mar bhí mar rán níos luúthe. Bhí sé chu dobla a bicnar thosa mé má bhí daoine nó chreid an bhí daoine eile gur chreid ach catú hála mí an do chríí agus sin rinne mé agus isdóí thosa mé máthna mí an thisiilta a chanéis is cólacht croíocht margeocht a mód sinna mu an trí teasca choirt ahhanas le cuairí margeochtta idir fógraíocht radio telefís feachtaí margeochtta feachta agus is bra rud étá intellect cheirgan tíocht an isisiú AI tá sé ar nús tsunami áit gorá na mé an thisiilta ar nús tá ach chuine muid lethe agus chuine muid a fóla in éing.
4: Rud eisteach cemúidirre nach níos mó chahaintrééis an ná ganó agus bheith an tro ar nniuú bheitá bhfuil si tu go mai duine ar mion céine leis an spró céin an chapla chéine sí dorá.
5: Tá seán gráifh is annam domsa agus airbíam se le múntar.
2: De meiste pí intintún faoí múnseúr.
5: Yeah, so is Irish Language Water Sports Center or Irish Language Adventure Center atá lunathe dún leirmuid. Tá muid ar an bhód le gobhlaí an déag anuas, sin muid caiachil, seacéis láiret, yoga, salon ruí eile. Tá muid gurí daine a bhealaisteach sa ghilga agus cinn gombeid sin le bhui míta muir ráth agus achtríocht a chur a fádóm se tríhilga.
2: Íonach ar fád agus tuim gohfuil asteir leithistethó hiíú fólam teangathe neamh agatíon.
5: Ié, so sin an áte ar tháina go smaoine bhmsa má le múntar, bhí me sin mar chonaí san Amazon ar fá tréimhse séhí le tréomh iarghúilta i lá an dúfar agus dela mé porta géile se gan leabhar gan seomaranga gan múntar ag sela a ghíoscrota cah má chud am leis an tréomh. Den bliana na í sin bhí mé mar chonaí san Argentine, agus vi me gober mar troi airsro agus troi sléif de freschen agus den mé Spanish is a tref sekéine. So nar hanna me waile den vi mé géri an eper sin a achrohu de dalta raf kasúlumse ar a félamíon tríd gníviochtdí. So vi mégéri an gwega a chorfáil de dalta beidir nach raf an chomorrang ar fastalurhuisiút agus raile hortof.
2: Sinna go tíach agus cidé a bhaar an tógra seo a a seáú inniu.
5: Tá sé ta b just smaoine bhí marrá le nar thusa amach. Jeannim se dearmar ar ché úgannas ará sé a bheith an tain gnóhhéalach i measc na gó an eile agus muidir start of incubator as a lehéad. Agus just is smaoine ar an méid na bortna sin roiint a rií an taíocht atá fáil in éis. Tá sé ionintach meas go muidir tús ré nu ó héh an ghilga de agus mullam se daine tá smaoine dó sios an bóhar sin an de a habú.
2: Íonntaach ar fád gur mí mai agus fellir san radioúna lefa.
5: Mígus agus fe ríisiú.
6: Áirithe ag giveblood Pcaí. Tá trí bhíle Joanú fola dí ar an gach seachtain chun osspeéil a chuineáil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood Pcaí le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
0: Bin agah an sin a méhafafaú ag seú taihí inné seo an mhuiilethe léad agus mai tá fanir ah teachtar talúsánú faoin tógra sin, s féidir teachcht ar ag taihí.E sin TOGHCHAA.E spéisiúil an teachtar talúsánú faoin a ri sin. Tás bh géis seach le hadra ar radioúna lefa céad is 6.cear FM cosla na cearach sean tam a neis na bagnach lehanéidéich spe a ceim loginn ar na príúscéil an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín. Tás nuún seá leis na scéalta náisiúnta. Tá bans na fihidí ina é buas eil do bhhair tempeiste beithre ar den íanaach chunda hebredarrán. Heitnachtra idir dheachar amach ar an airciidirchéad na has cuaig ag thartfa na ní a réir. Fógriú an bhain a romar tiomáí ag am an tampaiste marú ar an láthair. Tás cuiú arhhais le bhd deanta orthaí ag gaspaidil na hallscoile lem ní. Tá gearddaí i gghí a duirbí a bhacha an air athla nuafir tafad ar ceamra daise gearard an actra, le deaghfuil le staisiú na naanaí nó le lína runúnta na neardaí. Tá se tucha le fis ag an comisiún ag comisiún na haan am cearta an daine agus cóhanais do chóáiste an arreaachtas gohfuil an bhfuil ar achoiríthe ar airasain an mhuiilethe clé marthú ar cearta déana. Lór an comisiún le cócaiste anreaachtas ar chuirsaí tuíoachta inné agus an nachtaíthe le geréid go bhfuil stad chutha le planana achoiríthe do cheach Oliver Bond sna siirsí. Léirí stúrthair an comisiún Deirdre Malone gohfuil teirlaí ag muireachtail an airdasain a lárna cearach ag foinacht leis na blianta ar cinílacha tuíoachta saoilteacha sláteola agus Jeanet. Bogu a ré inis ag na scéalta idirnáisiún dormhaidín, tá uachtar an na staitiantaithe Donald Trump le tuairt faoi ceintena le cinenarda na Síine Xi Jinping. Tá sé tugad le feigh Trump go bhfuil se ar insin ag go ddíirú go príomhah ar chuirsaí trádála agus é a ggéirí go ceanmhaí an tsín a heú bé agus airarthacht úna staitiantaithe. Tagan an chuirtela le tréibh se suntasach ag gginteachcha de bhhair an chogu atá fósaidir leha ag Trump san Irán agus an tsenathir atá in dhé bheit ag dunú chélas hámuts ar bhhairí brasla dohanda. Tá bagnach trícéad duine ina dhéh maríthe san Irán ógur ansaí na staitiantaithe agus Israel í ag Jeremy Fiara. Breéis agus trícéad a seachtó pleisteogus bagnach cuaigchéad ban san éú. Se tucha le festige éireach sláinte na lebaine go bhfuil trícéad isachú duine ina dhéh maríthe ag fórsaí Israelón ó gur tháinig an toscógaí a bhaim ar an seaachú láéag do mí abran. Maríú breéis agus dehíle achgéad isachú daine sa lebain ón darna lead míonhharrta inionsaíhéad a chuid fórsaí Israel. bognach ja kid is octo ban agus erlaid ja kid quaste san airu agus ben agam chin a camera na preskilt and yuachta nashinte agus adar nashinte mwaechin agus be piece a kial an eisiach la shailagav a half a dun cha la gerid agus session shuil an cha ag wine mom so ha cha hagam anish an login a half a chid bialan an cha the way of life Caden.

agus ben a gohann sin My Lovely Horse leis the Divine Comedy an seo a radio LFA sean tamanais na bognach dé go dtína híon déag agus be aciim le gaoine ar na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maidín. Tás nu leis na scéalta náisiúnta tá bans na fihidíine buása eil do bhhar tempeiste baithre ar an éanaach gunda hibre dardan. Hetnachtrum idir jaachar amach ar an air cirichéad nathe is a cuaig ag athart fanna ní a réir. Fógriú an bhain a ro mar chomáí ag am an tempeiste marú ar an láthair. Tá scrúdú arhhais le bheith deanta ar hí ag aspaidil na hallscoile lem ní. Tá gearddaí gurí de duineir bí ahhacan ar de hála nuafuair tafaidir cheam le daise gearddanacht ra go le deaghil le staisiú na naanaí nó le líine runúnta na neardaí. Tá se tucha le fis i comisiún na hhéann am chearrta an duine agus chohananais do chóchaiste an arreaachtas ggóil an bhfuil ar achairíthe ar airdasáin am muile clia marthú ar chearrta déana. Lord an comisiún le chóchaiste arreaachtas ar chursaí tuíoachta in né agus a nachtaíthe le gghéad gúfuil stad chutha le plánanna a chairíthe de cheach Oliver Bond sna Saoirse. Larry Stewart an comisiún Deirdre Malone gúfuil Chaley ag mórdaachta le airdasáin na lárna ceachreaach ag fuanacht leis na blianta ar cineálacha tuíoachta sehail seacha Slánteola agus Jeanette. Tá uachtar an na staitiantaíthe Donald Trump le tuairt faoi ceintena le cinenarda na Síine Xi Jinping. Tá se tucha le fis ag Trump go bhfuil se arintena go ddíirú go príomha ar chursaí tráda le agus é géirí go geanmhaíon tín a heiliú bí agus airarthacht ó na staitiantaíthe. Tagan an cuairteá le lantréibh sé suntasacha ginseacha de bhhair an cheimhlaint san Irán agus tionnathair atá inaé bheith ag dúnú chélas hormut ar bhhairdaí brasla idirnáisiúnta. Tá bognach tríhélas ceirichéad duine inaé bh maríthe san Irán ó gur ansaí na staitiantaithe agus Israelad ag Jeremy Fiore, bléis agus tríchéad a seachú puiste agus bognach cuaigchéad ban san éú. Tá se tócha le fis ag an éireach sláinte sa lebain go bhfuil trícéad is 8 daine ina éh maríthe ag fórsaí Israel an ógur tháinig an tuscóí a bhaim ar an seaachú láide ag do mí abran. Marú breis agus iadhhuiile achéad is 8 daine sa lebain ón darna le do mí an bhairrta anionsaithe de chuid fórsaí Israel bagnach iadchéad is 8 ban agus ar leid iadchéad puiste san éirú. Agus ben aga bhann sin aicimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maidín. Agus tá muid teachta rá deirú an chláir seo den maidín inniu. Mar is gra ben na mírna le pléitear an chláir seo inniu an aigeú sin ag rasa le níl agus ar nóia an mír sin ó seáú taí a bhí siú le né be se sin a le ar fáilagaín ar na hardain stríthe, sin lehéid Soundcloud, Spotify nó PH le mé sugééis seach le podcréaltaí. Mar is gram as rud ag bhlaíon teagháil a goh genú lunn is féidir riú fást chu thugaín go ólas i gradúna lifa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugaín go náide háachta sé a sé a náid a náid a hííon a náid a sé a cethair. Mar scram as bhfuil ag bhfuil se bh gurí teach ar aon air na main social des féidir mu a aimimsú ag radioúna lefa ar athan airdan a go héiríthe mutá se bh gurí níos mó eil ón seáú sin den tógra taí a bhíar siúil a né be fi seán le chur an airde agan ar na main socialte gan bhfuil fásta. Ach sin foiigí mar sibh a neis don am lethair le písaiciáil de chud síá teagmanis Eurocont.

0: áirithe ag giveblood.ie. Tá chuig vile dhéag deontóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, deoní fuil agus sóháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a mutú inchálathe, nó chur glí ar 1008 géad a 6 a 3 a 1 a 1 a 3 a 6.
1: Radio Nullifer. Kate Shea Punkakara. Kwishkwish.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turais níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Déadach imi a bheith ort faoi thuús a chur le haspórtáil. Ach, ní gá gamach. Is clár nua é té am món aspórtála, a thugann na thuúlaisí agus an chuladaid, chun borra a chur faoi dasteir aspórtála. Ó thuiscint a fháil ar dheisena i margaí nua, go plán aspórtála i nníomhaithe a Urbert, béimid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleisceinireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i mbun aspórtála. I gcomfortaíocht le fiúntriocht éireann, idir chráideáil éireann, oifigí fiúntar áitiúla agus údarás na gaeltachta.
4: Bariú na lifa. Céad sa sé, Punca Cair.
5: Fáilte is tuchlaach déis tá chuig an chláirtá agraithe gom, ceol claascach le conal an sé raid an lifa céad sa sé Punca Cair FM in nio. A bhí mé chur roinnte ar an claascach a siúil nua a bhí cuma le glór comodór claascach, slámatá caite agus slátá nua ann. Agus ar dús tá Sweet Arag Appalachian le Aaron Copland a gwyn. Bhí an dreic seo bunaithe ar an ballet leis an ainm céine agus bhí sé críicnaithe sa bhliain

Bhí sin carréad piano ifhar a trí le Johannes Brahms. Anois tá sonád mar chlór i mionglas F le Domenico Scarlatti a gcoinn, agus is pisa baracach deas Q&A seo agus bhí sé cumas a bhliain 16.

Tuiste é radio an lifa céad sé pontcha FM agus bhí sin sonád méchlár é miúnléh F le Domenico Scarlatti. Anis bog mu orrá gríos an fónia concertant le Joseph Hayden agus d'irtear grá sé cumtha mar gheall ar PC cosúil lena dreacht a bhí cumtha le Ignas Pléal agus bhí sé cruicnethe sa bhlín 16.

Vision Sinfonia concertant le Joseph Haydn, agus anis tá direct Ella Allen a gwyn agus sin Nocturne o Cathaoir Chagrán le Alexander

míle buchah gurí gachtna a tháina gurí an chlór seo. Tá drecht ó bháin eile a gcuin agus sin gcué a ggóir Salomó le Antonio Vivaldi. Tásúlagan go bhaint tatna bh an chlór seo agus tásúlagan go meid sem an seo an seachtain seo chugan.

chollinn seo chuid i sios an óir má léos mu bhí le buochas ghlaach mar a ghlaach ó nathir an ghearcach ghlaach festa mu bhí snachas mu bhéin gan de dhíon nach máthir na gréibh ghlaach manam agus níag sa táile thargach tuile féochas náfág ach baron ar an líon a bhfuil in rosc airc dé Livin chollinseo a hán ré a réaltaí spéire agus tuair tar ar an mlí, Liis go gustó lé do chréí.

0: Radio Lifer Katie Shea Punk Car Krishna Guitar Tháirseach an prscoile Bosaran, de scoilean le haghaidh scoilmhín fehe sé fehe seacht ar oscailt anois. Is féidir leat in chailitheach de lena bheith heicáil iriti sé dhéanamh ar thicéad i cíoach de dhéanamh nó sunraí cartaí leis a chur isteach sa le nún fro an tarsach dé hína an tochtú bealtana fehe sé. Má bhíon iritas nó i cíoach déanach, déadach sé nach méid ticéad ar fáil de leanamh. Téhigh Bosaran.ie /schooltransport chun sunraí a oil, Johnscannamh de chuid rialtas na hÉireann.
1: Déadach inmi a bheith ort faoi thuús a chur le haspóráil. Ach ní ga amach. Is chlár nua é té ammun aspóála, a thugan na thulaí agus an choladit, chun bora a chur faoi dasteir aspóála. Ó thuiscinnta áil ar dhéisina i margin nua, go plán aspóála in níhatha a Airbert, béimiid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léú. Té i mun aspóála. I go fortíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, ifa í fiúntar áitiúla agus údarás na gcéalteachta.
2: Is fuine atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Is mu se cuiomhamach an numre agus beim se tíocht aí beo chuide dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
4: Radioúna lifa Ke a sé Pka car
5: Falteisteach chuig chlár eile goch tro lumsa Anthony Cummins ar Radioúna lifa. Mar asoldíh le gan ná bí an mascáil mór ceolagaing ó tíre agsúla agus inne nalíon difriúil. Beiag rionthe going ag tucht ó na staid aontaithe Americá ó éire ó poblach dé lách an Congo ó Mali agus Cuba agus ón tiomáil, agus i meas na gcultóirí, beag líon mór daine reintacha go bhfuil taithí a bibh ortha, mar thumpla Habib Coite ó Mali, Cara Dillon ó Éire, Afro-Cubism le buil ó Mali agus Cuba, ó poblach déon lách an Congo, beag Banna Oké, agus ó na stáit aontaithe Americá, beag Bob Dylan, agus freisin Bert Bader Nachtwil taihí a gcuibh ortha nó aon ólas fuatha Hugh Campbell agus Dave Reed, agus freisin ón tiomáil beag Dúrdúr Band. So trasnáil méid le Habib Coite. Cúla mar é Hannah ar bliscina éagsúla Carla Vaughan a rinne sé in éanacht le Eric Bibb ó na stáit aontaithe, seach cean eile an disca ná Suo, S-O-O, agus an rian na Tereré, Sheríf, Habib Coite.

Well, bin tosnú brad an chlár le tereré ó habib coite wanna diska súo. An is, go dí na stáit éintethe, se bert nach coola sif riamh hana ar an chlár, Hugh Campbell agus Dave Reed, ón diska Ola Bell Reed agus Southern Mountain Music an the Mason Dixon line, le The Butcher Boy.

ó nach raise sin go háling a fáin. Bin ciil den sco ó Afrocubism na Casimaiti Diabate, Basacú Cuiete, Eliagus ó Chua agus Ibrahim Ferrer, Jarabi, Sean Fáin ó Éireann na Afrika, ó na disca leis an teadal Afrocubism. Seanis sean rion eile ó an Congo a bhí tafaidir na blianta ó hin ón bhana bana ó cé. Tré a cílíon bana san panga Lingala sa Congo, public din lach an Congo, ná páiste an bhana seo tháinar ón le buil ón típi ó cé jazz, tú písá a orchestra Kinshasa le le grand maître Franco. Franco sin François Luambo Macchiari, réalt mór ón Congo, le bhana sé an bhana sin típi ó cé jazz. Luas na seacadaí. Fuhéire tháinig a lán baní eile ón bhana sin agus ceanháánacha ná bana ócé. Ona disce Bakitani, seo iad le tro sé tro.

Well, is dóirí dínis bin trí cín eile díobhann sin. Cean ó poblacht in lácan Congo, cean ó na Stáit Aontaithe America, agus cean eile ó Éire na Hafrica. Thas níomar le Banna OK, an dráma tháinig ó Típi OK Jazz, le Tró Sétró ó na disca Macitani. An cean sa lár, bhí mar dul siar go dtí na seachtaí don cean se ó Bob Dylan ó na disca Desire, le an tarán Mozambique agus an tríocán rion All the Way Home ón bhanna Bocante ó na disca What Heat a fuairmé mar Brontanus Breithlá ó mo bhac a nuraigh. Anthony Cummins an Sheerlaith le mar ráha ceol na cruinne ar radio na lifa mar is óltaíobh Tommy Bio, Man Lady Katie agus féidirlibh éisteachlin gá uaire eile in aghaidh na seachtaine mar na bhfuil deisegraibh ag an tang sin. Táid á ácréile ag a haimbeag mar an de déirdaín agus a bhíist ag a dúchlag ar nó an dé dánaigh. Freisin má tá éire tuisegraibh nó bhór tuairmí faoin chlár is féidirlibh iad a thiúla chuan ar mar thiúla riamhfast tu sin Gach tro ag radionalitha.ie Gach tro sin focal amháin gan éon brise litricha beaga. Freisin thar bhar riamhfast is féidir le bheith a deanghhail lam ar Instagram ar gach tro a céad a áid a sé a cethair agus freisin ar Blue Sky ar gachtro.bsky.social. Táid ag dúdam chuig deire an chlár ní leach ambagrain le haig rion amháin eile agus rion ada é, dus timp né nómit. Ó bhanna a bhí aguring hena féin agus de bhí anna á clú mór ortha dúrdúr band a thugann ón tommáil. Ó na disca dúrdúr of Somalia beidh an rion na Hilo H-E-E-L-O aguing. Sanna cosi mé é caithim mé buachas mór a go bháil le Fergal Sachs Marco Lynchig, Ushin Coyle, agus Banastor na Stor Shuina, Murish O'Finachta, agus Freshen, Shif Shef Fein, a loch deishtip de Dílish. Bemi Arashliv, a gyan Shachtana, agus idar an dao ling, lanig e raig a geishtip ling, ar ar siv, www.radionalitha.ie, ar apana, mar an Shainto Radio, no TuneIn Radio, agus imlaa clia, sa walia, ar Keit sa sé Punka Kahar FM. So fágin mé sib leis an rion seo Hilo ó Dúrdúr Band, go dí an céadín seo chuin. Slán a guibh go léir.

0: Baríúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Tátu i géisteach le radio na lifa céad sa sé Pka kar FM. Is ach réile atá sa chlár a bhfuil tú ar tí éisteach lei sinis.
2: Mór géad fáilta seaach a fisfa an seo radio na lifa céad sa sé Pka kar FM. Mi sé rusá siúán an an dar lá déag Beltana agus pe mi lih gotí an níolog. An ochtar an lár ba ceteoráda ag leirlinn faoi a bheith faoi bhrún. Inseo John Prendergastúin faoi a chuú, agus chuir níl faran ar an ólasmid faoin gomórtas or aíise im líana. É sin le agus scanteo ag an díomh anocht, agus chun túsa chur le chlárnaí anocht seo haag i míide thulathen agus chuir in.

0: Cuir é an sin le míide thulahan. An is cé gohfuil an chomórtas orfiise ag ciúir a seaachtó blian ar an bmhid, tá conspóid olmhór ag baint leis im líana. Níos leíine bhí deis caiinte gom le Níl Farran atá sa bhíon chun freistal ar an gomórtas chun aléomh a áil ar chóí. Seo mar a deir glynn. 100,000 fáilte rot an Níl Conistántú.
1: Go ar fad selhús aus vín dit ó vín kar osstoch nahéfise go vile fi a sé.
0: Well sin hé, an vín tá sé sin sáte a choultúr agus tá airicht cho sever ag an gahar sin, lehédí Mozart agus chulaganile buintach leis agus in isis tá kinál. Tá an béidir an imimecht chultúthe is mó san árap ag tuairlúnta an ach ní gan conspóid. Conas mar tá an atmosfér is a bhíon im líana leis an chomórtas orfiise áirithe seo.
1: Well, go dtí seo tá sé seis réomh chúiseach tá daoine a chur fáilte roih an gomórtas bhí. Vi statistic on o Boratoris art the vien goro Bert Astror Bert Astror on will Nagonia vien egg tnu gomor leshen gomortis so ta foror in anini egg taku leshen gomortis ach ta dini nakwilik taku leshen gomortis marial here one agus be more healer shield they ago their shield erlana crave con ago the end of erson the palestina agus agrinya israel aka shakashin to long rodic tarlu to oko the tarlu erfod nakakro a kilura agus few marekin mancha to tram neg dull heart agusta brataka bioga or who le vienna 12 points or who so to honor a fish sota sonata
0: Well, cén fá nach méadíist sásta ghlacha leis ar chlí martá is rud mhór do dhéalagar cibé cahar ina bhfuil an orfhís mar bí na mílte. Na mílte daoine ag techt chun an chahar sin chun an orfhís eiscint. Agus fiú mar bhfuil si sa lucht féchanna sa cibéionad an bhfuil sé. Tá siad bín daoine thrbh sásta Taiste chuig lehédí an bhín nó Helsinki nó cibé áit ina bhfuil sé ar siúil, agus just a bheith sa chahar céine ina bhfuil an chomórtas ar siúil. Now, I measc na superfans, na daoine a bhfuil tharbh atócha le cuasaí orfhíse, agus tá na 100,000 dóibh sin ann. Cad é an cineál tuairim faoin gomórtas im léana agus an cineál conspóid thar timpeler?
1: Well, tá mask on the ruddy mar well an cade rods na tá muite kilura an shachtadu comortis agus is kushmar brode sin goil an comortis fosan shachtobli in shachtobli in riv in ye an gag comortis so kushmar brode sin ach egan am gaine tá dimar erwini agus gohar Dini as era mar near mid anim lina agus gasul leis an Spain an Slovene an Ishaltir agus an Iceland chomas stop fuinniv in asniv im lina gahorha o loch na Spania will an passion aku o heav cursi urfisha de so so mask on the ruddy ach yeah
0: oh well on tour
1: Martis na blina shot differu
0: Well, sin sin cinnte d'arfa. Ach, bhfuil an tuair amháin a measc na superfán sin, ach go háirú dóibh siúd ón Spáin, ón Ísiltír as an tír seo chuma. Bhfuil an tuair amháin go bhfuil an cine ceart déanta ag na craoltóirí sa tíre sin gan pórta ghlacha ann de mhór ranfortaíocht na Israel.
1: Ceafan gohfuil fóróir na níine agus fiú daoine bhfuil lonathe dtíire atáaglach apáir am líana ghfuil an cinna gar déanta ghfuil an seasamh cho láidir seo tuatha ag na cuaigh tíir seo agus fecha míad le ní rud éasca bhí a gceis an seasamh seo thógáil agus a bheith ag leanúint leis chumá agus ní dean go mé na títhe sin arás an líon segan nach béle feáil is féidir le gachra tarú ag an fis ach tá for an in níine ag taú leis an cuaig an cuaig tír croga sin.
0: Well sin é agus lí cad éon difer idir an rúis agus an Israel i Dave. Tá rudí arsúil ag na rialtais sna tíre sin nach bhfuil inghlacha i gultúr na hhorpa agus isdóm gohfuil sé cinál tá ri amháin is léir an don rúis agus ri leile don Israel agus beidir bu chóir just na rialcha a chur a bhaim ar gachtana seachas bheith ag dúrasteach ar tíháin thart tír eile. Now, ag tionú inis chuig an chomórtas héin aníl, inisdom, tá an lachréibh ar siúla anocht, agus an bhfuil níos mó na lachréibh amháin ann am líana tuis gohfuil an chuig tír sin éis tarn siir.
1: An tá gá lachré, tá gá bhhailta lecean an sean fós tá dó an sin tí an chun goméh gábhhailta lecean an sean fó. So tá an céh a le cean ar siúla nacht, be an dar cean ar siúil tuirtíín agus bé ba cean ar siúil tesan go so nacht an céad ba le cean agus tá é sé se simú mar tá anionlinn atá mar rain agatíínta sanomíochtta nach so feid an mé siad sin in an leúntaraig agus an cré a bhúchan donion an don dara ó sa star mar níorthla sé ach óháin si blion ó hé le Lordí naréúir sin donan le Hard Rock Halleluja so
0: bhil has siad sin amach na star na hthrafíise tá chubach is dóile me ag chohuiine ar Lordí agus an cinál an taspátas agus an seo

0: cheanis ach tá comórtas fós an cé gohfuil níos lútíir an tá comórtas fós an so caiú tú seaamh amach an ceanna áitna sa bheit ceanna se bhaintach.
1: Agus éistnis idir na bbátaí le cheanis atá ag teachsúas. Agus beidir an chréibh agus tá duine atá sa chréibh chanahéin. Cad é an Arán a hasanamach is móide agus cé tíir is dóile a mé an bu acu an líana.
0: Well mar dúirt mé hena an dionan atá mar rahan a gotííanta agus sin an tarán is fear lomsa im líana chuma. Bhí deis agam dul gotí bout a raibháil chu na fionan im líana agus bhí am den sco agam an sin ach creddum go mé an ghfuil seanmór go mé an bua ag an dionlin ach tá omíocht fó san tá seans mór eile an go mé an bua ag an réig chuma nó ag an nanmharg. No béle feáil ach í sin na tríhir atá le gurcóúing féchan amach.
1: A rud atá chluist agam sa bhfuil sé oscailte goá ach gohfuil béidir an imil mar a dean siad na méile ag an jonn. Éis sal bhagan tú muid aníl cadé dohharúil maidir leis an cinenne aénta ag RTI an chlár do chuid Father Ted agus My Lovely Horse a churamach snám a bhíoch an comórtas le golamach.
0: Well, dar lomsa My Lovely Horse sin an tagrán, well, é sin agus Speed 3 sin na tagrán is fear do Father Ted riamh, so tá has agan ghil se sin nach réile ach Mai can tú ar an slóvéin tá siad sin chun sáná an madra leis an ballisín chréile snám ina míach an fís chuna so tá seaamh wadníos ládra tóga ag an slóvéin madra lei sin ach bé mai lovely horse sagin atá mar ceanta nathrán is fear a chu a gríomh darlamsa.
1: Well, caiim é rá níl tá ceart ar fadagat agus inis a chuoine úsle seo é an Divine Comedy agus My Lovely Horse. Níl gur a mí athagat baimimiid ag caiint go lua.
0: Ba gan deirs.

0: an Divine Comedy in sin le My Lovely Horse. Tá sean radisiún agin sa tír seo den sport amatérach, agus níos déine an bhí seo, ba ghá chlór ar tíí cethraigh fechant ar na dúláán agus na hibertí a haon leis. Díar chuibh hána idir réir bhí seancam leart le ceach ó gráda, léirthir agus stúrthir ar brú, ghá chlór a thugan léirgus dúin ar chéal na haclaí amatérach. Céad mí le fáilte ar rót a cheach, bhil tú go ba?
1: Tá go bra, cinnte, sé mar tatí chéin.
0: Ag strachailt a cheach. Éist tá tusa tríéis ghá chlór íontach. Well, ón méidir tá feicí agam sa thlamh simú a bheith déanta go tatíí cair. Inis an cad a spreagthú tuairt faoin ghá chlór seo?

0: Lerich vi sem agam se klar sporti an eile tamil fada niro an kinjal an balachasteach mar a dearha agam mar nimmer me se sport go profession no fi ag level art mar amateur ar chobi Dimmer mé sport agus mé oog agus one mé ansoltas in sport ach run mé klar debri mé klar dat ti ke her couple bli an hen tamara couple be sé chat a gan an fannaam seo ach one sé sin le déni fé gortihe a sport agus fi ansam a gomme sin mar vi me strachels le ma chos hen gan naam vi mé gemmer peil men ik leor nu gin Jerry chatnje agus just don crack agus gorti mi me hen kohulk agus galaxy couple bli er ma ruin chat as hege so rim me debri me an klar sin mar vi sim a gomon agus vi kar rim me klar kira bli no hen Could play no hin horve in is actually dot TG care agus BBC der vanum callum killja an ni of dana run mission le mahola tein agus abu media in Eliv agus Mac TV san Alban agus vimage foil furin le hela agus hanek me er far oog Cormac O'Morga mar bonisteir agus debrisiéis mar bonisteir lear a chain dúin agus hi méid gonearna sé job intach sú bhí mé a deagáil leis ar a ma tasmuintear bí agat a samar bí agat ru bhí a dheana nún car thugam agus tháina sé thugam leis an smuoinú seo é sin a chum an smuoinú seo fan bhrú i sport agus bhí an smuoin an bon smuoinú intach ach bhí a lean obair le deanú ar agus image a jaguar le dini sport ella so format a jaguar le KC rock agus le rushing Nick Rury and captain then for an then now agus image toothless and clear vi dini ella egg Cormac Hanafin o a chudge taidja hain you know a vi sas da vi parcha sa clar agus hermagen iritus la keela so
1: An é sin an cinál an rud a bhhecra díomh na tacht ar daine a bhí sásta póirta lechaan agus a bhí sásta eistear sportúil a roiint libh?
0: Well, I suppose ar gáin amháin, tá si furasta go leor daine a eil le simbachar sa chláir, le simbachar an chláir a dhéanú ach nar a hagan an an lá an bhfuil obair le deanaí sin nar a brean tú amach ó réit níl an duine seo abal a seo dhéanaí nó níl buáiló dhéanaí nó ba níl an tamach í in éríre sú níú si ráhéair daoine a bhhaú ag an chláir le agus simas braú an tú ach rud a hála le sampla thuirteid nar a churma is dean iritas bhí far a gín as bailile clia a bhí mar rasí gluúisrathair agus fard an Skyith agus bhí smuinte móra aige bhí sé gé bh ina léoh mór den sport agus anna agus fé sé a ras Northwest 200 agus bhí sé géirigála an eile anach anir ach gátíh scrí sé a scíán agus bhí ar ré as an sport mar chail sé a muoine agus de brigar chail sé muoine bhí sé bhíoch a mór agus bhí ar hosta é agus graf fost agus stuff mar sin so bhí ar san ré as an chláir tíreach nar a hásaí ma dé súnar a fuma dénne an fáú TG cethargrúmid grú ceargan an chláir seo dhéana féimeid dheaghnne as an chláir ag an tús so sin é sin agus ban óg a bhí páteach an fósta so forma dinne séir sa Jerry le páte leon agus riimeid an chláir fa ceráca.
1: Well ar lí bin an rud faoin an sport amateurach nó daine ag tuairt faoi sport dúir passion ná níléon cinál níléon safety net acha má tá si de chur gachrod chuntosaigh agus tá si d chur iad hain i máil agadis chumá le buil cinál sláinte
0: well sinna ag gdíireach suppose being an five sin ag dinner bí atá géirí fáil ó bar agus tá measure a bar den bar de sport amateurach maar matati a géirí bheith ag bar sport amateurach tá si de íhort go bhfuil tú cochomanta sin gnéanann tú an sport gacha le lá chuig sé uach le sa lá agus lei sin ráte ní thugann sin mór an amdait agé a dhéana ní thugann sin mór an amdait post a bhéh agat mar sin de sin cruúí mar hapla a galfáir a gin fáróg den Skype padra go dáharta galfáir den Skype agus bhí sé hí sé ar an imá proficiente solar hásaí sé an chláir linne agus gortíú é go hág ina ché leibh a gáirta sé a ché leibh a comartas proam sa Spáin sa Spáin ná sa Fortingale a bhíon agus nuair gáirta sé a ché leibh go hág chuní sin as an sport ar fio blion agus bhí ar Albright Bagella Island sin chuinní a más an sport ar ríis ar fé níos múna séhí. So fi sé blion go leith has an sport ar a tháinig sé ráis. Agus sin má mór ama sin a lán am do gnne anóg atá gé fáile bar an sport me Tá smuoin sé go gáil profisinta ach cai sé just ebrú leis sé go go cruúil leis agus a deanna go hiintach. So dóimh le nó ar nóil le Le Rosin tá Rosin Negruri Captain go naá Tá sé sé gimmert pell do club fást ar warsin sú sé a gimmert an sport ar level ar an level asarja a veidir lehí agus hanna féin agus cai sé sé aige a chruú ar warsin sú tá job aí apáimir agus Tá job aí le nó fula nig fighting. Sin léimnáir fada atágin luchlás íintach agus gcordíú ise coppla blianhan agus bhí sé sé sú an dá scéil sin pádra go dáthir a chat aráis agus scéal fula ag fáidin tá sin cinneal cála na chéile ach is amlína omlan defriil iad agus tá fóla chat aráis ag gé fáilrás ag an le a bhí sin ar a bhí si níosáid agus 1G. Comartas a le airan faoi a níé sim má ché lom.
1: So na sport atá idir láh a í ná an galf, an fell, an léimt ada yeah. agus ce bhéin tá ce
0: agus Casey Rock Dornally as bell fairtí ó guhas ach dá si a níos ó é se trícilhhaintein. Ach, go fáil bíon si dornlaí a amach as club Holy Trinity a Melfirste. So a rééis tá post ag í Park James ra mar cineol spústa beirteach é déan sin tarráisiín in déan sin fósta a cineol fitness coach bíon Casey a teagas boxersize tá deama ag í ina mén tí jimbug sa teach ina mén tí a teagas agus fólan ó fólan pe den neháin acu ana bhfuil post lánaimsere aici is muúnseirí maiile clia a bhinglas agus bíonse sé atáisteil ó peile clia go du aná an teir setainne agus a trénail ag club aici Rosses AC agus ar 9 bíon sé trénail chuir bhéh ana le ithe i maiile clia so. Tá sé le greach mar fécra ní hegum cin a dhéann sé déile bhéna.
1: Well sinna é agus tá an choultúr sa tíir seo den sport amateurach agus takeítar go mór leo a chuir lí béidir nach dugan mór chuid na naine an seo. Na híbertí gur gád ó bheith dhéanamh chun gomédíiste an bheith in omíocht ag an lehéil ina bhuiidir. Glach apótain. Ceir bhí dála tena céir bhí na dúláin is mó ó scór na daine seo.
0: De réir an méid a bhhacha mé agus mé a caiú agus mé a caiú am leis na déineoga inintach seo. Sílim gur ceanan a feban is mó na am ar dus níl go leor am sa lá le anrád a dheanú is a talla deanú acu. Agus an dara ceann na go gurann sin isteach fásta ar an méid tréile atá sé rabal a deanú agus an méid brú a churann sin ar mearchláinte acu. Nu ní sin an bhhainach agur an sé ar mearchláinte acu ar 9 na an brún sport éon fásta. Is i cruí or hi ma hagen fi min gorti ar bé bíon sin ar chu an clagan a gcóna bé sin ar chola sin agus iad galiste tréir, so cai siad bheith chumach mata chlá mór a chat a níos ní bhé nó ní bhéh siad i ggé é an min gorti a dheanú níos másasa agus leatanna tá kom skill danne a hálacha tá mar faíú agus vi mé kansleis agus mé jaan klar seo vi mé kansleis a goni agus le an de vrí gemén déni sport to en am an í bareat art don min gorú bag is féidir lei sin gorú eile a chrohu agus sin raile a cha si dé leis
1: sin
0: Tá Tá landú le acu agus le gohéir le céí is taiisteil cean acu fósta mar bíon si sé go go beferste le lerásí is taiisteil a tón agus fóla is taiisteil a tónpó anine.
1: Well sinna é agus an é fóla atá mar chaptéin ar dúnaá chobá.
0: No sinráisiúí
1: So Well tá cinál dúgus sa bhreis aici nú tá an brú sa bhreis aici ní amháin ghfuil si ag duine an sppót seo ar a son hain ach tá si ag seaamh marionadaí don chundé agus don fphobal agus don cheantar.
0: Tá sin le ráite sa chláir fásta a fecinn tú sin Tá sé scrífa mar a deirthe tá sé scrífa ar ais aici. Fecinn tú an brú breise atá ar an bhean óg don sca seo. Caim ar na daine óga le a debri mé lá bíon tutar amach in am ó na gluúin ní sinne, tutar amach fa daine óga fan muintear ógan tír agus ná gohil sé fáil san ó níana sa seán ó níana sa sin ó bíon ar socials bareat ná bla bla bla. Agus ní acha mé ceganne óg níos chomata agus níos cliste agus níos deise ná na daine seo sa chláir daine don scaith iadla agus bha mé ansol a samaach chaí leo ceméra gus cinne privilege ceirta bhíon achrá sin go hairíthe mar a dúirtú bíon an brú breise sin ar hí mar tá brú an chundé ar brú an chundé ar hí an tamar fad ar chclagan ar cean seci bíon si sé smuoine ar sin na gcónaí agus feictar sin sa chláir Casey is dornalaí í agus tá si géir go profesisinta i né na Olympicí so tá si sé a chur an brú sin ar hihéin ach deir si sa chláir is brela hí sin is brela hí an brú
1: Well úsáidin na dtíine sppóirte seo úsáidn siad an bhrú agus an cinál na dúlga si a bhrahan siad gohfuil ortha. Úsáid si iad mar orla sí chun í taine a bhrú chuntaigh agus an bheith mar. Well é cána bheits deis ag arnééisteirí an ráchláir seo éiscint.
0: Well tá. Tá sé atáisiacht ar an chéad láas fithe den bhéseo a bhí baldaine ar leanaan ar tití cear agus sú déirdan an chéad láas fithe agus bé an dara mé ar siúil ar leanaaní déirdan in dhé sin an taú láas fithe do bhí baldaine den bhéseo. So yeah, episode agus tá siad cé go bom a gen cion, so níos mó uair go leith an scéal ar fad, agus a scéal amháin é tá sin sé tus a bhre hain agus iad a caiint fa sales acu agus cadé atá ar an sin acu deanaí leis an sales port agus an sin ag deirí a bhre dó fecin tú go dé mar a ddíir leo. Tarlíonn an scéal thar tréimhse séisiir sport amháin dóibh leigh. So ar nóil le Padraig feici tú mar dúirt mi bhí sé chatarráis ó gcóirtú, so ar nóil le Padraig níl scéal saige a baint le bhéh mu ar chur a gaiil an tamar fad agus a gomíocht an tamar fad, Tá scéal saige faoi an mé sé ceir go leor chatarráis ag an sport ar chorbaí, you know.
1: Agus an physio agus choir eile a bhfuin leis?
0: Sinné sinné go dtíra fecin tú le physio agus níl mé géir ar a dé mar athlíonn sé ag an Jerry ach tá ce a scéal defriúil le leananint frían ru ar fad agus fegan tú an thuas se agus hí se an saoach agus iad a Janu, you know?
1: Well, fair play agat a cheit agus támasúgmór leis an fadscanán don ráchlór chulaí chéile a eiscint sna fictarlan go lua.
0: Fébí, gur mí maigad?
1: Sreic inis ó hosíir.

0: hoíir an sin le sreik. Tá fachtas nua ar bun ag chunar na gaige ag impi ar daine a réú a dhéanamh ar an saoil mór himpel ortha. Bhí deis caiint gom le John Prendergast atá ag obair ar an bhachtta seo chun ála amach cad go tíir atá ag gceist. Seo mar bhí an ggórá agin. Céad mí le fáilte aróta John, bhfuilta go maith?
1: Don go díl ar fad a chara chun san tú hénig.
0: Seir a bhaint lán sult as an saoil. Agus níos mó sult ná bochanách mar tá an feachta sa bhfuil tusa buinteach leis tá sé chu glundar a chraí.
1: Nach gra sin is spirála mé sin a chlucht.
0: Well éist inistar an éistóí, cad é an bhaachta seo atá tú buinteach leis?
1: Mar chuid a chunar na gcuile há feachtas dar hedl achréú siúil a gin le DNA agus sé tá geist leis an feachtas achréú ná. Úsáid na logganna nach a gghilena a chur chun cín agus a chur istócha inát na logganna nach a gada iarghilachta tócha agus iarghilena nach bhfuil mór an céile lo agus sinna pléile éá stramana é a chur istócha gur nó sé sin a tá fad bhna hisistócha agus sinna caiintáshilena na chéile. Agus stocha gur go rud é go bhéad mr fad socha breis íirita a chuirteach agus sinna chaint as spiirle nu ilé leis an stát nó chur seoltaí puiste rudaí nó éáis rud mar sin is stocha gur istócha gur feachtas faachta é níos móna a héonra deile ach rud anmhre anna himplaí se chumá agus istócha go muna sé le stocha cintaí cóisacha dhéanamh chun is a gut. An log annam ceart chuin úsáid nugur féidir, mar sin sinné bon agus bár an jaachlis agus Tommyid. Agus súga mór stocha leis na céchéim na fá rn ach Tommyid anna hásta go díá leis an istócha eolalis agus leis leis an méid duine commatáéis an síú stocha an geltanis log annam nach a hínú dúin mar sin tá mórrán mór an ábhar dóchas istócha leis an bheachtas áirithetá.
0: Well, you know, cai mé rá aontíim gohéas go hamláis an bhachtta seo, mar a dúir tú aige túús. Na logan annacha atá agin faoi láthair, bhfuil na leganacha béirle atá ann agus atá núsáid ag fórhór na na líine. Is rá mé siad, níl cíal ar bith le. Agus má higann tú má tá an loganam agat ngáilen, take tú. Tugad sé eolas faoi leadaid faoin áitina bhfuil tú i a cheasamh an mín tuilte ann a mín an gcuí láidir sa puinte áirí sin a mí na beig sa fórcóirí seo an rah caiisláán nó an rah dúthe ag ceantas na teigh mhra th timp na háte san áit seo.
1: Sintíú ché socha gurtáis léirgus chraon ar stair áirecht.
0: Tirolas
1: Tirolas scéalta béise scéalta mis soíoachta na héáisrúil, bhfuil si go tá agus is brela mórnta nuair bhíon an legan gail de chóó difriúil son ní hálíonn sé acha chuig fan géadas na cána tá fórhórachas tócha gaú a déach chu mar sin tócha fé mar bheoh sé mar thráte goáis gibbriss nó rud é an comma ach nuair cíann tú legan omláán eile as bíle agus sonsá an cean cear go eile is minic. Mín bhui go an taiscadáán san nó an taiscadáán ólas san bín sé dochreta, bín sé cho dasó dain cho luchfir mar sin is fiú go mór socha marthráte an lo an am ceta úsá, agus le cuiineh go réh gníomhach ar an stair ar na tradiisiún ar na héród an gaalana docha agus an tuiscin de bhéh daoine míle blian ó hin nó míle chuicé blian hin. Ar an Gelterson mar sin is fear go bhfuil severs míadúir buint lo.
0: Well sin é agus ní hé gohfuil an bhachtta seo ag dúú ar na mí chuann séisteach go mór ormsa na sráidne agus na ceantracha imrá clia a go háirí a bhfuil adminetrééis Duke nó Earl éigen ó rah éis slád a dhéanam bhar muintir na tíir seo ach fóstá sráid ó bhór a tiomanta dóibh. Bhín tá sé sin sin craáte.
1: Tá sé eolaigh in annach chu cúsaithe nach foiile socha nuair cían tú aber nu tyrin hetalu nu ni di nigger lo an chu talte nu kelan nu manir nu tigra nu wat is go di be an anval an agus anval a winter na hart agus ta fós is sto a ri áhe dus na log an nach log an nach charáide mar ará got na klie gakig fi gar a green wat is got mar sin tasin spéú agus a richt. Is toch ik er pro die choline ha le choma agus gemcht die queen ik kritikul na ro teamler agus an úsá vun mi das roddi or agus sin kaint mar sin sinné is toch ke na ro is kochtdi me alle en vicht is an hin bli kun mi egéle verine stoch an kadrevetá leichen dange leichen dirolis leich na lo an noch a teamler ho stoch a skage. Agus a rá willis se seo ceart a bhfuil se seo ar gáún gglacha lei seo an félinn seis mar tro a dhéanamh fémartha Díanta annachchéid tíorthe eile agus annachchéid samplaí maiidir náisiúnta ní gá a chumacht stocha chofáda leis an ratan bheog agus cían tú fiú átna an slíomh íirte an istócha tá an le an béle níos sé úsáide heile agus níos ihharbhsa atá ann in ná Snowden agus. sin agus stocha cófa le leis an Austrráil agus leis nu a hélen agus an ind agus hát na mar sin leis na hána is mór da mar sin thuga sé stocha roiint am chun gochttaíine dahí ar chhlachttas mar seo ach tásúla go go se seoréhhe sa fphobal agus fréhe ag ghlachttas ceart naíine mar sin a ríist stocha tá hí géileverirt ar chuoine agus ar an bobbalheith fechant ar an bheachta sumar mar dhéis agus is féidir le líine. Sinú suasú ar cenagponcaí tá nach mór 8 duna éonar agus agriochttaí sin he suasta agus ma heslíú agriochttaí aáir is tucha sinú suasta agus é a nadúist isteach ina goid cleachta sénig tá roiint moltúltaíin dos na agriochttaí béidir ar na ruí praticúla go bhéidir si inanamh madidir le achaú agus madidir le chucan cín. Úsá ceart na log anm nach mar sin ar sá chéile istócha a bhharmid gáir le fiochtta sí mar se agus fiochttasí goil míad géir ar an bobbal agus ar gaché na stocha bheitpáta chunta.
0: Well, you know, lí tá tú géirí an tolas bhreise seo a roiint leis an bobbal. Tá má héin tú leis an bhelas agus má ghlachan tú leis na log anm nach a gaiilena tá léirgus sa bhreis tá tuiscint sa bhreis. Á áilte agat, ar slí is le is brontana sa tá ann dún a le ach níl daine ag ghlacha leis an brontanas ach tá sé ann agus sehris ása goil siar in áta timpplantíire na mílte blion.
1: Sinné go é is bram agus is bram an slí goiste goil chuirí déanta go ar mar sin mar brontanas mar fiú agus tú chaint is béle le daine eile. Nachfuil gail nach chun pe é fiúach chachan tú isteach an log annim ceart gail inna hanúá i tuair le fis gur bounde tan tú tuair le fis go bhfuil an starrán tan tú tuair le fis irid istócha miall ar na hána miall ar an tanga miall ar an tír miall ar an ggóúir miall ar gach éann do bhuiin le gaalachas agus leis an dange agus le héann istócha go puointe. Agus sin ceantas na fáinna go mon fáid ag daoine orthe leis an gáile mar nach bhfuil an tehil tan acha agus ní deir siad óanta nachlosin sidí nó nach núsáan sidí nú peil dé ach rís de ste sé sin mar dúí se an bronta a sanna hort do chuoine agus stocha a nadú isteach a chuid caiinte agus nadir nuhhaile an fochail normalúhéanamh mar tá sé normal agus tá sé níos normal is stocha ná na log anna nach. Beerle agus na log anach gada ach is soch go mecht sé níos cuitiíanta doghine bhfuil is go nachmeocht na leganach a trúlathe so an úsáid agus gombeocht an feasacht agus an tuiscin son a ríist ferbre agus láidirthe i measc muointe na hhéan.
0: Sin éist aonetá géistecht atá géirí iad héin a bheith mar chuid an bhechttas seo agus sinú suasas agus a haíocht a léirú. Conas gur féad atíist é sin íanana?
1: Féidir dol dul ar híhidir líon chun na bhige cnagponcaí agus an son féchan ar feachta sí nó achéú sin é anamachtas é THGHAE elju fada agus suntá lehan nachóla seán ascuilen agus is spele agus fétaltíine fechantéir fechantéir chattá geist leis an bheachtas fé fétaltíine an geanas lo anam nachcha a hinú féí teachtarolalas méall ar log anam hén tá ólas méir log anam Pcaí ó jas agus ó thuig agus placenames Pna komma. Agus tá reinint ólis agus cóhé go má méall ar ddícólíú agus an proéisáis dada agus an gála rodí mar seo dhéanamh mar sin taise sin agus breis ar fad ar fáil ar cnag Pcaí agus slaiscéim a chaú agus bemidigh iú ar réine doch an scéile a scapa beidir text a chuir timppel nó péró dé marall an bheachtas agus an san golóir líine bheith sin heú agus mar sin tamidig ag le iwar chohorirt go féidir agus an san beidir gomocht kémen elle polyúle a choma go mévis na arálech na polytóri machen se agus flecht a sichtta hi gwn gofuil eef pobl an lader an de sa agus go hasíon do nismo íirichtta stoch a churisteach min úsá kerten lo anm nach a gwne.
0: Well go nairí go geall libh agus leúna déban reáint go lua faoin 100 míle daine atá síní a súsaí.
1: 100 míle mai go héanaine rosa.
0: Well sin agam díomh den íhanocht ach bíigi cinnte bheith lin san íthemórch óna hocht go dtína ní lún go híine ar radioúna lifa cé sé pan go cara FM. Fáca mé libh leis an bí seo ó simat agus Lord le a Tesla crash. Go dín chéadú eile tú ara agus go dtéir se slám.

0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrona ciúil dasa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. Ar radioún lifa cé sé chun cair FM.
1: Lún gohíine, Bigí lom Russó Siirdán ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíine is cultúr, Bigí linn ar fis fasa an seothair radio na lifa.
2: Táú ag géistecht le radio na lifa. sé pan cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
3: Seochogah túrisic cuasaí rathe le hódó fearil agus líomachálaí.

0: Fáisteach tá ggééis sé tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé sé punca cethair lumsa ónna fearlagus le líam a chaí. Ar an chlóirnachta mi inmh lé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtainna agus muid ag díú ar an chlóirnacht ní nach chiine ar cuasaí polatíocht agus achcóthirithe an siomh an simú mas féidir sinna gléch ar hall sa bhratan agus. Is docha hé gachtainine rimh na tochan áitiúil go nnéireoch go maiid le reform agus ancha tionscanna bhs déine atá ag Nigel Farage agus béidir is docha íon ar daoine comáid is ar éirigh le reform agus cinntebáid sé an simú bheith fechant ar mar éiríonn le agus iad a bhaile ar ancuid is na cóirlaí áitiúil ar fud an bhratan agus socha bair doling lecht le rudí stúr a seachas just bheith ag gearrán fao rudí ach is docha éfacht aige sin sa bheán terma éfacht a bhd ní smó aige ar polatíocht náisiúnta sa bhratan agus tá pórtin lucht aibre trí na chéile in áíar a cé gur oling na comáda ag freisin nach istócha iad ag tosnú a bháit a bhd níos isle ó hebh taíochtte agus an tíargraach ag ahrú go mór in san bhratan faoi láthir má ghlachan tú leis an tuara seo mar rud a leanaí leis. An dáilead ar an chédul sios an blip í seo agus cínta go minic fecinn tú siomh áitihfuil daoine ansásta bhóta gahabh dos na páirtíthe freisúr ins na toáin áitiúil agus nuair nach oldtáán atá gceist nó an é go bhfuil ahrú mór tagcha ar an folatíí sa bhratan agus má rud é gur ba an bhfuil an méán airpóirtin lecht d'bre nó an bhfuil an méán ar rud a cinint níos orsan ná sin aber Brexit agus mu fós ag fullingtó na rudí a hála tuis go Brexit.
1: Déir go greann céir Starbar gohfuil siad ag fullingt dí easca na duthe a hála i dhéana brata mochtta déirthaigh. Fiú má bhreíonn tú ar an áráid a thug sé dé an áráid a bhí anmas a bheith sa sé túair deistó cenáil léimte raig ó méad a hála go déir seachtainna bhí sé caiit ar an éóg, bhí sé caiit ar an éó go bheith an taistal agus dola gobar cenáil le bhd níos CRID mas mai leat ar fud na Teorpa agus bhí sé caiitir ar an mean mhór a chur ráis se lár na Teorpa agus bhí sé a chu béime ar an Eorp. So déirí go gréan sé siúd go bhfuil an chuid is mú den aspa sásamh i gascart as droch chuíle go mar nachtála gé legrach a hagan ón ó na cintí a riú maidir leis semrátamocht agus ar nua chreideach muidebert agus é go chreideach anna chudaine tá breú ar an mrátan mhór agus muide duna béidir ana líis ar scéal na heicnamíochta semrátan mhór. Agus an céis seo faoi aspa chuíle go marachtála tá ítachaná i godaí áda an rá an mhór, agus go fiú antáis banú atá déanta ar feistí de charracha i cuiine bhar ganó agus i cuiine bhar í lecht an rachbuis, ba béidir éon rud atáis fórásach tá sé cinnáil baníthe chuid mhór mar heall ar na cinú déh de bratamachta. Déir go naíon Starmaréis sin déir go grahan sé le písa agus béad mar fear an airmúléid a sin an soléir agus déir sa bhéad agus go naíon sé agus sa bhéad agus go dáastaí mái beidir é sin a chuna cheart na chéadúir bhí sé chuna cátaí ar a mór a dhé agus é leabhar a déobh na teorpaide. Bud ag fi ar na cheist eile se sin rá an é go bhfuil an bhóta breise seo a fuór reform agus pártaíthe eile seachas lech dibre an égur rud éige de hála go heisneach túúil a déirín se chaite nó an égur gur cuat a sortté deáhfuil tró na polatíocht den bheit dollar písa sa bhreaad an mór. An slátóar sin do rire dar leom ná céan uair go méid oldtááin, agus an deacreacht a bhuiine le sin an ceisiomh fao oldtááin lá stad ná ar nó tá tréimh se fada ag lech d'ibre le bheith gocht tá sin an amas a bheith igúocht go dtí saoir a fithe fithe naí. You know, so sin trí bliana omláinna eile agus písa, you know. Agus tá mór of comór sin acu nach bhfuil éon ceist, you know, nach mbeidh sé sin a tarlú más mion leo féin go dtarlóch sé. Now, feicim siamh go méidir go bhéteach tá mar rud gur cheap ceanara go mbeadh sé stúma dul i dro táhacháin mar gheal ar an borra a bhí á áil aganú éicí cená le an tús láithreach mar cheanara lecht imre nó mar phríomhhearna, déting sé é sinna éiscint trá ar bé go méidir go mbeadh seis an rud a dhiúltaí Gordon Brownie inamh seis, you know, an snap election taobh hirdiad féin agus tú atáisteach ón nú agus leit na uair gaithe agus seo an tám mar tríd is tríd tá mííás a bhain le písa, you know, sin an rud a rinne mar dearm dhiúlta Gordon Brownie inamh agus déir daoine agóna gur botú an na bhór bhí Gordon Brown ar nua fríáil trí sa méhé inamh agus botún an na bhór a bhí an de trí sa mé mar bhí David Cameron tríis mórlach áirithe níhégur an mórlach ro bhór an. Agus an sin ba bheag gur chail trí sa méon mórlach ar fad, nuair a bhí si siúd ag adult nóbí le Jeremy Corbyn gáhlíí in níos déanaí, ba rinne si íirecht é sinna dhéanamh, you know, nuair a bhí nuair a cheap si go méidir gribh leit na gaithe taobh hirte. Ná ní uair leirí roiíntaach a bhí trí sa méid dar le. Bhí si le sí le gur gáda tí bheith cinnáil seis fuair cúiseach nuair a dearirtó é sin, is rud difriú le you know, bata urlauri dís fernog os nu ma sveder a haulug mach urlauri tef hir diat agus ar nua buin in quintas de kenshni sin le cain dine vachatach da gorbach dar kair snarmer dhe rudig a vaugach kair snarmer agus a rícht an eig mach ein dine das a dini sin an an dohan de flosk a oil tef hir doif gur chiart doif dolig in bobl agus gubi chiart doif Sais locht imbre a choros corn fobel leis a dille sin mar chanara agus cinta ní huiche sin mórlach comór agus an líon comór le ceir a céad. Ba na mach mórlach abar cuaig a siacháin go seachtó cuaig siacháin ag an drám ach cuaig bliana eile an buite sin. Ba bhu a bhacháin darlum sa an locht imbre. But, you know, déatach sé sin ar fad a bheith fír, but an rud a rihinlum ná just go lenig an tréh se táhacháin mar atá sé. Agus an sin tugtar don cheanar a nua nuair a imíon ceirstarmar agus tá mé rá tá a cai sa termí sin go nimóigh ceirstarmar tuching duine nua agus tá trí bliana acu le rudí thair na cheart agus tá am i gceist le trí bliana, you know, bhí bliana ag ríisi súnaic ar deire nuair a fuair sé smacht ó Liz Truss agus níor leor blian chun é sin a réiteach agus bhí na cumanna g ceann bhád roiada. So sa trí bliana gluach débre agus an sin i ceiste bheith an ná, ok, na dhíine ar fad an tréistáil go dtí reform, na dhíine ar fad an tréistáil go dtí glasig, déan láthag liberálach, etc., an deoch i cuide chu a ráis leis an duine ceart. You know, agus bheadh sé deacair rá nach deochach go thomláin, mar bhí an méid sin dhíine a thacaigh le loch dimre go bhéad a dtíos fós bua a bhaint amach gan tríon acu, bhuila sagat. So, bheadh sé deacair go thomláin é churas an áirnamh. An réibetá ag lecht éimre agus na cumánaigh go sonraach ná cén cuid den mhairí go bhótála go dtíireach atá le bheith ag reform seis ar bhonn buan agus bíon si na caiint fao cór bhót, bhfuil cór bhót ag reform a chlíigh le reform agus cén cináil bhótáil lí atá chuna bheith mar chuid den bhún bhóta sin. An bhóta athraíoach atá ag na cumánaigh is féad leis dul go minic go dtí na déalaigh liberálach a neisgar na tíre, tá sé sin feicice chuig. An cináil bhóta airthaíoch atá bhí go tradisiúnta ag an locht imre, bhí sin an boga agus na cumánaigh is na carracha, bhfuil is agat. Margaret Thatcher, Boris Johnson, Léirigh, siad san Bertrand May sin. Agus sin cuid an bhóta faoi láthair atá ag boga i dro reform. Tá an siar sin den bhóta boga braham go dtí reform. But is bhóta é sin a d'éadach dul ceachtar don dáhéamh an bealach eile. Agus an sin tá an bhóta glas, agus an bhóta glas a bhí ard go leor na pobl breithaní, agus nár aistrigh isteach i siacháin, le níor shiúltaigh na bhóta a bhí an animas a bheith dul go dtí na glasaigh buníthe ar phobal breithaní comór céine comhfhada le siacháin.

0: tá idir ítúd agus cumá i gomininic i gceantracha orbacha gur a form. Ach tá críomhóta béidir níos leidre actually ag lecht imre béidir námar a bhí sé le sunrú ag na cumádaigh in san táchaá dearnach, agus mar radíonn tú ar na poblbal rehanní an rud a thugadú faoi dearna ná de réir mar a éiríonn cuasaí níos measa de céir starmer fiosíon rudaí de cemí bénach. Ní héhfuil an iiri sin de ahrú atarú le farráis, Tá sé níos sin ná a bhí sé béidir ní míohéad mas mai le is na poblbal réhanní a deirnig go hanmhhaile ar a fóm mar sin héana ag an déir seachtainna. Beiit starmer dul an áde, Stabre a lís gom leiscéil bénachcha an áde, agus caafar céiste chu bhfuilmid a níos sé an buinte go bhfuilmid taréis dul thr an tréomh seú an levéil is ísléir fád atá in anmas a bheitá de cebí bénach mar cheanra. Tarlóigh sé gcónaí an cé duine tá mar cheanra ar fátaí tríéis de chluis omláin. Dénig siad jobab áirithe ach begurú imacht. Le ní dóil am riomh godáhar se túbeach gomsaná ní dóilm godáhar riomh cemí bénach mar fríomhhera, ag puté an begur cemí bénach airas, agus má tá duine má comáideach láidir acu urlairí den chinineil sinna bhí ag lech dibrú bhí Tony Blairnown, David Cameronú a bhí in na cumáda gin san réim sinna gáhhuiile sa cuaig, be an duine sin in an béidir anpáirí na cumáach go thuirt cuaig blianana eileráig agus an sin béidir go mbeach siad intofa a rís tríéis sé dé blianana ar rasúra. Sin an rud nach mór meáid sú leis. So an rud a rithe lem san is dá gach sean go méidir go bhéach sé bheith ggéist nachmach reform agus na glasí cóthart céna it táá áitiú le gan blianana sin rud spéisiil faoi politiíocht na bretta na muúide, bí an táchaná tú le acu gachaile blion, a bhirt bíon scíir na táchaid sin an gachaile blion rud atá difriil uige an éing áit go bíon na táchaná túúla siúil uhád ga chuig go blion. So le duine leis se duine chuí ceart agus é gaiirí leis an duine chuí ceart in san ró mar fríomhhera in áit ceir starbring ag lecht débre déach rudí bheith begadí begníos fear.
1: Agus an Istócha rudlatá le fescin sa bhreatain le tamil ná uanta éiríonn le páirtí mórlach ómhór a bhhainteach agus chunig mu é ag na chamádaigh má henú sir písa. An dóile an é an bhóta chéine sin atá ag boga an bhóta chéine beidir thug mórlach mórdanas na chamádaigh is iad anchuidas na daine chéine an sin a thug an bhóta an mórlach mór den Loch Daibre agus in isis atá tar rééis. Bú a mór a thuirt de reform na daoine chéine sin bhfuil de hir ag cahóta de duine cinntela nílan sáach da agus tá siad.
0: Tá grúpa mór ann it's de carracha i lár i lár na garraach an annach chu is de carcha múide in riocht éasta go speisialte. Anna chu acu siúd ba bh bhótal ar son de bretamachta mas maiile. Ní bhhaile marrá bhfuil si ar fáda na tíéis, níl si ar fáda na tíéis. Tá chuide chuir na tíéis tá chuide chuir te clé, bud is bhóta orbach é agus is bhóta ahraíon, ní bhuiine na dtíí sin. Níl siad ina grí bhótálathe de cheachtar locht imre ar héimhna le te clé nó na cumáling ar héimhna deise, agus tá si siúdan is marthráite go tá si tríéis bhóta sách leidir thuirt a reform faoi láthair. An láidreach is mú atáag reform darlumm, I sé an linge is mú atáag reform sin Nigel Farage. Déach Nigel Farage a bheith antharíteach a chuoine, ach déach Nigel Farage a bheith a bhhain níos mí thuíomh ní mar farsa amach an seo do chuoine, níos mí thuíomh ní námara a bhí Rishi Sunak, níos mí thuíomh ní námara atá Keir Starmer, déach Farage a bheith a bhhain níos míthásúla de chéadán áthe an phobal. Ná daoine eile aon faoi láthair ní léon ceist a chu duine an a bhealtaach é a láthair na thuúra agus tuan sé chunas daoine a bhela, tuan sé sais caiitií inmh agus an rud a tábéidir mar bhhatáiste ag Nigel Farage a láthair na thuúra agus é pléile ar form ná, tugan Nigel Farage agus an gáthatá aige tugann sé roia dhifriúil don phobal bhótála. Roia dhifriúil atá á lorag acu mar dheolar an míthásam a bhhaine le. An scíir deirenacht an rialtas cumáach sin, rialtas nach raibh gibrú róhá, tríd COVID agus

0: sin tríad a decrochttaí a bhfuil le Liz Truss agus cuasa airnigis, agus le bhreaimocht ar nó taobh hirir sin ba ní a nó a díos riomh gur béon bhreaimocht a chuisi chuidhhaid a sin, agus an sin an rialtas ag céir stamar atá go budús a tríéis bheith leúd leis de feim na chéine agus go déobhann bhíorthú cintí cin an sao mí hasú le gglacha chunsaiste an boéide a chur a mú agus starmer gan a bheith ro éfachach mar chobas mar chobarsáiddóir leis an bobbal. Sin bu a nachhfuil aige ar lom. So ní léon áras ach go bhfuil a drám sin agus in san méid sin de bhblionanta go raibh an dá rialtas a chothaigh mí hástacht ann, tá drám sin bocha go thoblaán go farráis mar gur gur ra a dhifriúlatá i gceist. Déach go mbeach cean ra eile an cuiide acu siúd thairí tarreiste lecha in bre a ní gatainna, mar bhí an mórach roh bhúór le sin rud a dúirt daoine. Agus dúir buthéine seo capúid a sí chlár amláin a caiid fa seo caiicis i ddíigh an táchain na sasta gá bhíonhain. Gur gur rud omláin sin téiseach rud omláin cenáil neamhíireach artifis le maxamach a bhí in san bu mór a fór ceir starmer. Bhí gaciile duna gurí bhótáil le chuine na gombeadach ach ní duine ní ceanara láid ré starmer. Ní marach chu sé láidir mar chuine, ba níl sé meltach go láidir, agus bhí sé sinsaléir in na blianta a bhí aige mar cheanar an dreaúna tríéis do teachta gcóbocht ar Jeremy Corbyn. Agus bhí si a bhíhvoltáisteigh na cumá ag ní lecht aiba rií idir Miliband Corbyn agus starmer go raibh trúir tríéis se bhacu nach raibh róhhealtach an éair.
1: Sto chu dé an mí an nach chur arthú féin agus iad agreú ceanirí ach is an dóileat inis an bhfuil cibé deis a bhí ag portún an locht daibre athraí mór a dhéanamh agus iad sa si a bháit gur bhór siad mórlach ómhór in san ó teáin bheith túramád gur raibh deis a chu inis athraí mór a dhéanamh agus an méid sin. Bail Parliament a achu nach maim ein feib le rudí chunspóideach a churchan cín. Go raibh an deis sin achu ach mas féidir seo rá go raibh Keir Starmer ró cumádach i déobh na athraí ar chur sé chun cín agus gur seo an tura ar sin gur nóir dhéon portin lech d'Oibre na hathraí móra a bhí béidir daoine ag sú le agus dá réir anis tá daoine istócha tar éis níl an taíocht céin achu do portún lech d'Oibre agus ní tréh se ro a d ééis teach sa rialta go heile fá béidir go meich peacebeag níos mó am achu ach
0: taíocht neamhhíirideach. So an sin a dúas ar sin aspa airgad, le agus níl an lechtar ceir starbar céad fa géad a sin, le bhí níomh pingan ag an ar thuna sinisteach a héad agus Rachel Reeves, so bhí feimna mór acu an sin, agus ní duna mátearb just ní duna mealtacha íon sin an daoine a áitiú ar san na gintí héanaan se. Agus an sin tá Mandelson agus phléimi is sin go mbeon ar hálár éagsúlainn ar an gláir seo le tabbal de bhíon anús. Agus rit rana eile agus go háirna a banistú commeráid a nach rahróhá. Agus is míhvontáiste dar lumsa de cheanara mór le anhór a bheith a got, mar an sin is féidir leis na daoine atá a coolhín si a rud aráhra a dhéanamh tan si ééis sin, mar ní leon tunachar aige sin ar rud a hálííon in san fearlamint. Bheach sé níos fearr an sweet spot ná béidir mórlach de seach idir bhfuil cinnte le go hí déachchas ó heart ar céad duna, but le fiú da a gur seach ó chuigige céad a go bheitá go breá. Tá ba chuige go seach ó chuig a go détá fós a bheith rialú go ansáúil, is nuair a hitan rudí faoi bhn chuige. Go bíon feibaní a got agus go hána mar bhí trí sa mé, le bhí an trí sa mé mar hiic bud a braair DUP. Bhí John Major siar nó godó ag bra ar thosaigh sé amach le mórlach de séisir. Agus bhí sé rilí faoi heasa ar deire ag na coolhíteirí sin a bhí ag taú leis na héntachtóirí go háirithe na UUPers a bhí ag taú an drám Instant Party bhí ag taú leo siúd. Agus bhain na daoine sin ar fad den éite das na cumádaigh a bhí a ggéirí imacht ón éanta orpach. Sin bontáiste mórtá cemi bénach béidir agus éon cheanara eile tá na cumádaigh gobach siad sa réaltas nó gobach siad sa rasúre, níon siad a tréide gwyna an drab siad a hela, like ní hegwyl sais, you know, coga carraga nó civil warfare ar tar nó is teftig da ta kamadig fwy siad a hela, so spontáis da na vúra ta gais dar lumsa da ta kamadig sa vein siad a siad. But, you know, ma ta tu a kaint ar mórlach da kéchach do kúig, like da siad dokreta. Sé doreite agus is féile leis go ní éad seans ag an fríomh ire antíf web níl éad seans ag bríomh ire pléile sin. You know, déach scatá chu ará a dhéanamh le fi chonig mu aé ché chu siimplíí agus a bhí sé th dé danig agus dé luúin go raibh suas le seaachtó duine ará nach rah féon spéiseach chu taú le le starbar rihan le jobomh tá figur sin tríistá an airde tá airí inis in san rialtas tríéis airías. Tá starbar féin an deaghhailte, campéis sin arán ó tá sé rééis an deaghhailte, ach tá tá na rahaí sin a tá éca le chur chutása gin áit, West Streeting, Angela Rayner, ag go fiú a bheith cúpar í dóilm tá daine caiin faoi mamúd an tairlí agus ceirte agus tá daine caiin faoí an milliband, nó chuing siú as an ámh. Déta cúpar a bheith ar fáil da mar gur raibh duine thar a bheith neódraach sa láraigh tastáil. Ach rí si dóna gur duine ó spreigúí agus beidir go si thart róád ag an buit seo. Agus an sin a bhirt eile Streeting seans níos fearr Streeting leis an bobbal béidir agus seans níos fear Angela Rayner leis an bobbal, ba tá deachreacht ag Angela Rayner ar spúin tú ar chusí cánach agus mar sinte. An duine ar nóa seans a heastóach ó cuid áirithe an fátaí. Agus a duine déirthaigh béidir mar gur bhfuil sé nua ní bhéad bhainteige leis an rialtas rathe, a déach béidir an rud a casa háartaigh an túús níos tápúna éon eile, but naidir an leanach sé an a bheith an rudí a casa típil mar cáhis faoi cuasaí pásanachta, but an duine siúireach uire chun locht imre, you know, láithreach ná Andy Burnham, but an aimbatá le Andy Burnham ná níon sé sa Farlamint, agus rinú blocáil ar ag céir snámar nuair a bhí sé ggéirí seaam sa bhtháchain sin imánachan antachtain se chaite sé seachta nó hinú gáhí ó hin ar nó a caiil lochtaimbre an si chun parlamente sa bhtháchain sin go na glasig, rud ar nó a nachmach tríéis tarút na ru gur Burnham tríéis seaamh, but dar le locht imbre agus léimi sin ag ná ar nó níor heastaúthe ardmhéir a bhannachan na caiút agus beidir fatháchain ardmhéireachta a chráthúgus mar sinnte, ba is sé dearcha cuitiine atá ná dá nairóach duine éigen dus na tataí. Imánachan as just ar wathe le fáchan a chrothú dohharnam a bhuathach sé, go bhéach Burnham a bheith istíigh taimhistíigh de sé seachtana. So thógaach sé sin tú cóáda le béidir tús bhí uil, béidir idir sin agus a deú láid bhí uil, agus an sin déach ina dhé sin aber ceanra nu a bheith i bharras aber faoi aimseir na ggóáalacha seis. Agus tá daine a caiint tá ru é gur hála sé sin ar fád ach gur raibh snarbreigh fágáil láithreach ní raibh sé fannacht go dtí an puite go raibh an táhacháin inmhenach ceanireach na ann agus an sinna cógáil go bhéach milliband a bheith mar 6 cenáilóna dí seadach mar phríomhhera agus mar cheanara in san tréimh sé tríhí sin seis chunan an dá agus tá si tríéis se rágus soléir. Gur bé milliband ba thuisce a chuigh go starmar an tatain se chaite agus a dúirt leis ba cheartit muoine faoi fágáil. Tá sé ráite réam de solar ghfuil mamúd agus go bhfuil a bheit Cooperation an rud chéanana dhéanamh. Níl sé solar an dhear na Streetingé, níl sé solar cadar in Angela Rayner ach go bháin ghfuil u an cobbirt céal go Angela Rayner ggéirí Andy Burnham aút aráis seachas í héanaine thcantá sa gláirach agus te bud ghfuil spéise Andy Burnham teachtar leis. So tá rahaí a rud béidir atá go maith go locht ébre éagsúil ó trá nuair a bhí starbar féin le cepa in áit Corban. Tá níos mú rahaí agus níos mú polteirí ar chaideáin taií agus comis atá in san bheá. Ní raibh sé sin ann nuair a bhí starbar le cepa agus ní raibh sé sin ann nu a vi carbon le capa. Vi seo nu a vi milliband féin le capa gan áras, mar vi bud a tachtamach a si of áit ar nua gur hárnach of cliseo dun locht ebina, but vi dini fós múrla ra aon, Ed Balls, Far Chéle, Vec Cooper, David Miliband, Dini Ella, Scataku, agus Andy Burnham féin ar nua, vi Andy Burnham sa rás siirn e fes a hein diag an dúr sin. Agus vi se aon úr a wáin ella, cúi se vi beidr blian eg carbon sa ról, agus cúi se gwyna carbon mas gwyfin liat siir hartar a chávíle agus peor a bhí gist gáhíle sa sé déag a bhaí cuiomh na club mar hátar an am sin ar bhí mille bandim a carbon tá go níor airig go bháil a carbon agus bhí Burnham, you know, sa tímpla dúir sin. So, a difríocht a tán fúin ar nátá féidirachtaí ag an loch dibre. Agus is rud, is bontáiste a bhí ag finna gael in éirig nuair a dibig for adcar, bhí féidirachtaí an. Dibig díní as an Ross, all right, láirach, but, an sin hónig Simon Harris can tussig, but bhí féidirachtaí an. Agus is léirnú é sin ar a laiad ar rud ag an sláin tú le bártí gwyl féidirachtaí agat. Mwna gwyl féidirachtaí agat, agus íar mór an féidirachtaí maha an nuair a rauniú Kimi Bednach, tátú ar chúil an tamar fad, agus is mí bontáiste an a bhúr é sin. Ok, well, bin agai túris de Márta an tachtan seo, agus mwyd a fechaid ar an sglúachas leanúnach a tá tarlú in jove DF Keir Starmer agus gan áras ar loch débire ó Dérdín Tchaita ar mwyachas tó sin Macóil agus da Varco Lainsig a reitian a chláracha seo con Creelta ú Bailey Macaulay agus ón ó Faríl an vertachar a chlára láhrag vi mwyd léir hér an glár bim mwyd rás na sa chiad agronella da húris de Márta an vartach oing ar 6 clog an seo radiolificate a sé puk a Cahar FM agus is féidir eistratalish an budcréla úr ar bé ar an sí a radiolific.ie chomach Ihoa.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaireach. Radio na Liffe, Céad sa sé, Punca Cair.
1: Mar a méhan an cinntí dhéana go tain, an méach is signic daoine timpalart céir de bheith weit. Agus, níos tágtaí a rís, an méach údrasach ib gníomhú. Trí chuacht wathar nach a turné, nó trí réomhfroir cuairim sláinte, cruinn tú de bhíonta nuúil go sulléir rihré. Mar sin ní bheith éon áras an, ba is acab ceirt a weit agus gníomh siad chó réir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ie.
0: Radio na Liffe. Céad sa sé, Punca Cair.
2: Fáisteach a rís agus teisteach chuig an gcuigadú agron de mo chláir. Óthach gaolach dearpach agus mórtasach an seo ar Radio na Liffe céad sa sé Punca Cair FM. Tá suúgam gur bhain sibh taitneamh as an gcéad dathe de ní agrán agus go bhfuil si bheith tnú go mór le roint ceol eile an seo hanéanachlam. Caig mé ará gur bhain mise sult móras na chláircha agus tá mar sceitimíní bheithrás an seo libh rís. Don gcuigadú agrán seo tam tar éis roint iirita sa áil de chlár an lé inniu. Buíochas mór le mo lucht éisteachta go léir. Fan go bheith tú caiidtá in nádíobhanis ar fáilan céad uair eile. Ar dúas bhhatha mé féin na chur nachnatíomh rís, mas é seo de chéad uair a géisteachlam. Olivia na cloclan is anamdam, is as tús garbh iotha clia mé agus tám cuaig bliana na fithe díis. Mar dúirt mí libh hana is ban óthach mé, agus tá dúil agam i dteangacha agus i gceo ó fud an domhan. Is braille meascán Mary Darán a chur le chéile agus sin bhfuil a déanamh agam anois uair amháin eile. Anois agus an chur láthair déanta agam is sé an céad aránna tal a seanam agam díobh ná, Too Good at Goodbyes, ón aránaí sasanach Sam Smith. Gan na hoileáil bhfuil é Seadaíobh Sam!

Is mis le bhíine clolann an seo a raidir le feh céit a sé pan a car FM. Anis time chun arán eile chasa agus is bralam an cean seo. Seo libh, Relight My Fire, ón rúpa sásannach, Take That!

Well, tasúgan go bhain sibh tanaf as an ar an intach sin ó take that. Anis tan chu casa chur sa scéal le stiúris deach ar an gceo ó John Scudal, T.G. Lurgan, déanteag an goláiste éireannach Coláiste Lurgan ó Connamara. Seo díobh an ar an Beic Amach.

Bhí sé sin go deas ar fad. Anois tan chun dúristeach ar an gceo ón araní sasanach Harry Styles. Is araní iontach é agus sinan sé an gitar go maith. Seo libh an tarán Adore You.

Anis tá chun techt chuig na maná. Tá gahan cean se go hálan agus tá cinse de go muid tú sot as an terán seo. Seo leh an lo profundo nó, go dahan anam a Spáis an taranní Spáise sugé Torres a tháinig as an scanán Disney an Canto

Well a chuid a gcéil nachhfuil an tamid seanú thartcó topí sin agus muide ggéisteach le má bhascá Marí. Táid arásinis don dara chuid den chláir agus tásúlagam go muing méid buc funseach leis na háráin atá fácha gin. Táim chun Costa áráin ó grúpa Americanach USA for Africa, tugad an tarán seo le buile Mao. Seolibh an tarán We Are the World.

Oké chaja in is tan chun cos arás ar an ggheol dada. Déirm i ggóí gur meas gan marí atásaá seo. Mar sin tá chun an rion seo ón scanán Disney, Aladdin a rinne an taraní adáise mar go manca a henimdíomh. Tá i dáis go chiontach sa rion seo, seo libh iad Príncipe Ali nó an Phrinsa Ali as a

Anis agus muid ag drisim le de an chláir, tám chun grúam a chur sa cheol a ríis. Ba bhrálam ar an iontach as an gheol drama le mise gable nó na dína mí hana as Frankis a henim díomh. Tám rhythm seo níos muile agus a bhí an cean deannach. Seo libh javé réhé nó bhí mé ag bring gláideach as Frankis.

Oké chaide, marideit mé hena tamid ag ddrim chun de an chláir don látániu an. Ba bhhaham cúplaína chu amach ó gáthealdra mí a deithníín go mórlam. Ar dúas éistómid le 6 ón geoldrama 6. San árán seo leiríonn na sé mnach chéile den rií anriathacht faoin na séalta mar aráí posa leis. Ina dhé sin éistómid le loud ón geoldrama Matilda. Cuirinn sé sin i léirúún cé chó nabhardalach is a bhfuil marthair Matilda faoi cé chó cliste is a bhfuil a hiín, dar leis a múnteir, Miss Honey.

I could for a change. Let's go!

little less pressing like.

0: Sinhil den nó méúm, taréis an chláiseo be chláir intach eagann an seothe raidirna le fecé sé pont car FM, Tá cinsead ag an mhain sibtena bh sin. Gur an míle maithgufa éisteachlam agus ná déananigí darrma go mé méreisliamh an seachtain sechagan leis an géad agran is cuige de óthach géach dearpach agus mórtasach. Godí sin slán go fó
1: Baíúna lifa Ke a sé pont car.
2: Bhfuil tú sa tuaid a ghaadam nú trí réilge, tuair faoi frintíiseach gnó agus aibríochtaí sa stáirbhís. Th sé bhí fichead forbarttúscilaní ó híomh seirbhísí peibli a chud a fáil, cuasaí agadis agus banisteocht tinscadal. Tuile tú agad fad a statuig fillam agus bena tú cáíocht ahamtamach ag an céna. Rana an sráilge chun dul i món aibre i ngáile nó inú na ngáil, Ot a dacó fir láat til a farbarthe i dionna ar do chud scilaní gailge trí aúnt agus trí háceocht ar an láthir. Téchaigh publicjobs.ai chun éirta sa dionna. Din de éirta san is rivid sechaú lá go bhí aibran fiche fiche sé.
3: Cuirníní ó thuús na fihuaise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna. Ar Raidión Lifa, cé sa sé pont cathair FM.
1: Raidiúna Lifa. Cé sa sé pont cathair.
4: Tí a híomh agus fáilt isteachigh an mainga beag an seo ar a Raidiúna Lifa ag cé sa sé pont cathair FM, Lamsa asnig fodin an new ar an cédin agus bei me live ar fai an céad or ella le nyart kiol so fanagi ling agus mae tatu giri de la jagua ling ever phone na naj hocta she she kid hena naj she a cahar Rosholu Rafosht na bio at Radio Nalefa punk IE no erna man ho shilta just at Radio Nalefa. Ik tasu ma le geta kiol anish, sha moonlight o Kaliuchus.

é sin Fallen Star ó The Neighborhood agus roimh sin bhí Moonlight agin ó Caliusius. Ag leanúint tír a rá le níos mó ceol seo ó an sort defriúil ó an sipáis a tháinig me ar sílam TikTok tá mé géirí ra seo catch le dhéana.

Eagnú sus an sin le cat cat ó dhéna. Ní smó ceol ag techt ganhfuil ach ar dús hánach me se ar rud at a bhí ar Spotify inniu agus inné Tá siad a ceúra fithe bliain de Spotify so chuir siad amach suirt rud fao leolalas ar ceol a bhí tú géisteach leat thna blianta, so suúla cosí leis an rap a hagan amach in ag deir gach blion san gomín si am aag tú lei sin agus tá san bhfuil cenig Apple Music comáid ach me ar Spotify. So thug siad le statistií difriúla amach a cheap me se gur inta simú le an méid órán a ééis tú le riamh ó hosaí tú ag úsáid Spotify is smó cean a bhí an ná. Glór óran secht mí le secht céad óran a bhí an nó rudaigh an cosú lei sin agus dear Spotify ní le agam cé go crinne a tenna sanirí seo ach dear Spotify gur é an ar gur iad an aránaí nó banna is mó a déist me se leis ó Spotify Islódal ná the neighborhood. So yeah, bhí cead am Aaron as an cuaig Aaron is mó a má óan le riamh bad the neighborhood a bhí an canala ó the weekend a bhí an sinnig ever a trí ach ceap me se gur na statistici seo inta simú agus is bralam san rapt so bhí sé inta cosí leis an rapt so mara agus sibh sin go fóil bhhing gal arc ar Spotify mas é sin an app a úsáidan tú le haid ceol chuid statistici simúla le fáil an sin agus ag lúirt faoi the neighborhood laon muidir ra leis an óan a dis miise leis an méidir smó ar riamh ó óan ar bí eile ó Spotify níor ceap meise gur é seán arhanna bheitán níor ní cehlam sa ggéisteach leis an óan seo an méidir smó ach is craibbéhí atá an ó an album Wiped Out a tháinig amach ag gáhíle sa dóéag agus tuis meise leis chuig céad is a carcacar ar so getbh amideach ní nílasm cé gnena me sin agus an céad canala a bhíon ná an óan Wiped Out agus déis mí sin chuig céad is a fi chuig ar so you know just is problem san ceol cénar nachhfuil me se i ggéisteach le ceol in a riire agus se inhé sin bhí Kisland of the weekend agus Devil's Advocate agus in the beach ga oran ala o the neighborhood ach karime gita arsúl anis jeev o the neighborhood agus the weekend ach ardús shot crybaby.

agus ag creaicnúsús an sin le haifardas ó the weekend agus rubh sin ná crybaby ó the neighborhood agus mas ruide gur chail tú amach ar tá statisticí an mhí ar Spotify le haid ceara fithe blion sacú so is é sin a bhí meise ag imirt the neighborhood agus the weekend mar ba iad sin mo Bani nó ceoltóirí is smó a déist meile ach ag leanann tú eile ní smó ceol an seo ar radio na lifa ag ché sé Pca Cahar FM lomsa asisina chhádín ar an manga beag am Tróna seo RX Queen le Deftones.

agus ba é sin RX Queen ó Deftones neart ceol os le cleisiáil ar an chlár an Pranóna. Bei chud agén ó Lana Del Rey, SZA agus Chase Atlantic ach tá mu le SZA seo Shattered Ring.

Agus ba é an óra an dearnach sin ná The Kill 2 le Lex Armani agus Too Much Motion agus roibh sin ná Shattered Ring le SZA agus anois seo Swan Song ó Lana Del Rey.

agus ba is sin daydreaming le Harry Styles agus roimh sin na Swan Song ó Lana Del Rey sibh géisteacht le radio le lifa ag cé a sé Ponga Cathair FM in seo an Pranóna ar an manga bheag lomsa asan ag fádín agus mai tatú géirí dul le jaguar ling ar na man Iver fón na nád a hocht a sé sé céad hen a nád sé a cathair seolú

agus ba é sin Moon Girl le Havé ó an album ó an album Baby I'm the Wolf ó fi a fi a cahar agus ag troidir me seach ar uraclaigh a níis fóil chuid am le ha níos mó ceol seo Stars Align le Drake.

Eag George meisteach ar chléig a níis an seo ar an manga beag am tróna alamsa as na chhádín ar radio na lifa ag cé sé an go cathair FM am le haidir ó an bhhain eile agus beidir gete ó téim an pala a bheith in san trí aréna am tróna ní dóil an ghil sé go thomlan díalta amach so tuí fósagal atá sim ach seo eventually. Bánachtí libh agus slán go fóil.

0: radio deliver Katie Shea from the car Krishna the car Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tror a thuirteid. Le faisnééis ar flaanana méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Biggie Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlór léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de gotí na ha deag, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
2: Radio na lifa Kate sé Punka Car.

Fáilte go dúrá a chuide an nua ben New Grange cúla sibh an sin as an album Magical Ring agus is as an chuirní na cúla sibh é sin tá sé ar an daratíh agus an tríú track de sin agus eisithe ar RCA Records. Yeah, so go pár santa le muia bhí si antóga le a chreadamh féin an Caitlachas agus ar nua an nasc a bhí idir sin agus an Celtachas agus scríb si cúpla éireann agus cúpla album thart ar sin agus cosa mé tún bainte le sin a gcéan cúpla nóméid ach bhí si agóna a gcíorí grá a chothú agus ar an buzz sin dona Celtig agus a caint faoin relagún pásantacht a bhí eici. Fuair si an deis a bheith ag chana os cór an slú a bhór riamh in túiscart na Hthrapa riamh in sin bblion gáhíle beidir gur airic sin ó hin ach bhí sé sin ar son Papa John Paul adó agus sean go cosa mé písa ón aglaibh díobh in íag. But yeah, bhí sé craáilte but anyways, do mbeidh chun an tún gur cás siad si lena far céile tim a chasa díobhanis gan second bull siad in dún an áil bhí siad tháinig sé trasna bhí sé ag obair mar Green Graffador le NME, super cool job, agus hit siad an rá ar an spota chud mé sin an aglaibh agus is protestúnach é thagann sé ó Cambridge agus ar nua is Catholicach í as dún an áil, so chuirse sin an smuoine bhir hí le céim fáil an bhfuil muid ag tríd tá muid go léir faoin like umbrella céine seo íonn sé cíal go bhfuil na Catholic na Crístaigh ilig ag tríd le na céile. Is bu a bhór a bhí sé sin dómh a bheith ag chana os chór an Papa agus isúlam go raibh ag tuistí anna bro de lastaí Leo agus Baba cos tá siad an tógad leis an relagún freisin. As an album leithí chruthaigh si mar ómós ar dia seo thugah Perfect Time. Wanna get stilled like big marash in the egg.

Fátegurrá a chuide bin passing time a chula sih an sin a sithe ar Magical Ring ar an céad tíh track ever a cahar agus Tá méid con git a bog den aglaibh gonearna i del le mu a chasadíh an seo sa lear chasom ceol as an céad albumm leihí acursí amach le hain seo git a bog an aglaibh. Oh, go mo leis gal. Tá mé ar an féidir mí ceart. Seo, get a bhag den tagad.

fáte gurrá a chuide inis sa chun tún eile casadíh as albumm solo seici siúd ach bhí si ag obair le leith eile as an fubalgréalach chumach do bara ar an cean seo deúpla albumm chur amach le chéile I think trícin seothgah saoling á

Alt gurás bin tún eile as affinity a cúil sibh an sin le mai Brennan agus Cormac de Barra. Worlds Collide an tan ar an cean sin agus roimh sin cúil sibh an Mhaith de Nuara déanta ag moia siar aníad ag nócha ar RTÉ. Agus cás siad an cean sin ag an fara ar an dara ithe in áit rinn siad an rosary an céad ithe agus ar an dara ithe rinne idir ceol agus drámaíocht agus cúpla rudaí eile in a measc bhí cin gá sams ceannachú ná sam nó is a hain is sam rili rili deas é sin is féidir lei sin libh sin a léibh sibh hain nó mo go le a léibh amach ar an radio ach mata tú inís le bhrí is cean rili deas é agus I think scaffolding an tana mar an don le Seamus Heaney cean eile rili rili deas beidir gro mi ceart níl sé níor scríb mé si sé ach tún eile gannearna siad ag an fara agus bhí fáiltear ibh gacéine a bheith ag chana so tá fáiltear rót a bheith a chana don cean seo agus rinneidir é fásta ag an níarna siad é ag an graveyard bhí ach bhí an basically an éisneis na líricí agus sin seachas obviously an dúlra cos an am don bhlíon oh wait to make some winner for Aaron Ella anyways seo cean gur bra leithí agus críicnic tú an aglaibh sin leithí del ar an cean seo agus críicnic tú an fara ar an cean seo I think but really really jazz bigi cana amach é sibh féin seo thug Californiadreamin le mambas an na papas.

Fáte gé ará a chuide silm gur haan an cean sin liv hí sé hí I think ceire sagart ag an socrid agus cé aróia well hí an taileigh anna conga leis an aglais in san mar eaal go raibh baba mar an múntra cheol agus a gceannas ar an choir agus sin tús a bhí ag an bhana ná bheith ag ceol le céile ag ceol le céile Somália ar nua am siúr mar chula méid go raibh muoia ag fáilt tiúnacha óna seanmháthair bhí go leor ceol ag an seanmháthair agus Bhí go leor ceol ag Leo ag teacht as dire, bhí sé cheannach sheet music as chun é dire agus a thuirt a bhaile mar bhí sé ina showband féin agus bin an cúis go thosaigh siad Tavern Leo áit an raibh státe sacú féin an bhí an ceireach dó san mar shealtóirí agus an phobal mar thosaigh siad amach mar bhana ag déanamh le taíocht is socha don athair agus bhí siad ag déanamh reworks ar a leithead de California Dreamin' agus Tunes na Beatles agus rudaí mar sin ceol ó iarthar an Mheiriceá, the West Coast. Agus, so neart cuimhintí don scoth a bhí acu tom cinnte. So mar sin mé chun ran na casa dó ar chlór Teleficha in 1982 le clanad agus tamoia an agus ta'enia an tamoia ar an mearclór agus ta'enia ag cana agus tá siúlagam go dtaithneoidh sé libh tá trí éireann ar an cean seo agus beag mar

0: fal arás de mai ací con tá ag ddridum có géad chuig an deire Tá man cean antúnseo a casa as whisper of the whisper to the wild water agus bhí an track seo mar an rud oscailte an arán oscailte don Socrid agus is se seo mac seci pó nar bhí se ceire bliana díis agus ag Ancient Potter so yeah ag mar rás in dhéag don cean seo nó cean eile
1: Trodi mud Solas a hort Na é a hortu Mar verum tu maunis Yowie tu maunis

Fáilte gur ra a chuide ar nua bin ina lifetime a chula sibh an sin le Clannad agus Bono, eisithe ar an album lo Macála eisithe dohid bliinehin, agus in aglamh le muoa a bhí le fecinte an Idirlín dúirtí gur ceirigh Bono go mór lehí seis teach as an mosca agus ganna bheith borthe faoi cibé rud a tríal, agus bhí sé sin anna ar friúil ar an dóid go raibh si chclaachtaí le bheith obair lena grathcha ina raibh bailach ar le ar intanach úsan agus dtí a bheith ina éiríocht is ag sinam. So I think, yeah, bhí si ón aglaibh sin chunig mé go raibh si anna hástal sin agus ceirigh si sin go mór leithí lena rudaí ilig eile gonearna si. So casa mé cúpla nóméid don cean seo le Hans Zimmer agus í siúd agus an sin cruic nóimé ar cean eile, but yeah. Yeah, is tóca teach mérás roimhendéire, but yeah, tá a bhád bar gur féidir lead rá faoin bán seo, like near a few, like anyway. So seo thugaibh King Arthur colabhé gnearna si le Hans Zimmer agus beag mérás literary roimhendéire.

0: radio River Katie Sha Punk Krishna Nikara Cháirde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun go nó areachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí go nó SEAI. Nís tá isagam chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama, well, ceir ocail elegan díomh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chustais foiineamh a leidú leis tí de chuúpla nóméid. A níis níl mis sin anna dhéanamh dit í anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíocht do rialtas na hÉireann.
1: An bhfuil beag an sportwet an bhí seo, tá seachtain na rathair ag teach go chun éh chiildara, ó dé saran an níl lá bealtainna go dtí de dónaigh an seaachú lá déag. Bé imimechttí séar an eisce ar siúil ar fud an chundé, roiíodh phobal agus tuaris teilí in na másc agus iad in aúint de gath is agus cumas. Tá tiisanraí ar fáil ar bikeweek.ai. Seachtain na rathair i gildara, siimplí, spríúil, Fáúil ó chuirla chundé chiildara i ggóir le cóhórtííoach sport chiildara agus an gcuirda siochanna agus le takeíocht ón údras náisiúnta ompur.
2: Is mí se cuiomh mac numre agus beim se tíocht a í beú chula a dúna go sé ar réan lifa cé sé poca céir. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trna se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula a dúna agus sé le ha bailile funk.
3: Radioúna lifa Ke a sé Pka car
4: Díhuiir a cara agus fáte hórrás go dtí spíra an saoil chlór ceol dom de lomsa Andrea de Brún ar fá ólaig chuimiid túús sciopaí lena glóirniu seo é Sharíh megarbéin a leis an árán Hannadíí.

Bin radio tutti leis an áron folgoso a níis agus mé tí dul siire ba bhlam árán a chasadíomh se darbannam a Granada tuis go mai mé dul go Granada agus is le lemosa an te an seo tasúla gom gomáí tú tatna bhas.

Sabré óhí dar le Silvana Estrada an seo ar radio na lifa cé is a sé.KFM agus tá tú ag éisteocht de spísra an Saol. Níis Buena Vista Social Club.

Black Chicken trocha sa seacht le Buena Vista Social Club in éanacht le Orlando Cachaito López agus an raibh sé arolas agat gur a bunan es sa Spáinis agus ó sa Gaeilge mar sin de O'Neill bheadh sé sin níl es in Spáinis mar a raibh sé sin arolas agat tá sé arolas agat anois. Muidna ag druid amaraig seo é Mama Badéma Sisoko leis an éirán Iri

an te an all in a déis na mar leis tíar an sin is é coolú le nín gú bagaíoko. An níis ceol ó duine duna cean rótathe nein an ceol seo é alí farcar túré leis an Éan sa bhain.

ran eile le Buena Vista Social Club ach in éacht le Eliadéis ó teoa an sin dar a banm Guillermo Mucho agus roimhe sin bhí ceolaguin ó Dr. Nico agus Orchestra African Fiesta agus ar bheith exhibition de show an tanam a bhí ar an éran sin a thuúlamar. Anis seo é ceol le Neto Amado, seo é an Tehran Santo Mense.

Jane Donna on Gom leis céil rinne mé dearmid ar an focail i gcuircán an sin ar fa second bin Jane Donna on scanan sagar le aisiomhóisiúil agus Shailendra Singh or D. Burman. Gurbh céad míle amach go as 8 bheith éisteach leis an glór inneo agus ba bhfuil am arálamh chuinegí ag éisteach mar ba rusa ag teacht suas le fis feasa idir 8 agus a 9 agus bhí an tá orm a bheith in éanacht le George Murphy agus rinne sé le George Murphy nóir a bhí sé istí agus buine tú an taitneamh as an glór sin bí cinnte go cumrádaí tú gramatha le radioúna le fe cé a sé pontca cahar FM chun éan deannach a chasadíomh se inneo seo é suad meí leis an érán gír anta. Tásúla gom gur bhain tú taitneamh as an ceol agus más mai leid níos mó ceol álan a chluistáil bíí ag éisteach leis an glór iní an chlóir seo agus le fis feasa idir 8 agus a 9. Gotíí an céúir eile is mi se Andréad Brún bhí spíre an saoil á éisteach leat agus tásúlacham go mbeidh tú a raislam an céad ó eile. Slán agus tógabogéí.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile óla sé Electric Ireland.caí.

Far an fáteisteach ag agrán nuad an glór trofliss an sa ar radio na lie uair a chuig amach roiing ina meime casa coid fuime agsúla ceolhre spéisiúla an le féime glór fé láthair tá cean nua éise golóir ón léirthir Gearmánach scímeasc agus ar bail beag cluisiimiid cean ón albumm nóála nua ag mé cín. Ná bog mar sin na choraigh na mágan má choíon bear leat a chlúsáin na pe callire trí a thugééisisecht lína an so ar radio na lifeh.

sé begéisteach le trofliss ar radioúna lie déchan san chola mar thug mar féin an saoling ar nóig choúden go chuintse sort pet sounds nar dagan cuiinedum. Seán ó sé seán á riad agus ceoltarirí chuúlan albumm ceol na nuúsúl 1966. Rompa hí dialect a gling leirthir sasnach ó leirfol sílam full serpent agus bhí Melcín agus Pipeworks rimh siúd. Ón stable céine a Melcín sné where the time goes tá an ceoltóir Nash Paints agus albumm nuig a siúlachama seo chuing rabhah uig d'ar bannam stretching.

céim fá a bhíam ag leabhar as béla, well, éis leis an scéal seo. Cúpla céad bliain ó hin, tháinig na sasana trasna, agus chuir siad rialacha an óir na gcóir na hÉirnigh, nach raibh cead a gcuing ar teanga gaeilge a labhairt. So sin an fá, go dtí an lá aniu, go bhfuilim ag leabhar as béla. Ach, tá an meánar na ar na sasana.

tan se begéisteach le trofliss ar radioan lie. Tá matrééis séú seachta rinta a chluint an san agus nélamach cean ar bethecha anam nu. Tá sé de ceart ag an láthir a bheith dúnáirsach leiscúil ó bheim go chéile. Ní lua mé ach ggur mé durnádíomh ón mlag ceol úntacht ar bannam inéisio sáir a bhín areachtáil ar substeach ige ón Murray. Fuinse úntach agus ar naínta a bhunas nó ar tháinig mé an olas fu a trína bhlog le déanaine tá chéan eile a bhascáin le dental ar ugharime bhfuir charib.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Úair géad fáilte sacha fisfas an seo Radio na Liffe cé sé pan Car FM. Is mi sé Russo Siúán an jochan trí lá dé galtainna agus be mé libh go dtí an níolog. Nachtar an glóir by André de Bruin, agus í rún de Harbh speisialta agan he caint faoi éile Luke Kelly. Inseo brí Byrne dún faoi dahan óir ar TG Carr, agus curig Adele Vreanán ar an olas muid faoin méid atá buinte amach ag gaolhratach an líonna. É sin a lig agus scanseo ag an díobh anocht, agus chun tús a chur le chlár na hí anocht seo ag imir ó phlátaí agus grian dubh.

Well an is a dhaoine uisle tá iontas beag agam díobh beo sa stúdio tá George Murphy, seo hé le Dublin Inspires.

0: Fair play, Rich George. Vi sé sin go hálan ar fad.
1: Le go amágah.
0: Well, éist an fág bhfuil mid an seo, agus bathir dom má í eile a chur in aithna díobh chumá. Andrea Spísra an Taal de Brún, consultantú.
2: Go mácar mágat orsa agus fi sé sin go hálan ar fád a George gur bh céad míle mágat dásocht an ceol chasa.
0: Tá sé ceart go leir ag an gceol, is dóna béidir go maiid
1: te. Go másra, go másra.
0: Well, éis le, Andrea, tá tusan seo ní mar láthróir spíos an Taal, ach sa déjab atágat mar ificach gaelge le cóirla chairach bhlá chlé. Agus éist tá rud ullmhór ag tárlú sa cheantar seo. Rimh dheire na mísa sin é an Luke Kelly Festival. Éist, George, an-sparáid mhór duitse é Luke Kelly?
1: Á, cénte. An-sparáid mhór é Luke Kelly do gach ceoltóir.
0: Well, sin ceart a chóir hí sa tír seo. I mean, like, chlí agus mé ag éisi leat ag din of Dublin Inspires an sin, George, fi mé ag smuíad dom hain tá go Luke Kelly le clústáil wetse. Sa chuí céine go raibh go Count John McCormack le clústáil in sna tenors a hánig ina dhéag. Tar éis Luke Kelly, you know, hánig stíl omláin nua, nó stíl harbha blá clíoch amach conas árán a chasa. Agus tá sé fós le clústáil i ngach le Tuhain, Damo, agus na Wolftones, chulaghine, tá an cinál stíl sin ann. Agus, like, but, like, fachach cultúra é Luke Kelly. So éist, Andrea, céim fá a bhfuil an féile seo a chur ar fáil ag cóirlacha?

0: leis an ggóirla cáhraach Tomidéag irií célóra ar lu Kelly a dhéanamh agus célóra ar bhhailáchlí agus tá an dáród fit a fuúta lena chéile caiime dadhá.Á
1: cinnte tá an gá ní féidir smuoinemh ar lu Kelly ach an sin smuoinemh ar bláchlia. Agus ní é sin amháin go leis céil de mhór AFS a Dubliners ach bhí sé Harveh near chunig sé cún i Dave feiban a hoshiilta feiban a pulatula leir sé amach agus bhí sé sásta é hain a chur chun tosaigh agus rá níl sé seo ceart ní chóir go mbeadh sé seo gá dhéanamh ag cibé rud agus is annamh go bhfeicin tú gúil an crógacht sin ag é bhí sé harbh sásta é hain a chur chun tosaigh fiú beidir nach meach sé chomá don garm a bhí aige ach bhíh sé gcóí sásta sin na dhéine.
0: Agus ceapam gur féidir le daoine iad féin aint sa rud sin go mochiíonn siad sa mar an ggéine agus is rud thbheith táhachttal ché go seaan duna cosúla Lu Kelly ar son daine eile nachhfuil gothacha agus gur chur sé spotholas ar na feiban asisialta sin leis an ordanas bhí aige agus ceapam goléiríonn sé sin cuacht an ceol agus an chúis go bhfuil sé táhachttach Kilóra a dhéanamh éir agus ar bhileach clia agus le ceol tíre go choirithe is féidir linn muid féine eáil sa ceol sin agus is féidir linn na ceachtainna ó na glúnta a tháinig roin na eáil agus a bhhaile teach comma.
1: Well sinna é agus ní bheith an túnchar nó an éfacht céine ag Lu Kelly i Dave an méidir bhí dhearach sé maidir le feiban a hoshiilta feiban Cultúr a feiberna, polatúla, mura rá sé ina cheoltóir din chéad stá, an levéil a bhain Lu Kelly amach i Dave an cheolige. Bhí an tonchar le sunrú go dánda. Bhí gach le mí ar inos. So, Candace na rudaí a bhí mé gold fechan tríd an chlár atá agin ná tá sprántocht nó bursarí ann in ómós do Lu Kelly inis an beagáín fa sin.
0: So for bríú an sprántach seo Lu Kelly do cheoltóirí atá ag teach chun cín agus atá ag crothú ceol tíre agus tá an chuirla ag iirí na ceoltóirí sin a chur leir an éanaigh ag an bhéile seo agus bhí sé ceapa séisir ceoltóirí aránú chun an dúiseo a chuirtamh so is é an dúis ná meantóireachta áil ó George agus muoú míle euro a chuirtamh freisin ach bhí an caiiddan cóir sin nach raimar in é an séisir a fiocha ach fiochamar achtar.
2: Andreas.
1: Up to dubs. Well, é, sé tá ról anna háhachtach agat a George sa sporántach seo.
2: Se, bé mise ag déanamh mantálacht orthu. Tá an cuid taí a gomsa agus baimé in an ceú lo.
1: Well, tá sé sin rí háhachtach is dó agus fair play díh se sa cór le carach, mar tá ní slí bathe éasca é a bheith a cheoltóir. Tá annachid daine ag irí Bob a bhúla airt tá daine nachfuil roiheas ann ach tá sé chotácht an áhas agus an glundar gur féidir le ceoltóirí a thuirt do slú amhir daine. Is féidir atmosfér agus mothúcháin ahrú agus tá sé chotáhachtach. Agus béidir mar hapla. George, an dhéanaine tú gar domsa ná an party piece a bhí ag na iad go dhéanaine dí trochair na Dublin in the Rare Old Times. Le léch eile chuid bhlá clia Pete St. John a scríb ach dhéan is dóilm Lu Kelly agus na iad den legan is fear. An féidir meachtún an béidir legan de sinna dhéine?
2: Cinnte, ba bhrálam.

0: George, bhí sé sin go háan bhí deor iime thuúil agam ag ééis se bheith. Well sin an rud faoin geol agus ceol Lou Kelly agus Pete St John a go háirthe gur féidir leis an geol thu a thuirt áte ag an eile. Ín agus mi sé ggéisteach lása George. Bhí mé 8 mlíon a dís sa seomar site ag sian acha le má bhám agus maiad agus maiad ag duineh Dublin na Raritans an sin gach ile duine ag tucht le chéile a ring a ring agus just bhí le gohálan. So éist céá imimeachtaí a bheits mar chud duna éile seo.
1: Well, dar nui ba reintwa kiolaun, agus ba kiolchor amor ag tús na feila in a gharchi George Bútori na Sparanachta e láhar, agus ba se sin ag tarlu an triu lá is fiha idir a hain agus a dó chlog. Com maitla sin ba reint skeiliacht agus cairdlina siúl freshen in einach le sin ba Chacht chooine imachtí sport ba park crochu i g garóch wargan na ferrma agus caihimé ra go bhfuil na himimeachtaí lé seo séir an eisce agus tá siad a runúnach do chealaigh agus do gachéin duna mar sin de bhling go mórdit dul gotí wargan na ferrma an tíú lá agus an carú lá is fethe de bhí bealtana agus tuí tú ar rudicint a bhaith si a gáón tú.
0: An gá chlóú le éon cedas na himimeachtaí se nó íintach so just tá siad sé an eisce just fech ar an éire atá ann don éile agus beid tú an an just go len sin doch ra íintach fair play don chóir le charach éist Cáte ba chódáh ggó chun tatar an tála sin.
1: Té go dtí www.tol/lukekellyfestival.ie agus tuí tú ar an ólas a lé an sin.
0: Well éist George caigur mór an óár duite a bheith mar ag oscailt an féile seo.
2: Se is léach mhór é Lou Kelly ní bhéin an seo gan é.
0: Well, tamid buoch an isis gur gohfuil tú an seo, George, agus sulla bhágan tú bhfuil éon seans ann go ngéanthá de sun is burning, bin an árán a bear le maiad agus ní cluistear go minic é agus ní higam céim fá mar tá sé go hálinn mar árán. An me fá sásta é sin na dhéanaadm?
2: Cénte.

0: George Murphy and Shin Lena Lagan, The Sun is Burning. Agus fekiki an ganel YouTube agan kone Shin, agus tilakyold and hiedsko ella a eshkint. Radio Brother, Kate Shea Pukakara. Anish, vi kilur of or a gwael vratachanye, agus nizluhe vi shanskum lartle hidal ni vrenon, chun treslu lehi. Cad míle fáilte thar náise i ddáil, bhulta gomá?
1: Tám, rása, míle baicas as an deis cain tlátanú.
0: Á, well, éist, tám antóca leis an dhugra atá idir láb agat heinig i ddáil sin gwael vratach, ach don dinan a bhirt atá ag éisig linn in achwal éin curamach acha ar gwael vratach. Tór blasín dúin fuin cinál bun smuinibh atá agi?
1: Well, I still get an... Bun rud atá a gceist nó scéim spreaga scolana atá ann agus an tlí a aimín sé nó go mbíon cuiiste daltaí chutha le céile agus go mbíon daltaí a bhail ar rudaí a agrú agus chusa túil tríhhain na gaige ina bobbal scola hain ina gceantar haanaigh agus gur na daltaí atá i bhail agus i ceannas ar sin agus ní faoin gaige atá sé ach go bhfuil rudaí agtarlainn trí gaige agus táid ag feimú i scolana bun leil agus iarbhan leil sna trucadó cúnta ina simlíana so thug sé tamalairin dal go gacéon cúnta ach táid anamhróúil go bhfuil tríéis éirí den imlíana scolana a bhelas na trucadó cúnta agus gofuil daltaí idir óg is iste ag obair godín ar rudaí a agrú agus cursa túil agus pí a sprí a bheitthe go trí bhean na gaige.
0: Well, sin an rud a haanaín is mó lumsa faoin dogra seo. Ná go mbíon cuasaí á phlé acha ach ní an ghaalan. I mean, bin rud a táid a lig, you know, ciontach deir. Gomímid a caiint trí gaalge faoi chósaí na gaalge agus táhacht na gaalge agus stair na gaalge agus orintnta déanana a dearmad go gur féile an bheith caiint faoi éonrad, faoi síimsaíocht, faoi sport, faoi cuasaí timpplaachta agus gan a bheith an tamar fad ag dáilál le ceist na gaalge.
1: Sin é, agus is tócha Táid anásta agus a beidir fuáí treachta inmh mar gorámer ag ceúra ag an íorhhan le bhéil go háirithe na gascíí is na héochttaí goléir a bhfuin na daltaí sinach mar bhí mar ballaithe le chéile ag láisteú gan smáll a áit go raibh oscad cuaché dalta ballaithe le bratacha a bhú agus bhí Keis chutha ortha rih ré cad é an rud is fearm líana agus luigh galóracha trosanna go tictach cean cehrú tictach nó trosanna hiic na hiád á an trosanna chun na gailta de bingo loco a agrú blitsanna pele peintáil mór vaisiúcháin galóir stiff difrid a bhí Ryan Patteration Traitors a agrú ascaig an óláracha teleíise eile chur arsúil ach trí bhean a gaig agus a casa haanaigh ar an rud. So is mór an spreaga iad agus grúpa anna nuálaíoch agus cruthach atá na daltaí seo agus táid a tuairt bheith gacéon sais rud fud fad na tíre bhís a feic an sin é nómh ar dream a bhí amthir an tráig anmh ag glána fada sa bhí cuid don cuiiste híos ag balú bratá bin scóils na scéirí agus chudach scóil eile in é freisin just a chur clibar in ar na man thó sialta is tá feochttas nuaá ina gceantar haanaigh dar bhean an búil agus siúil agus go bhíonn siad amó le na bun scolana áúla na mean scolana i gceanas ach amó ag ar siúlódaí difriúla sa cheantar féin dua agus é ar fad ag tarlín trí bhean na gaige.
0: Bhfuil fair play díobh. Ná é stúirtú níos luthe go raibh scolana agaí is trochadó chundé ar an Iláin. Ná, déanana míiste plé ar chósaí chundé London agus chundé nua éireacht níos déanaí ach caiigúil sibh sásta ghfuil sibh tríéis an Ián ina omláán a chclúdú agus freistal ar chuilehuine ar an Ián. Ach bhfuil orú takecha ar líon na scoline tá gglach apáart blion ar blion.
1: Brosa so tá ordú súnta suchtácha ar lí na scalana glachapáir a bhhuiile ar muoineóirí tá scata muoineóirí difriúla gin an reinad agus agus óige agus an rain farbethe túha agus gailachta a thug inheiste santa suchúin é fethe trí gotí fethe sé agus inisio fethe sé gotí fehanné atá tuairt deistún. Planál go strátéiseach le neirt scolana thuirt ar board agus freisin leis an rainna dachas agus óige táid tríd an plán gníomh nuatá có is féidir le is féidir lin táid ag tuairt muoinú breisiadún agus tá fu na gaige ar board le fad an lá ag chorúlinn chur lenar hí agus lenar leis an méid scolana gola míidir léile so. Im líanana idir an dá a bhéil bhí oscionn ceracéid scoil páirteach oscionn 163,000 dalta na scólanna sin sa tá míid anmh roiú las as an obair atá dénta chu agus is mór an privléid é domsa a bheith léile na lehéad de thugra agus de scéim agus tá farrin hrá ag obair ó gomh go dúm leis an scéim agus is ceúra é ar na scólanna is na daltaí haananig agus chur duna ceistear am le déine cad é an fhísetá agat don don ab seostar mé bhfuil is tócha an fhísetá gom ná gomach marróil absolís nach be ann nach ba gálan le lena lehéad de spreaga is struúir le gombach ruí ar fáil tríhhain na gaige ach is tócha idir seothagus sin an sprochatá gin ná gombeach deise an ile duine ar an Ián pacht ar rudí tríhhain na gaige agus asalhéin a chahabh tríhhain na gaige nó chur leis an saoil atá ar fáil tríhhain na gaige peáta a bhuiid agus is mór an spregaddum godóíad le an éagsúlacht ecinint ag a lehé de ceúra sa bhí a gin an tatain seo i go láisteha an smáil agus ní gád am é scéal ach comma mar gohfuil adéirid sin le rá ag na daltaí í tainig sais tá rud ag gobar agus iscalanna áirithe níl le gceist leis an gaibh fartáach aanta sa thuirt don abrúntaach atáisiú le fad an lá agus iscalanna eile nach bhfuil có láidir sin tugan an scéim anna froharris anna haíochtach fiút na scalana anna láidir an rud a dhéanaan gaibh fartáachna tugan si struúr don scoil le rudí a arbert agus a dhéhsú freisin so so sin chuint a scéil goil fartáach.
0: Well anna bhhail rian gáró lem agus tú caiintn sin ar an gcédul síos cóhádas a socht an muoú breise sin aimimsú agus an muoú atá agaí godí seo a cinál a dheanganú agus tá sé sulla ar ghfuil cinál an bunchlocht do chuile feachtas gur bhfuil éon fiúntas ag buint leis gur go dagan an bunchloch sin ón oras agus go dogann siad cinál taíocht an chéad pí a taíocht an imprimáir agus gur cadíonn si sin na daine eilerá bhil ba caií ghfuil fiúntas ag buint leis ach béidir an rud a súntasí a dúir túún sin ná go rah 160,000 dalta ag glachapáirt agus Tá obair na gapal ga dhéana aga dehir sin a bháin. Mar tá si bheith tuairt an ghaan dómh gan éon cans na hangups céin gan éon na cans na constaí na feibaní, buintana bhes an saoil trí gaiilge. Agus tá an nasc sin idir an ghaan agus bheith obair le chéile agus bheith ag buint lán crack agus soltas an saoil. Tá si sin ann agus tá si sin ggul isteach ina gcíín, agus iad anóg agus tá sé sin chótá go táhachtach gombeh an nasc sin ann go méadíist ar a leid baúil amachchan seo don ghaan.
1: Sinné godéir go deirem go minic níla geis leis an gohhretaach achsúl a bhdíine oscailtí na deisina tá ann nó dúirse a oscailt hiic na deisina atá ann agus tu go mí na bhirt chu deit gur gur go bhfuil an ilomid deisina ann mátá tú dá hangach nó iltangaach agus gur ár an saoil atá gcuin creddam hénig nuair atá ar danga. Dúcas se gcuin nótanga dúcas na tíra seo fáin tú tuiscint áirithe nachhfuil ar fáilt gan í a bheitthe gut agus chuann sé glundar ar marí an éiriid sin den héan ag nua atá gcuin sa tír lárin agus ran fórteach sa gohfhretaach agus fiú daltaí na ghfuil díúna aá óige atá ag ghlacha pórta sa gohfhretaach fós sa cuiistí ag agrú rudaí agus ag freistal le rudí so ní bach atá sa scóil agus tóga tús astur glóirdaíine agus deisina atá ann le tapú.
0: Sinné é cetar fádaí. Ná éist é scoláirí mescoile nó é múnteirí béidir atá géisteach linne ag caiin seafúid ar an radio. Tá mar rud agráidir ag ggéirí chuisteach ar ghilhráach agus póirrta lecha an bhlín se thugann. Cad é an tlíos fear dó bhééis sinna dhéine?
1: So an rud atá le déanamh nátéir go ghilhhratach.caí. /chlóú nó dúach ghilhhratach.caí agus cliáil ar an canapa mór hús sa scáán ar dhéisiidir chlárú agus tá de an sin chlárú don list a feheh don im láthach pamid ag gopur tríd agus i ggéirí spásanna áhrá le luhéis gur féidir le bheith ar an céim agus le bheith ranhartach san óbertach seo.
0: Agus a chuoine úsiste mátá é si bhíh lera aon ólas nach chuil pléite ag mé héana agus ideal sa chórá seo baiisi sin ar lig ar fáil ar ghilhrátach.caí chumá feice sih an obair íontachatásúil acha tharna blianta agus imlíana. Well, ideal cóhairdas a ríist a socht an ceúra a bhí agaí don méide a bhaint bh maicha imléana agus tá amláán cinnte. Go mai níos móna sin a ríist pointinteach a í faoin ráisio an dlí segan.
1: Míle buchas ré agus míle buchas le radioon na leiás taú lin an scéal a scata.
0: Gá seir Tá míle fáiltí roh. Am anó Calbanks agus líomh mélíon isis lethart.

0: Hart an sin le amano. An is by chlór fasnéise ar TG Car an tachan se hagan, ag fechant ar an saol do siúd le da an óir ura. Níos luithe bhí deise gom caint le ceannacha, Breed Burn, chun na sonria áil, seo mar bhí an gcórá agan. Céad mí le fáilte rót a bhríd, bhfuil tú go maith?
1: Tama go maith, tama go maith.
0: Anna, bheith ar fad ná éis, tá tú sapórteach sa chlór fasnéise is déine atá teach tamach as TG Cahar. Cad tá i gceist an glór seo, agus cinn tana atá ar?
1: Dahan óir an tana atá ar autumn of my life, so an fóir den dín atá sa bhór, fóvar den síl. So I rin she's agal of armsa bhí mé ag tisponsors eilíne ag arc na siúna a couple of bíine hen. Agus na caillacha a bhí gist. Agus bhí si a géirí mar á aine le gaiilge ag freisal ar sa sponsor sin. Agus chudzama rud é bhí stroke beag agam couple of bíine roimh sin. Agus ceap mé go mé si go maitam bheith caint mar bhíoch mé ag obair le caint léon tú fada. So bhain mé ar mar sais test sam hain mé caint ó sord agus bheith na pafidja. Sin na fágur dhéan na mé ná glufan á ire.
0: Agus éist an rá aithna agat ar aine eile a ghlacpáirt sa chlór seo?
1: No, ní rá, ní rá. Mar písa éagsúla fáin. Bhí mé sé mar sais dinar bháin. Agus bhí carlum i fesil an thispanta sin a ní ar cruisiad aglaibh áraí is as an alban í sníagú i gé eki. Ach, fi biogan a rôl sagam, zini lig gwaus a fôr dyn sîl, agos a fi si ddig cosh-cesh cain sili a rawsio sien, agos cyrs a fi siúl agan.
0: Agos un eich dom a fryd, cad a fi ar siúl agat?
1: Well, rwyd o wan, fi mor ag yn tis bont a sien, agos fi me ag intrydd o fi cairdd a cap me, fi yn y pisau fi sy'n tis bont a agos fi cormodd o mi smoh ar red pepper on tan me fi ar na video company. Agos cormodd me at na smach galor o hw, agos yn sien, cwrsys agos o farm fi me ag pleile Kirkle shamanism and Changaliv, Agus Rin Honey Chigmach, Cassid, Ernadine, and Chen, Agus Jerry, we made you a piece of Rome, because Corrie Kayla, and Jock Jerk of the Spree, we guessed. Agus we made a cafe law on a plum was Changaliv, Agus Fihonic May Fair, a kind of cap, cappuccino. Then mother vega escape me hen groshin and grammar agus bring she piece of fish in the mar yeah shin tune be get so call me at an oro the rare key lagus cushion ugly form femicil
0: now er hulamation gart read hunnik too far a can of cappuccino do vadra
1: cappuccino Cappuccino. Tom, I got a free go fall. Can Captain Payne go with John Grammer? As for my Tasha Grammer. Tasha Grammer.
0: Tasha, go at the whole of my lead, Reeve.
1: Oh, the Lord, for my Mahanishin, for my card, you go with Mother Yako. Give road on Cotchin there, being the kind of Cappuccinos igoni like na madri agus snacking a bioga I cafes agus I olson Tasha crack culture na horm hen ach shirmar ta
0: well ta isolum gnein team shalatsa vreed Tasha crack culture so eish an doilat gur will gwilin cart eg TG Car diru astach dina ata beidr oskion shaska na leinte seo, mar tá an déanra ag gulaníis, agus tá si gulaníis le fad an láin éis agus, you know, le ní ró adhain an lá go mé bhhad níos mó daoine éasta ná mar atá óg.
1: Well, so which simul gahish ni here one dini ta is ta simul gah ish atna well ta atna gani ilig er dini ta gahish solam so sulam because the nothing gin fear I thought yeah ta she talk the stolen gamin tiji kara a brand new mach we got then
0: well it's not him covered
1: ta she
0: Well, tán cearta, fáda go tá dulgus ag TG Cahar agus. Sin rud amháin a haníonn scamór lomsa faoi TG Cahar, bíonn siad ag tuairt faoi chláir cosúla seo agus, you know, bíonn siad clúdach an sport agus ní an Champions League nú an Premiership nú aon rud mar sin. Bíonn siad clúdach na sport a bhíonn stíine muintir na hÉireann ag imirt. Agus sa chi céine tá sé fearthóta chustáilm. Mar tugtar nábhórd ó am go chéile ar na meán do sean agus daine ócionn chuige ná rih atá mé caiint faoonn seo. Ach tugtar nábhórd orthe uanta agus tá sé ní hiigem an fátííhíorthó ach chaighil fá éigen ach ní mar sin atá cuasaí le TG Cahar buochas na dia. Éist.
1: No, it's a good beer. There are documentaries that TG Cahar, Captain Good Trees, Harbour.
0: Or is an a Sean Chedor that Tver and Delafish?
1: She.
0: August and my two egg filler. Our Scotland
1: We may on there, we shall go more.
0: Well, sin é like ní dóil an go dtuigh an daoine go mbíonn price le níoc agus tú call Yul agus tá sin níos fearr a bheith sever ná call Yul dearan a hain. Now, éist, caithan a bheith sé seo go amach ar TG Cahar?
1: Níl sagam. Curry red pepper glúchan nó tá sacu hain nó bheith sé go amach. Ní níoc am é go fóil ar an timetable le TG Cahar ná aon rud mar sin.
0: Well, tá aon tréis insin domsa go mbeidh sé ar siúil ar décédaín an fithú lá bealtana ag ní chuige an fithú lá. So, again, an seachtan ón lá inniumh beidh sé a golamach.
1: Óníor hiigh mar sin, óta a taasta minn insiúil sa dín léire ra páirte chan. OK.
0: Anna bhá bhfuil éist cógóirdas leat a bhríd a sucht an chlór seo a dhéanana agus le chuna dé beidh tú ag dinmh cúpla fí seán eile do TG Cahar amach an seo.
1: Ní sacan fi sin. OK, gur mágat sin go maith.
0: Well, sin bhfuil agam díobh don íhanocht, ach bígí cinnte bheith lin san íthe mórch ó na chocht go dtíanana ní luan go hína ar Radio na Lifa 106.4 FM. Fáca mé libh leis an bíasa seo ó na lags, seo é Crooked Jack. Go dtíon chéad ó eile, tú ara, agus go dté sibh sláán.

ceir. Díh bhil á cliat tá bh gééisad radioíon lifacéit a séún carlam sa executive Steve is Chuck sa Chuck leibh a studioú ever a hain. Ag donach gurí gocrúgééis an nachtt.

Ceachan ar bhaile clí an deireadh pí ceolas me féin anocht ach beag mé ar ais an teachtain sa húin. Ag talam acu DJ Quality Mark agus INC sa stúdio anocht agus anois beag siad ar na crappaí a la hurtaréis anocht.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Táú ag géisteach le radio na Liffe. Kate a sé FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis an isis.

a sound. Can't hear a beep. Can't make a mouth to give you.

Sometimes your eyes are

cowardice.

Take control.

0: Tá tú géisteach le radio an lifa céad sa sé.ca Car FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éiste lei sinis.
1: Six for the Panthers and Show. Tá tú géisteach ar radio an lifa céad sé.ca Car FM. Agus déintear an chláir seo a achréile ar Flirt FM agus éist freisin. Anis ceol nua ó asa granny, tromaíon na lifi.

there's no jack.

passion. I'll be flowing.

Mm-hmm.